0: Умовно, в усіх санвузлах.
1: Я розумію, що зараз складна ситуація в місті загалом, і невідомо, яка зима буде. Всі лякають холодною зимою, без опалення, без світла. Хоча, ну, не може бути так, щоб ми просто чекали, щоб ми замерзли. Щось ми таки та робимо, я сподіваюся, правда? Але сказати в ефірі про те, що цю проблему теж має бути вирішено, як для провідного національного колективу музичного, я мусила. Тому що раптом хтось і почує.
0: Галечка, дякую.
2: Дякую вам.
1: Отже, про дуже багатогранну, дуже складну і дуже почесну місію музичних колективів провідних в час повномасштабної війни, в час війни загалом, за незалежність і державу Україну. Ми говорили про цю місію, складну, але важливу місію музичних колективів. Ті, хто є візитними музичними картками країни, ті, хто виконує не тільки свою культурологічну якусь промоцію у світі, а ті, хто відстоює інтереси держави і, зокрема, навіть дбає про те, щоб ворог був покараний. Про це ми говорили із Золтаном Алмаші, композитором, віолончелістом. Дякую, Золтан, і Богданові Півненко, скрипалькою, гендиректоркою і художньою керівницею Національного ансамблю солістів «Київська камерата», народною артисткою України. Дякую за місійне служіння Україні і українській культурі.
3: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Радіодиктант. Без помилок.
1: Щороку в День української писемності та мови відбувається одна з найочікуваніших подій в українському медіапросторі, яка об'єднує мільйони українців у всьому світі – радіодиктант національної єдності. Для когось це нагода перевірити знання, для когось – привід поринути у приємні спогади. А для багатьох – радіодиктант став символом єднання навколо української мови та культури. Про те, як ця традиція живе вже понад чверть століття і щороку стає все популярнішою, чому навколо одного тексту щоразу виникає стільки дискусій та емоцій, говоримо сьогодні. Власним сприйняттям феномену радіодиктанту ділиться вчителька Сумського ліцею номер 33 Наталя Михайличенко.
2: Це для мене вже є таке очікування. Я от вже очікую, що ось він там буде, а який же буде текст, а як же буде подаватись, а як же я хочу, щоб він об'єднав усіх. От у мене навіть моїх учнів, їх так багато вже в різних куточках. І я переконана, що якщо я їм там скажу, що ви ж виходите там в ефір, воно буде, та з різних країн повиходять. Оце буде дійсно круто. Оце буде класно, коли так об'єднати і створити ось такі собі місточки, що Україна, ось що українська мова, ось там у мене там Ілля, наприклад, да, сьогодні в Лондоні, а інший Ілля сьогодні там в Австрії, той у Франції. І це дійсно так. І оце все зробити, ото буде рівень. Дуже гарна ідея, і за нею, знаєте, стоїть така справжня мета, яка, можливо, не зараз навіть одразу всім помітна українцям. Можливо, є такі, знаєте, читаєш тоді коментарі, дивуєшся. Ну, думаєш, ну так, людина розмірковує. Але ж все ж таки, це настільки правильно, що є оцей радіодиктант, який об'єднує, і як це важливо відчути. Ну, це до мурах, коли ти пишеш.
1: За роки існування радіодиктант перетворився на подію, яка стирає кордони між країнами, містами і поколіннями. Його пишуть школярі й академіки, військові на фронті і українці за тисячі кілометрів від дому. Письменниця, лауреатка численних літературних премій, авторка тексту радіодиктанту 2023 року Катерина Калитко переконана, головна цінність акції – не в оцінках і не в пошуку помилок.
3: Радіодиктант для мене є дуже особливою, ні на що не схожою нагодою відчути стихію української мови в її співіснуванні поміж людьми. Жодної іншої нагоди відчути настільки сильну енергетику всередині простору української мови, таку радість співбуття разом, зарядженість на те, щоб дослідити свої можливості, свої знання мови, за іншої нагоди не трапляється. Я не пам'ятаю, чи є в інших країнах аналоги цього процесу, і це така теж дуже українська історія, коли люди, українці з усього світу, в дуже різних куточках, в дуже різних обставинах, від військових на українському фронті до діаспори десь

0: океаном, об'єднуються от у цьому потоці, і це щоразу такий дитячий сюрприз, який буде текст, хто напише текст, яке буде читання, що ти можеш іще видобути зі свого знання, зі свого відчуття мови. Це такий класний азарт, і українська мова сама по собі феноменальна, тому все, що її стосується, і все, що стосується її живого проживання, це феномен. Я писала свій перший радіодиктант доволі пізно, тому що я завжди слухала радіодиктант, але не писала, бо завжди є оця переоцінка власних можливостей, що ти ніби постійно працюєш з мовою, в тебе прокачаний цей м'яз, тобі не потрібно цього робити. А вперше я, здається, писала 20-го року радіодиктант, і це в момент, коли світ ніби закривається і обмежує тебе у виражальних засобах. Це відчуття стихії і відчуття спільного буття разом у цьому тексті було абсолютно унікальним. Ми дуже потрібні одне одному. Нам дуже потрібно розуміти, відчувати одне одного і знати, що є поле, яке приймає нас усіх, яке об'єднує нас усіх. Відтоді, як я написала текст радіодиктанту у 23-му році і побачила людей, які його писали, для мене це вийшло на абсолютно новий рівень пережиття. І тепер щоразу, коли я сідаю до радіодиктанту вранці, я розумію, в яких різних куточках світу, які різні люди, в яких різних життєвих умовах і обставинах це пишуть. І це відчуття мало з чим можна порівняти. В ранок радіодиктанту в мене завжди відчуття як у день народження.
1: Якщо запитати слухачів, що для них найважливіше в радіодиктанті, багато хто навіть не згадає про правила правопису. Бо головне тут – відчуття спільноти. Саме тому до написання щороку долучаються не лише філологи чи вчителі, а й люди різних професій, які у повсякденному житті ніяк не причетні до мовознавства. Радіодиктант став своєрідною культурною традицією сучасної України. Про це говорить і переможець Global Teacher Prize Ukraine, педагог і популяризатор української мови – Артур Пройдаков.
2: Аналогів і альтернатив такому формату, який об'єднує таку величезну кількість українців в Україні і по всьому світові, просто зараз, мені здається, немає такого аналогу. Я пам'ятаю, як я долучався вперше до радіодиктантів ще десь всередині 10-х років. Здається, з 2015-16 років я починав писати, працюючи в школі разом з учнями-ученицями, разом зі своїми колегами. І це було щось таке, до чого ми всі готувалися, чого очікували, потім сперечалися, сварилися, особливо це з колегами-філологами, коли ми обговорювали ті чи інші розділові знаки, ті чи інші правила. Тому це той ритуал, який об'єднує українців, це той ритуал, який дозволяє нам об'єднуватися в ім'я чогось кращого, позитивного, в ім'я української мови і взагалі в цілому української культури. В моїй бульбашці освітній, де багато освітян, багато учнів, учениць, багато колег, переважно всі 99% пишуть радіодиктант, готуються до нього, навіть у нас там є такі моменти, коли повторюють бліц правила ті чи інші, і точно це те, що об'єднує. І, ну, протягом тижня до і тижня після точно це тема фокусна буде для всіх нас. Ну, мені тут навіть не йдеться про норму орфографії, пунктуації, я тут можу наражатися на якусь дискусію, але мені важливий цей момент, що ми щось пишемо разом, ми дискутуємо, ми потім сперечаємося в соцмережах навколо цього радіодиктанту. Мені не так важливо, щоб я написав без помилок, як важливо це відчуття приналежності і причетності. Мені здається, це переважає більше, ніж знання орфографії чи норм пунктуації. Тому скажу прямо і повно, ні, мені не складно, навпаки, мені з кожним роком все цікавіше.
1: Але ж після завершення диктанту історія не закінчується. Швидше навпаки. У соцмережах розгортаються суперечки щодо ком, тире, авторських розділових знаків і навіть окремих слів. Часом обговорення тексту триває довше, ніж сам період написання та перевірки диктанту. Втім, справжній феномен радіодиктанту, мабуть, полягає саме у тому, що кожен знаходить у ньому щось своє. Для одних це мовний виклик, для інших – сімейна традиція. Для когось – можливість відчути зв'язок із батьківщиною, перебуваючи за кордоном. Ось що розповідають наші слухачі.
3: Інна з Києва. Пишу з 2022-го кожен рік і чекаю кожен рік. Якось відчуття причетності викликає, тому що багато людей пишуть і хочеться разом якось писати.
4: Збираємося всім офісом, сідаємо дружненько і у вишиваночках пишемо диктант. Це такий ритуал, можна сказати, і людям це подобається, і навіть щороку думають, о, коли, а треба забронювати мітінг-рум. Отак.
5: Я спробував, і цікаво, коли тобі по радіо диктує абсолютно інша людина, не те, що якийсь вчитель в класі, який тобі повторить, або якого погано чути. Пам'ятаю, що за рік до цього була тема, здається, називався він «Рідний дім». «Рідний дім», він мене вразив. Дуже такий чуттєвий текст, який пробиває на емоції. Він мені сподобався. Але я не відправляв, звичайно, там на перевірку, бо якось не хочеться, якщо що соромиться. Але так, це цікаво. Пишіть радіодиктант, це цікаво, це пізнавально, це важливо.
1: Можливо, саме тому радіодиктант залишається унікальним явищем українського суспільства. Він не вимагає реєстрації, не передбачає обов'язкових результатів, і головною метою участі у ньому не є боротьба за призи чи перше місце. Але щороку знову і знову радіодиктант збирає людей навколо українського слова. І поки тривають суперечки про коми, наголоси та авторські розділові знаки, з'являється головний результат радіодиктанту – усвідомлення того, що українська мова – здатна об'єднувати людей незалежно від віку, професії чи місця проживання. Тож слухайте українське радіо і готуйтеся до найбільшого мовного флешмобу країни.
6: Радіодиктант. Без помилок. Це більше, ніж волейбол. Це коли за тобою ціла країна. Чоловіча збірна України вирушає на чемпіонат Європи. Нові матчі, нові суперники, нові випробування. Але незмінне одне. Вони грають за Україну. Боліваємо разом за нашу збірну. Дивись чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. З 9 по 26 вересня. На платформах «Суспільний спорт» і на місцевих каналах «Суспільного мовлення».
7: Слухаєте українське радіо.
8: На часі. Культура на українському радіо.
9: Коли російська ракета влучає в музей, театр чи стару церкву, що з цим робити далі, окрім як прибрати уламки? В міжнародному реєстрі збитків для України з'явилися дві нові категорії заяв – для об'єктів і будівель, що належать до культурних цінностей. Подати заяву, щодо яких можна через Дію. Поки що йдеться не про гроші чи компенсацію, це фіксація, з якою колись має вирости механізм репарацій. Проте, наскільки цей інструмент робочий і що він не покриває, поговоримо з головою правління коаліції дієвців культури Ольга Сагайдак з нами на зв'язку. Пані Ольго, мої вам вітання. Як ви сприймаєте цю новину? Взагалі, наскільки важливий ось цей процес саме фіксації руйнувань?
10: Дуже важливо, що з'явилися такі опції в реєстрі міжнародному. Власне, вони мали би з'явитися, можливо, і раніше. Документування руйнувань, втрат, викрадених культурних цінностей є надзвичайно важливим. І зараз якраз от наші колеги з ХЕМО і товариства Рафаеля Лемкіна разом з правоохоронними органами, СБУ і прокуратурою готують кейси документів, які би свідчили про злочини, зокрема, і геноцидального характеру щодо культурної спадщини. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо такі справи і в Національному суді, і в міжнародних судах. І також нагадую, що народні депутати наші вийшли з ініціативою внести зміни до Національного кримінального кодексу з тим, щоб злочини проти культурної спадщини визнати частиною геноцидального злочину. Це, безумовно, дуже важливо. Щодо реєстру, то оці категорії рухомі і нерухомі пам'ятки, які можна вносити юридичним особам, це поки що справді лише перший крок. І я бачу деякі речі, які поки що не очевидні і, напевно, не до кінця пропрацьовані. Хотіла би наголосити, перш за все, що тут не враховуються культурні цінності, які не знаходяться в державному підпорядкуванні, тобто приватні колекції, а їх в Україні багато, і ми спостерігали, як приватні колекції стали основою виставок протягом останніх 5 років, коли в музеї заховали свої колекції, і тоді от, власне, приватні колекціонери дали Приймаченко, Французьку школу, інші виставки, які показуються не тільки в Україні, і по світі. Другий дуже важливий момент. Я ознайомилася з формою подачі цієї заявки і безумовно, вона передбачає, що стосується культурних цінностей, надання великої кількості конкретної інформації, зокрема про те, в які реєстри внесена ця цінність. А з реєстрами у нас біда. Ви знаєте, що минулого року запрацювали два реєстри Міністерства культури в експериментальному режимі, запустило два реєстри нерухомої спадщини і музейні, але наразі вони заповнені вкрай невеликою кількістю об'єктів. Відповідно, хто визнав втрату культурною цінністю? Да? Це питання, яке буде поставати. Яка проводилася атрибуція, експертиза, тобто що свідчить про те, що предмет є цінністю? Найбільша проблема, напевно, буде з оцінкою збитку, тому що форми оцінки є порівняльна, є витратна і є дохідна. Про дохідну ми зараз не говоримо, тому що ці предмети і об'єкти не мали би продаватися на ринку, принаймні, що стосується рухомої спадщини. Але навіть з порівняльною будуть проблеми, тому що наших об'єктів не так багато циркулювало на аукціонах на відкритому міжнародному ринку. Ринок культурних цінностей в Україні практично не існує, особливо в період війни. Тобто, з якими цінами порівнювати, коли ми говоримо, що та чи інша картина вкрадена, чи статуя знищена, це буде великим викликом. І я не називала би це невирішуваною проблемою, але задача перед нами зараз стоїть, оскільки реєстр є тільки поки що інструментом фіксації, щоб накопичити матеріал. Наше завдання, перш за все, розробити ту методологію, яка би дала можливість оцінювати ці збитки. Чи вони є станом на до повномасштабного вторгнення, чи станом на зараз, а зараз ціни впали, чи станом на майбутнє, скільки б це коштувало, бо в нас цього залишиться менше, значить коштувати воно буде дорожче. Це реально велика проблема. Але ще би я поставила те питання, яке реєстр поки що не озвучує і взагалі воно мало звучить. Це, власне, комплексний збиток, недоотриманий від відсутності можливості доступу до своєї історії, культури. Це недоотриманий досвід. В нас вже росте покоління молодих людей, які не можуть відвідати музеї, які не можуть познайомитися з своєю локальною або національною культурною спадщиною, які не мають доступу до бібліотеки, до концертів, до музеїв, до архівів, тому що їх знищили, тому що їх перемістили в безпечні місця, і це найкращий варіант. Але цей неотриманий досвід, повірте, коштує дуже дорого. І тому, повертаючись до нашої консолідованої думки з колегами, ми вважаємо, що розгляд в міжнародних судах злочину проти культурної спадщини як частини геноцидального злочину мусить враховувати не тільки матеріальну оцінку матеріальних збитків, але саме цього недоотриманого культурного історичного досвіду, пов'язаного з нашою ідентичністю.
9: Щодо ось цього практичної реалізації, на цьому я хотіла би зупинитися. В якому сенсі? Ну, тобто, коли йдеться про там прифронтове місто і взагалі можливість зібрати необхідні матеріали для цієї заявки для фіксації, наскільки це реалістично?
10: Для прифронтових міст важко сказати, різні ситуації. Згорів музей в будинку культури в Золочеві Харківської області. От прям свіжий приклад. Частину предметів було вивезено, евакуйовано. Відповідно, ці предмети могли певним чином постраждати, але зараз вони в безпеці, можна описати їхній стан і порахувати, скільки буде коштувати реставрація. Предмети, які залишилися і згоріли в музеї, про них залишаються якісь сліди в облікових документах, в книгах, в реєстрах. Тобто описати це можна буде. Але як буде відбуватися оцінка, це буде викликом. Що стосується того, що ми втратили, тобто стерті з лиця землі міста, Бахмут, Покровськ, да, як облікувати все, що там загинуло, напевно, буде проблемою, тому що часто згорали і книги обліку. наприклад, разом з музеєм. Архітектурні будівлі трошки простіше, тому що є методика, яка пов'язана взагалі з оцінкою нерухомості, тому тут, я думаю, буде трошки простіше. Я думаю, що це буде великий виклик, але є надія, що якщо реєстр запрацював і почне накопичуватися інформація, можна буде проаналізувати, які саме пункти опитування викликають найбільшу складність і допрацьовувати цей механізм.
9: І, напевно, ще говорячи про колекції, можливо, які не перебувають в системі саме там, наприклад, державних музеїв, якщо це якісь приватні музеї, спадщина релігійних громад, з цим як?
10: Тут є проблема, тому що реєстр називається, він апелює до культурних цінностей. Ми, коли говоримо про те, що належить державі, ми оперуємо поняття державний музейний фонд, державний архівний фонд, власність Академії наук. У нас немає реєстру культурних цінностей як таких. І це може бути колізія. Я думаю, що в будь-якому випадку ті, хто можуть максимально детально заповнити цю заявку, важливо це робити саме для того, щоб підсвітити ті питання, які викликають проблему. Поняття культурні цінності дуже широке. І, в принципі, в жодній країні немає повного реєстру культурних цінностей. Є реєстри національної спадщини в багатьох країнах, там, де конкретно зафіксовані якісь дуже такі знакові предмети. Але що стосується цього величезного обсягу культурних цінностей, наголошу, він є не тільки в руках у державних інституцій, але й в приватних колекціях, але й в якихось корпоративних колекціях. Тут буде проблема, але початок все одно добре, що він закладений і що така опція з'явилася.
9: Дякую вам за ці відповіді. Голова правління коаліції дієвців культури Ольга Сагайдак була з нами на зв'язку.
8: Українське радіо.
11: Четверта година.
8: Суспільне новини на Українському радіо.
12: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Мендель відреагувала на запроваджені щодо неї санкції. Росія масштабує випуск реактивних дронів. Дефіциту пального на українському ринку не буде. Далі докладніше. 13 вересня президент Володимир Зеленський підписав 3 укази про введення у дію рішень РНБО щодо нових санкцій. Відповідна заява опублікована на сайті Офісу президента. До санкційного списку потрапили 20 суден, які Росія використовує для експорту нафти, нафтопродуктів та зрідженого газу. Під обмеження потрапили підприємства, залучені у ланцюги постачання високоточного промислового обладнання, електроніки і компонентів для виробництва ракет і дронів. Крім того, до санкційного списку також увійшли 10 громадян Росії та України, які поширюють дезінформацію, пропаганду та підтримують російську агресію проти України. Серед них колишня прес-секретарка президента Юлія Мендель. В офісі президента додали, що Україна передасть усю інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях. Реагуючи на рішення, Мендель на своїй сторінці у соцмережі Facebook заявила, що застосування санкцій проти громадян України є антиконституційним. Вона наголосила, що Зеленський застосовує санкції проти усіх, хто виступає за мир в Україні, і додала, що Україні потрібен мир, а не чергова диктатура.
8: Новини на Українському радіо.
12: Росія масштабує випуск реактивних безпілотників до 1000 одиниць на місяць, розповів в ефірі телеканалу «Новини Лайв» експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце. За його словами, росіяни переймають ефективні українські розробки, тоді як у самій Україні цих засобів ураження замало.
13: Досі залишається фактично непокритим необхідним попитом. Можливість використання дозвукових реактивних засобів класу надлегких крилатих ракет. На жаль, бачимо, що Україна була першою, хто розробив даний клас ще декілька років тому. Тобто такі платформи, як Паляниця, Пекло тощо, були вперше розроблені Україною, але, на жаль, Україна змогла їх масштабувати до сьогоднішнього дня. Але, на жаль, ворог зміг масштабувати, і ми бачимо, що кількість, за різними оцінками, вироблених реактивних дронів сягає до 1000 одиниць на місяць. І це, напевно, один з найбільших викликів.
12: Ціни на дизель на українських АЗС найближчим часом сягнуть 100 гривень за літр. Зростатиме і вартість бензину. Водночас дефіциту пального на українському ринку не буде. Про це в ефірі телемарафону заявив директор консалтингової компанії А95 Сергій Коюн.
11: Насправді сьогодні на ринку України профіцит пропозиції і по дизелю, і по бензину, тобто його навіть більше, ніж потрібно. І в такому стані ми знаходимося вже там, ну, останні півроку. Тому абсолютно ніяких підстав немає для того, щоб панікувати. Ситуація з пальним абсолютно нормальна. Що стосується цін, летять до рекордних позначок ціни на дизпальне. Сьогодні вони знаходяться на максимальних річних рівнях, і це буде штовхати ціни догори. Якщо раніше було передчасно говорити про це, то тепер планка у 100 гривень за літр дизпального виглядає абсолютно реалістичною. Якщо нічого в світі не зміниться, найближчий тиждень ми такий рівень вже побачимо на заправних станціях.
7: Новини на українському радіо.
12: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
7: Погода.
12: Сьогодні у південних, центральних, східних областях дощі, подекуди грози, на решті території без опадів. Вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно північний, 5-10 метрів за секунду. Вдень синоптики прогнозують 16-21, на південному сході країни повітря прогріється до 27. На Київщині сьогодні без опадів, вітер північний, 5-10 метрів за секунду. Температура вдень 16-21. Зараз у столиці України плюс 15. Відносна вологість повітря 74%. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
7: Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Доброго ранку. У цьому випуску росіяни намагаються висаджувати диверсантів на островах у дельті Дніпра. В Україні можуть різко подорожчати книжки. ТЕК запустив проєкт для відстеження міграції лелек. Далі докладніше. Росіяни постійно намагаються проводити розвідку і висаджувати диверсійні групи на островах у дельті Дніпра. Для нівелювання цієї загрози Сили оборони діють на випередження, розповів у телемарафоні оператор безпілотників Херсонського прикордонного загону Євгеній Цапура на позивний Джун.
3: Наразі противник не полишає спроб зайти в острівну зону, але такі спроби не лишаються непоміченими. Ворог виявляється ще на етапі висування, після чого по ньому працюють наші сили та засоби. Завдання прикордонників тут не обмежиться лише виявленням і ураженням противника. Працюємо на випередження, ведемо розвідку, контролюємо обстановку, здійснюємо дистанційне мінування та ураження ворожих позицій та техніки. Тому робота в цій зоні вистачає постійно. Головне наше завдання не дати противнику закріпитись та перетворити острівну зону на плацдарм для подальших дій.
2: Через російські атаки в Україні лише протягом одного місяця знищено 1,5 мільйона одиниць друкованих видань. Таку оцінку оприлюднив Український інститут книги на своїх ресурсах. Через це, як розповіла Суспільному його директорка Олександра Коваль, найближчим часом можна очікувати, що українська книжка подорожчає.
4: Те, що паперові книжки мають всі шанси здорожчати на 10-15, дехто говорить навіть 20%, це говорять самі видавці і дистриб'ютори, ну і, ймовірно, так воно і станеться. Очевидно, це буде таке здорожчання в гривнях, а не в еквіваленті євро. Бо якщо в еквіваленті євро, то ми вже впритул наблизимося до європейських цін, не маючи й третини їхніх середніх доходів.
0: Новини на Українському радіо.
2: Компанія ДТЕК запустила науково-екологічний проєкт «Трек лелек» для спостереження за білими лелеками під час міграції. Дослідження поведінки птахів проводять за допомогою GPS-трекерів. Про це йдеться на сайті компанії, передає Суспільне. Трекери відслідковують пройдений шлях, відстань та зупинки 10 молодих лелек, фіксуючи координати птахів. Інформація обробляється та відображається на інтерактивній карті. Пристрої підібрані з урахуванням фізіології птахів і встановлені профільними фахівцями улітку 2026 року відповідно до вимог безпеки та протоколу етичного поводження з птахами. GPS-дані допомагатимуть орнітологам точніше досліджувати поведінку птахів, напрямки та швидкість міграції, місця зупинок і зимівлі, що дозволить поступово формувати розуміння усього маршруту птаха. Трек «Лелек» став новим етапом роботи енергетиків разом з орнітологами, які вже займалися встановленням спеціальних платформ для безпечного гніздування лелек, приміщенням гнізд з небезпечних ділянок та обладнанням ліній електропередачі птахозахисними пристроями. Білі лелеки щороку під час міграції залишають Україну і вирушають до місць зимівлі в Африці. Вони долають тисячі кілометрів, перетинають кордони, моря, гірські райони та пустелі, а навесні повертаються до місць гніздування.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Сьогодні у південних, центральних, східних областях дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно північний, 5-10 метрів за секунду. День синоптики прогнозують 16-21, на південному сході країни повітря прогріється до 27. На Київщині сьогодні без опадів, вітер північний, 5-10 метрів за секунду. Температура в день 16-21. Зараз у столиці України плюс 15. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: В студії працює Сергій Стуканов. І далі будемо говорити про Умань, яка привертає увагу цими днями не тільки тим, що там відзначається єврейський Новий рік, Рош Хашана, але також і тим, що громадяни проявили ініціативу і може там трапитися досить цікавий прецедент. Прецедент, який в тому числі може бути і прикладом для інших міст в майбутньому. Отже, це перший випадок в Україні. В Умані мешканці зібрали понад 6 тисяч підписів, аби відкликати з посади міську голову. Ми сьогодні поговоримо про те, як працює цей механізм в Україні відкликання з посади міського голови. Чи справді громада може достроково позбавити очільника міста повноважень? Хто має ініціювати цей процес, скільки підписів потрібно зібрати, яка процедура збору таких підписів, ну і хто врешті ухвалює рішення про припинення повноважень. Я нагадаю, що ця історія в Умані триває іще з літа, там загострилося політичне протистояння між чинною міською головою Іриною Плетньовою, а також з іншого боку народним депутатом Антоном Яценком. Він підтримав кампанію зі збору підписів. Натомість Плетньова заявила про те, що його дії політично мотивованими є. Отже, це було іще в середині літа. Ну і станом на зараз мешканці зібрали 6 тисяч підписів. Що це означає і що далі може відбуватися? Говоримо із експертом із конституційного права Центру політико-правових реформ, заступником голови Центральної виборчої комісії в 2007-2018 роках, заслуженим юристом України Андрій Магера долучається до нашого етеру. Ну, пане Андрію, я думаю, що ми не будемо так глибоко торкатися саме конкретної історії в Умані, так, тобто занурюватися в деталі політичного протистояння. Нас тут станом на зараз більше цікавить сама процедура, самі процедурні моменти, тобто як працює механізм відкликання. Нагадаємо найперше нашим, будь ласка, слухачам і слухачкам, згідно із яким законом або статтею Конституції може йтися про відкликання міських голів із їхніх посад.
2: Насправді Конституція України не визначає жодного порядку відкликання депутатів місцевих рад чи сільських, селищних, міських голів. Конституція взагалі про це ніяким чином не згадує. Я би навіть сказав, що Конституція не має на увазі, що депутати місцевих рад чи голови громад можуть відкликатися. Це предмет регулювання звичайного закону. В конкретному випадку йдеться про закон про статус депутатів місцевих рад і закон про місцеве самоврядування, закон про... Тобто це рівень звичайного закону, це не рівень Конституції як такої. І ось на основі звичайного закону передбачена можливість відкликання депутата місцевої ради або сільського, селищного, міського голови за пропозицією мешканців відповідної громади, за пропозицією виборців. Насправді немає точної кількості виборців, які можуть ініціювати це відкликання і які збирають ці підписи. Але таких підписів має бути не менше тої кількості голосів, яка проголосувала за обрання відповідно депутата місцевої ради або сільського, селищного, міського голови. Ось така вимога закону. Тобто це має бути не менша кількість виборців, ніж тих, які проголосували. В такому випадку повноваження, якщо зібрана така кількість підписів, повноваження відповідно депутата місцевої ради або сільського, селищного, міського голови вважається достроково припиненими, якщо зібрана така кількість підписів. Разом з тим, це положення закону, воно, на жаль, іде всуперечність з позицією тих, я би сказав так, з викладеними позиціями, наприклад, в багатьох документах Венеційської комісії Ради Європи, ми можемо згадати і кодекс належної практики з виборчих питань Венеційської комісії Ради Європи, і правову позицію експертів, міжнародників, які кажуть, що жодного відкликання не може бути. Мандат має бути вільний в депутатів місцевих рад. Виборці, які обирали тих чи інших депутатів, бо голів, вони мають нести відповідальність за свій політичний вибір. І якщо їх обманув якийсь депутат чи голова ради, там не виконує ці передвиборні свої обіцянки, які він давав перед виборами, то його карати треба на наступних виборах, а не голосувати за нього. Але ніякого відкликання бути не може. Тому з точки зору європейських стандартів це неприпустима річ. Цю норму закону треба скасовувати. Я в даному разі не є там симпатиком чи антипатиком пані Плетньової. Тут ж питання про інше йдеться. Йдеться про принцип, який має працювати в українських умовах. А, на жаль, він не працює.
1: А нагадайте тоді, коли саме цей закон було ухвалено? Скільки вже Україна живе із таким законодавством?
2: Я можу помилятися, і тут роком це приблизно може бути, ну, це точно вже декілька років існує, з 20-го року. Станом на 20-й рік ця норма вже існувала, на жаль.
1: Ну, і станом на зараз відомо, що уманці зібрали понад 6700 підписів. Так, тобто, власне, тут питання в тому, скільки голосів набрала пані Плетньова, коли її обирали міською головою. Тобто, чи достатньо цього для того, щоб якраз процедура відкликання була здійснена. Але сама Плетньова заявляє про можливі порушення під час збору підписів і пов'язує, як я вже відзначив, своє відкликання із протистоянням із народним депутатом Антоном Яценком. На її думку, він прагнув зберегти певний вплив на міську владу, але поза як він втратив цей вплив, то вирішив от в такий спосіб помститися чи вплинути на ситуацію всередині міста. Ну і прикметно, що обидва ці згадані діячі належать насправді до однієї політичної сили партії «За майбутнє». Так от, пане Андрію, я зрозумів вашу позицію, що ви вважаєте цю норму закону такою, що не відповідає європейському законодавству чи європейському духу про демократію, але разом із тим, сьогодні це є чинний закон, тож поговоримо якраз про процедурні моменти. Якщо, наприклад, Плетньова ставить під сумнів те, як збиралися підписи, ставить під сумнів певні процедурні моменти, то хто це має перевіряти, ці підписи станом на зараз?
2: У нас є територіальна виборча комісія. В конкретному випадку йдеться про Уманську міську виборчу комісію, яка, власне, не лише організовує вибори, місцеві вибори в межах цієї громади, тобто вибори і голови, і депутатів ради, але і на неї покладені відповідні обов'язки в частині дострокового припинення повноважень депутатів міської ради і міського голови. Тому саме і вона, ну, я би сказав так, не те, що вердикт робитиме з цього питання, але вона перевіряє підписи. Це та комісія, яка має займатися подібними питаннями. Але я забіжу наперед, коли скажу, що остаточну крапку в цьому конфлікті, оскільки це дійсно є конфлікт, є позиція, я не знаю, як її називати, колишня міська голова чи голова, повноваження якої достроково припиняється, тут треба з'ясувати, чи достатня кількість підписів зібрано. Так ось.
1: Ну, от я перевірив, пане Андрію, от я зараз перевірив, що в 2020 році на місцевих виборах за неї проголосували 6074 мешканці міста, тобто підписів зібрано станом на зараз, ну, принаймні, як заявлено, так, учасниками і ініціаторами цієї підписної кампанії підписів зібрано більше, навіть більше, ніж вона отримала голосів на виборах.
2: Так, але ці підписи треба перевірити, чи вони є дійсними, чи там хтось не підписувався, хто не мав права підписуватися, або що людина двічі не підписувалась. Треба оці всі моменти з'ясувати, чи всі ці підписи є дійсними. І тільки після того територіальна виборча комісія буде робити якийсь висновок і ухвалювати рішення. Але навіть це рішення, воно може бути предметом оскарження в суді. І пані Плетньова може звернутися до суду. Суд фактично в цій ситуації вже поставить крапку. Або він підтримає позицію, або її відхилить, скаже, що мало місце порушення. І тоді подібне рішення буде скасовано. Суд свій вердикт поставить крапку, своїм вердиктом поставить крапку в цьому питанні.
1: Тобто зараз має бути вердикт територіальної виборчої комісії, але після того іще може бути оскарження, правильно?
2: Так, звичайно, будь-яка постанова територіальної комісії може бути предметом оскарження в суді, в тому числі і така постанова. Зверніть увагу на такий цікавий момент, адже, я думаю, наші слухачі мають обов'язково про нього знати. Адже за законом про місцеві вибори, в конкретному випадку йдеться про Виборчий кодекс України, адже на його основі відбувалися вибори 2020 року, в тих територіальних громадах, де кількість мешканців становить менше 75 тисяч осіб, там відбувалися вибори за однотуровою системою, де понад 75 тисяч виборців, там за двотурою. Ну, наприклад, що ми говоримо про Умань, в тій же Черкаській області, в Черкасах міський голова обирався за двотуровою системою, в Умані за однотуровою. І там достатньо набрати звичайну більшість голосів виборців під час голосування. Не обов'язково 50%, достатньо меншість набрати, але більше відносно своїх конкурентів, відносно будь-якого своїх конкурентів. І логіка тут абсолютно не працює. Якщо людина обирається меншістю, ну не факт, що коли її відкликають знову ж таки меншістю, що ця позиція висловлює, ну, збігається з позицією самої громади. Логіка сама як така втрачена законодавцем, коли він розділив вибори міських голів залежно від кількості виборців в межах цієї громади, де до 75 тисяч і після 75 тисяч. Ну, логіки законодавця я знову ж таки тут не бачу. Вона дивна, ця логіка. Ви або проводьте вибори за однією виборчою системою на всій території України, або не робіть оцих дивних речей, які я не можу зрозуміти. Адже, наприклад, Уманський міський голова, його статус нічим не відрізняється від Черкаського міського голови. Ну, він точно такий самий і за Конституцією, і за законами України. Але чомусь законодавець пішов по цьому шляху, тому що тут, крім політичних якихось міркувань, я би навіть сказав таких дрібнополітичних, бо політичні міркування, вони можуть мати позитивний сенс. Наприклад, це питання, ну, скажімо, управління, питання доцільності управління. А тут же дрібно...

0: Коли б голова громади відкликався, такого ще не було. І це вперше в історії України, коли голова громади відкликається за положеннями закону. І я би сказав так, це приклад дуже поганий. Тому що, повірте, зараз в багатьох громадах недоброзичливці, наприклад, ті, які проти обраного голови, я думаю, що зараз всі вивчають цю ситуацію і теж щось собі планують. Особливо йдеться про маленькі громади, особливо йдеться про громади, такі, я би сказав, спокусливі з бюджетної точки зору, які знаходяться біля великих міст, які знаходяться десь біля кордону, наприклад, західного кордону, де земля дорога, де ресурси дуже цікаві є для різних бізнесових груп. Я думаю, це дійсно є небезпечно. І подібні речі робити. Мене непокоїть дійсно, що такий механізм може бути застосований в багатьох місцях. Разом з тим, я думаю, що ця ситуація досить вигідною є і для центральної влади, я би так сказав, з політичної точки зору, і вона їм вигідна. Чим слабше місцеве самоврядування, тим сильніша центральна влада в відповідних місцях, тим вони для себе отримають можливість там сформувати, наприклад, військові адміністрації, де їх не існує, замінити місцеве самоврядування. І це тривожні сигнали насправді. Складніше, здавалося б, це зробити в великих містах, наприклад, в Харкові, там, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, там. В Запоріжжі, здається, там і немає міського голови. Я можу помилятися, але за моєю інформацією ніби нема. Так ось, при всьому при тому, що ми думаємо, що у великих містах це неможливо зробити, це можливо, але складніше, тому що кількість підписів зібрати складніше, але механізм один і той же.
1: Ну так, тут зібрати 6 тисяч підписів, це все-таки не те, що зібрати десятки тисяч підписів, якщо йдеться про великі міста, можливо, навіть і сотні тисяч, якщо йдеться про обласні центри, мільйонники, але все-таки це, напевно, що певний інструмент справді може бути в політичній боротьбі, можливо, навіть не дуже добросовісній політичній боротьбі. А що далі має відбуватися? Ну, от є виконувач обов'язків міського голови тепер в Умані, але скільки він може працювати, чи коли мають пройти вибори для того, щоб повноцінно обрати міського голову?
0: За законом про місцеве самоврядування, секретар відповідної ради, наприклад, сільської, селищної чи міської, виконує обов'язки голови і повністю його заміняє до тих пір, поки не буде обраний новий голова на наступних виборах. А наступні вибори – це закінчення дії воєнного стану. Раніше це неможливо зробити. І оскільки вибори не проводяться під час дії воєнного стану, це означає незрозуміло, який довгий період часу. Або до тих пір, поки секретаря ради, відповідна рада не переобере. Але тут є певна тенденція. Справа в тому, що, ну, скажімо так, кандидатів, які можуть замінити депутатів у відповідній раді по списку, якщо хтось з депутатів піде, його можна замінити з іншими кандидатами зі списку, адже б застосовувалася пропорційна виборча система. Але ці кандидати можуть закінчитися, і кількість депутатів може постійно зменшуватися у складі ради до того рівня, коли неможливо буде ухвалити жодне рішення відповідної ради. Тоді просто секретар ради або залишиться навічно, я умовно кажу навічно, на той час, поки воєнний стан не закінчиться, або до того часу, коли держава в особі центральних органів влади не вирішить утворити там воєнну адміністрацію і усунути органи місцевого самоврядування взагалі. Такий варіант теж є можливим, він реальний. Тому вся ця тенденція, яка має місце, на жаль, вона погана. Тому я би що би радив цій ситуації парламенту внести зміни до законів України і скасувати оці норми, які передбачають можливість відкликання депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів. Якщо ми плануємо в Європейський Союз, якщо ми хочемо взяти для себе звичні їхні норми, правила і так далі, ми повинні грати за цими правилами. Зрештою, нас туди ніхто силою не тягне. Це наше винятково наше бажання. Але ми не можемо грати тут по одних правилах, а там по інших. Ні, правила є спільними для всіх. членів Європейського Союзу і тих країн, які прагнуть бути членами Європейського Союзу.
1: Пане Андрію, до речі, ви маєте рацію, в Запоріжжі немає міського голови, там є виконувачкою обов'язків міського

0: голови і секретарем міської ради пані Регіна Харченко. Але, знову ж таки, так, міський голова, він обирається мешканцями, він презентує мешканців, і питання в тому, от якою мірою, наприклад, секретар міської ради, якого призначають виконувати обов'язки, і, можливо, це навіть на роки, так, до наступної серії виборів, якою мірою він, ну, наприклад, справді визначає і презентує волю там більшості мешканців, так, тому що тут так само можуть бути політичні ігри всередині міської ради, одного, наприклад, секретаря призначити, іншого, наприклад, звільнити і так далі. Тобто тут є теж простір для певних політичних впливів і політичних маніпуляцій. В будь-якому разі така історія, такий прецедент в Умані трапився, і він справді може впливати далі на політичне життя наших громад. Ну, от на думку пана Андрія Магери, цей вплив радше негативний. Пане Андрію, дякую вам за аналіз цієї цікавої і нестандартної, поки що нестандартної для України історії. Експерт із конституційного права Центру політико-правових реформ, заступник голови ЦВК в 2007-2018 роках, заслужений юрист України Андрій Магера був із нами на зв'язку.
1: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
2: У студії працює Валентина Троян. Скільки насправді коштує державному бюджету один народний депутат і з чого складаються реальні статки парламентарів? Про це йдеться в дослідженні руху «Чесно», і говорити будемо про це дослідження з парламентською аналітикиною руху «Чесно» Софією Лазаровою. Ну, ви так дуже ґрунтовно пояснили, розписали все із цифрами і які витрати, але давайте для наших слухачів. Скільки отримує зарплати народний депутат зараз? Яка у нього зарплата і скільки він фактично отримує? Це дві суми, і вони дуже різняться.
3: Так, сама зарплата народного депутата, вона складається з двох частин – посадового окладу і різних надбавок. Оклад народних депутатів коливається в цьому році між 33 і 40 тисячами гривень на місяць. Але фактично, згідно з деклараціями, нардеп отримують десь двічі більше. У середньому ми порахували це 60 тисяч гривень. І це пояснюється якраз таки надбавками. Зазначу, оклад нардепа, він залежить від його посади, найбільше заробляє, відповідно, голова Верховної Ради, далі там голови комітетів, голови фракцій груп і найменше рядові члени комітетів, от якраз 33 тисячі гривень. Щодо того, як формується фактична зарплата 60 тисяч, чому так виходить, тому що депутати отримують різноманітні доплати, надбавки, наприклад, до 100% від посадового окладу за інтенсивність праці, а плюс 15%, якщо цей депутат є кандидатом наук, плюс 25% за доктора наук, а плюс 20% за звання заслуженого. Там, от, наприклад, Микола Тищенко, він у нас заслужений працівник сфери послуг, він має право на доплату плюс 20% до свого посадового окладу. А крім того, народні депутати можуть отримувати ще надбавку за таку компенсацію за роботу з доступом до державної таємниці від 10 до 20%. І от це все сумарно дає фактичні зарплати в приблизно 60 тисяч у нардепі.
2: А от ви говорите, доступ до державної таємниці від 10 до 20%. А хто визначає відсоток, який отримує, зрештою, депутат?
3: Я думаю, управління справами апарату Верховної Ради вже так само, як вони визначають там так відсотки за інтенсивність праці тощо.
2: Отримання компенсації на житло – це теж апарат Верховної Ради визначає, так?
3: Так. Народні депутати, вони можуть подати заяву про те, що треба компенсацію на житло. Умови отримання компенсації на житло є одна єдина умова, що цей депутат не має мати свого власного житла в Києві, або ж прописки в столиці, або в зоні 30 кілометрів довкола столиці. І відповідно, якщо це депутат, який там з Харкова, і у нього житло, власне, є тільки в Харкові, то щоб приїхати на тиждень пленарної роботи в Києві, держава компенсує йому витрати на, так мовити, ночівлю або зйом готельного номеру, або оренду житла в столиці. До 20 тисяч на місяць може отримати один нардеп на те, щоб компенсувати вартість оренди. Це зверху до зарплати.
2: Ага, тобто на постійно, щоб постійно депутат жив в Києві, так не вийде?
3: Ну, це вже дається компенсації. Депутат сам вирішує, як нею розпоряджатися. Він може знайти, просто ж депутат, якщо він з області, він працює на окрузі ще, тому він не може фактично постійно бути в Києві. Він по-хорошому має їздити в свій округ.
2: Це ми зараз проговорили про зарплату, і то не все насправді так, але є інші видатки, які також отримує, ну я так розумію, що народний депутат на свою роботу.
3: Так, тобто є вже згадані нами компенсації на житло, крім того є компенсація проїзду по території України 7,5 тисяч гривень на місяць, є відшкодування на депутатських повноважень, це такий великий доволі фонд, 200 тисяч гривень цього року, нагадаю, в грудні Верховна Рада збільшила втричі цей фонд минулого року, це було 60 тисяч на депутатські повноваження, цього року 200 тисяч. Крім того, на кожного депутата виділяється фонд для оплати праці його помічників 145 тисяч гривень на місяць. І на рік ще даються там гроші, там сумарно десь 10 тисяч на відрядження помічників в округи, на утримання приміщень в округах, ось такі теж там є суми.
2: Давайте поговоримо про ці суми, про компенсації на проїзд, на оренду офіса. Наскільки вони релевантні до тих цін, які є? Ну, до прикладу, там фігурує 7,5 тисяч на рік на переїзди, так?
3: На місяць.
2: Але і на місяць, повірте, з тими цінами, ну, якщо депутат реально працює, якщо він їздить, то 7,5 тисяч – це ні про що.
3: Це виключно на проїзд по території України. А тут, насправді, складно сказати, це вічна дискусія про те, чи багато, чи мало платять народним депутатам, чи достойна це зарплата там до рівня їх відповідальності, чи достатня це кількість виплат на їх роботу. Там, так, на, ну, це ж отримання також штату помічників. Тут, насправді, мені здається, кожен може по собі так робити так, висновки там, в голові, просто порахувати, наприклад, от якби я був депутатом, і там у мене є на місяць 4 тижні, 2 тижні я працюю в Києві, це пленарні тижні, 2 тижні це робота на округах. Чи достатньо там це грошей 7,5 тижнів, 7,5 тисяч гривень, от двічі на місяць кудись з'їздити туди і назад в округ на проїзд. Ну, тому тут, насправді, це вічна дискусія про те, чи багато, чи мало платять народним депутатам, і чи багато, чи мало виділяється на ці компенсації.
2: Ну, крім того, знаємо так, що народні депутати не можуть працювати десь ще, на натомість вони можуть вести викладацьку, наукову діяльність або творчу діяльність. І також ви в своєму матеріалі наводите, що дехто там отримував гроші від продажу криптовалюти. Також ви згадуєте народних депутатів Олексія Гончаренка та Ярослава Железняка, які задекларували, очевидно, і отримали гроші від своєї блогерської діяльності. Оцю статтю доходів, наскільки депутати готові відображати в своїх деклараціях?
3: Ну, депутати відображаються в деклараціях, бо ми брали звідти дані, тому все, що вони там не відображають, неможливо дослідити, бо вони про це не розповіли. Дійсно, ми в рамках дослідження дивилися з одного боку, там хто які зарплати отримує з народних депутатів і з чого ця зарплата складається, які компенсації, але також було цікаво подивитися, чи так мовити живуть депутати на саму зарплату і компенсації, чи от який відсоток їх, що ще вони декларують як свої доходи. Дійсно, якщо дивитися по всій Верховній Раді, то зарплати там незначний відсоток, лише 9% доходів депутатів це зарплати. Але ми розуміємо, що там кілька найбагатших депутатів, вони цю статистику сильно викривляють. І, в принципі, якщо ну, по-іншому глянути, то є там 22 депутати, в кого інші доходи – це більше 90%, і для них зарплата – це доволі мізерна частина їх доходу, але є 309 депутатів, яких більше 50% їх доходу – це гроші, якраз таки, отримані від Верховної Ради. І це ті, хто живуть якраз таки на заробіток народного депутата і на компенсації. Тому така ситуація по Верховній Раді. Водночас там є депутати, там той же Петро Порошенко, в нього зарплата це менше 1% його річних доходів, тому досить різна ситуація. Так, є депутати, які декларують і доходи від тієї роботи за сумісництвом дозволеної роботи, тобто або викладання, або якась там наукова діяльність, творчість. Є так 43 нартепи, які от викладають і від цього там в якихось університетів, що отримують додатковий кошт. Є також біля півсотні депутатів, хто отримує пенсію там або за віком, або там як чорнобильці тощо. Тому ну дуже різні ситуації. Ми це теж дивилися. Це теж було цікаво. От яка структура доходів народних депутатів.
2: Якщо говорити про персоналії, то хто найбільше отримує зарплати на місяць І на що варто звертати увагу, коли дивимося на доходи депутатів саме від депутатської діяльності?
3: Я дивилася, такий рейтинг склали з найбільшою зарплатою в 25-му році, згідно з деклараціями. Найбільшу зарплату отримував Руслан Стефанчук, біля 94 тисяч гривень на місяць. Це вже разом з усіма доплатами, там за ступінь доктора юридичних наук і тощо. І, нагадаю, це є голова Верховної Ради, тому його ставка найвища. На другому місці за величиною зарплати Олександр Мережко. Він є головою комітету з питань зовнішньої політики. Його місячна зарплата у середньому становила 84 тисячі гривень на місяць в минулому році, відповідно до того, що він в своїй декларації відобразив. В десятці, наприклад, там Данило Гетманцев також з однієї з найвищих зарплат. Галина Михайлюк, вона є, окрім того, що народною депутаткою, вона також є представниця президенту у Верховній Раді. Її задача в тому числі представляти якраз таки з трибуни ці законопроєкти, які президент подає до Верховної Ради. І водночас ми подивилися на іншу сторону, хто заробляє найменше, чи є депутати, які взагалі там не отримують зарплати. Дійсно, є семеро народних депутатів, які не отримали жодної гривні зарплати в минулому році. Це депутати-втікачі, які там от Артем Дмитрук, Ярослав Дубневич, Сергій Шахов, Олександр Куницький, який там в Канаді, навіть в декларації написав, що живе в Канаді, ну, що має житло в Канаді. І ці депутати, хоча вони зберігають мандат, але вони от звідкись здалеку з океану подають декларації, пишуть в них, що заробили 0 гривень від Верховної Ради. Тому в принципі, теж це, ну, слава Богу, хоча б цим депутатам не платиться з державного бюджету гроші за те, що вони по факту то і не працюють.
2: Пані Софія, маємо слушне питання від слухачки Надії. Вона питає, для чого депутатам помічники? І давайте також зупинимося на цій категорії співробітників Верховної Ради, так, це не депутати, але вони так само залучені до депутатської діяльності. Здивувало мене це, я не знала, що

0: часі.
1: Є же ще така річ, як казус Беллі. От ми зараз багато говоримо про те, що війна війною не називається, хоча вона точиться, і про серію терактів, втручань в інфраструктуру, інших, от власне, цих самих казусів, які поки що жоден із них не став цим самим казусом Беллі. Цей термін означає привід для війни, і це насправді є, як правило, формальний привід для розв'язування війни однією державою проти іншою, і він набув широкого вжитку цей термін у 20 столітті у міжнародному праві, бо треба було якось легітимізувати, як пишуть деякі дослідники, колоніальні та імперіалістичні війни і держав Заходу, і Радянського Союзу. Була така теорія справедливої війни, і згідно з цією теорією не можна починати війну без справедливої причини, і оцей казус Беллі цю нібито справедливу причину і створює. Так, Перша світова війна почалася з вбивства Гаврилом Принципом Франца Фердинанда, і самим казусом Беллі було навіть не саме вбивство, за великим рахунком, а відмова Сербії розслідувати причетність сербських урядовців до оснащення навчання та оплати вбивців, які вбили Франца Фердинанда. І ось це вже було причиною для Австро-Угорщини оголосити війну. Ну, а для Британії безпосередньою причиною вступу в війну було німецьке вторгнення та окупація Бельгії, яка порушила бельгійський нейтралітет. Ну, для радянсько-фінської війни там взагалі дуже така, як би це сказати, властива для Росії ситуація. Кажуть, що казус Беллі знайшовся рівнесенько того дня, коли Сталін сказав, що почнемо сьогодні. От як тільки Сталін сказав, так і з'явився якийсь артилерійський обстріл, в якому Радянський Союз винуватив Фінляндію в загибелі своїх військових. Обстріл дійсно був, тільки от проблема в тому, що він вівся з радянської території. Це абсолютно не завадило 29 листопада 39-го року розірвати СРСР дипломатичні стосунки з Фінляндією, а 30-го перейти кордон, ну і почати бойові дії в радянсько-фінській війні, ну і так далі. Так далі. Тут можна цей перелік продовжувати аж до анексії Криму, у якого такого єдиного казус Беллі не було, просто що Путін стверджував у 14-му ще році, що Крим та інші регіони не були частиною України після 18-го століття. І, мовляв, ніякої анексії, ніякого вторгнення не відбувається. Ну, а про ДНР і ЛНР годі й говорити, що там він нібито намагався захищати російськомовне населення, тому, користуючись цим умовним казусом Беллі, вторгнувся в Україну у 2022 році. Зрозуміло, що ні до якої справедливості, ні до якого тверезого глузду це все не ліпиться. І вже самі росіяни, навіть якщо дивитися сьогоднішні заяви їхніх пропагандистів, вони вже ніякої справедливості не вдають. Вони відкрито говорять про характер цієї геноцидальної війни. От єдине, що вони поки що не говорять, що вони збираються цю геноцидальну війну вести не тільки проти України, а проти всього, до чого дотягнуться, грубо кажучи. І хтось в Європі вже це розуміє. Той, хто розуміє, той готується. На рівні військового керівництва відповідні приготування йдуть. Ми вже не раз говорили і про військову логістику. З представниками Європейського Союзу вони тверезі своїх проблем, а отже над ними працюють. А що буде далі? А далі ми будемо дивитися, будемо обговорювати і в гіршому випадку будемо брати якнайбезпосереднішу участь у цьому всьому. Тож, дочекаємося. Залишайтеся на хвилі Українського радіо. Скоро фейк-контроль.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин. Піраміди, схеми, афери. Легкі гроші – це пастка. Ілюзія, яку майстерно створюють аферисти, вміло жонглюючи почуттями.

0: Тями людей. Їхня тактика схожа. Змінюються лише імена, міста і століття. Аналізуємо найвідоміші шахрайства різних епох і країн та дізнаємось, як вони працюють, щоб не потрапити на гачок. Щовівторка о 22-й. Програма Марини Куликової «Гра без правил».
1: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
2: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
1: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона.
3: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
1: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
4: Це більше, ніж волейбол. Це коли за тобою ціла країна. Чоловіча збірна України вирушає на чемпіонат Європи. Нові матчі, нові суперники, нові випробування. Але незмінне одне. Вони грають за Україну. Боліваємо разом за нашу збірну. Дивись чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. З 9 по 26 вересня. На платформах «Суспільний спорт» і на місцевих каналах «Суспільного мовлення».
5: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Залінченко та Роман Коляда в студії. І тільки уявіть, ви отримуєте повідомлення у Телеграмі з обіцянкою швидкої грошової допомоги. Вам обіцяють 9600 гривень, нібито від Червоного Хреста. На перший погляд, все правдоподібно. Зрозумілі умови, підтримка для тих, хто не виїжджав за кордон, цитата. Єдине, що насторожує, просять натиснути на посилання прямо зараз, бо залишається кілька годин або кілька хвилин, але щойно натиснете, ви вже на гачку у шахраїв.
2: Насправді, жодної такої програми не існує. Червоний Хрест офіційно попередив. Мережею ширяться підробки, створені для збору персональних даних та затягування користувачів в анонімні канали. Це класична схема надшвидкої допомоги, яка тримається на довірі та поспіху.
1: Як працює ця шахрайська схема, які пастки у ній закладені і на що варто звертати увагу, щоб одразу розпізнати фейк? Про це ми розпитали експерта нашої рубрики Сергія Одаренка, редактора проєкту «По той бік новин».
2: Як саме працює нова схема і які гачки використовують її автори, щоб потенційні жертви клікали якомога швидше, пояснює експерт.
3: Схема працюється доволі просто. Через оманливі заяви, в яких обіцяють легкі гроші від Червоного Хреста, людей намагаються заманити в такі телеграм-канали. Для цього там потрібно нібито подати заяву, для того, щоб отримати компенсацію від Червоного Хреста. І для цього є відповідна кнопка, і коли ви на неї натискаєте, то перед вами з'являється пропозиція підписатися на один телеграм-канал, потім на інший. Чим більше ви будете натискати, тим більше телеграм-каналів вам пропонуватиме підписати. Для чого зловмисники створюють такі подібні чат-боти? Це щоб виглядало воно більш серйозніше та імітувало роботу справжнього телеграм-каналу Червоного Хреста. Просто заманюють людей на, умовно кажучи, телеграм-канали, які мають назви типу «Доброго вечора, ми з Вінниці», і по всій Україні мережа таких каналів, просто назва міста змінюється. Заманювати на такі телеграм-канали вже виглядає доволі примітивно. Це раніше посилання в рекламі напряму вели в телеграм-канал. Ймовірно, наразі люди вже звикли до такого і менше ведуться. І сьогодні, щоб вчепити на гачок людей, потрібно використовувати якісь більш вигадливі, хитріші методи, які менш знайомі людям, як шахрайські, про які ще недостатньо фактчекери розповіли, журналісти застерегли. І крім того, також мені спадає на думку, що відповідальні за таку рекламу люди хочуть більшу ціну за свою роботу. Розробка чат-боту – це додатковий відсоток. Створити це не важко, а грошей можна взяти більше. Ну і, власне, навіть результат буде кращий. Це більша кількість підписників на анонімні телеграм-канали. Але в конкретному випадку ми бачимо декілька гачків. Найперший і найтакий показовіший – це обмежений термін. Досить поширений трюк, він змушує людей вважати, що потрібно діяти зараз, бо час закінчується. Може б людина і подумала та перевірила інформацію, але от її навмисно підганяють, щоб вона не мала часу це зробити. Тому завжди, коли ви бачите таку ознаку, то зупиніться і насправді дайте собі шанс перевірити і розібратися в ситуації. Ніколи не поспішайте. Другий гачок – це апеляція до патріотизму. Хитрий, водночас абсурдний трюк. З одного боку, обіцяють 9600 гривень українцям, які останні 6 місяців не виїжджали за кордон. Це дійсно виглядає досить розумною з точки зору дій шахраїв. Як-не-як, але величезна кількість людей, очевидно, не виїздила за кордон за останні 6 місяців. І сума досить реалістична, як для допомоги.
1: Такі фейки часто маскуються під соціальну підтримку, але справжня мета зазвичай інша. Це може бути збір персональних даних, або якщо ні, то на що ж полюють зловмисники, відповідає Сергій Одаренко.
3: Дійсно, в таких роду фейках, якщо узагальнювати, це дійсно може бути як шахрайська схема, через яку намагаються виманити ваші банківські реквізити, вашу особисту персональну інформацію. Це все дійсно може бути, і ви маєте бути готові до цього, перевіряти все ретельно. Але в конкретному випадку головна мета цієї схеми – це залучити аудиторію в телеграм-канали. Для цього таку шахрайську рекламу, власне, замовляють. чим більше людей в телеграм-каналі, тим дорожча реклама, ну і відповідно теж більша активність на цих каналах. Я особисто сумніваюся, що через цю схему конкретно збирають персональні дані людей. Тут, на мою думку, багато даних не назбираєш. Це саме набування довірливими людьми кількість підписників на таких телеграм-каналах. Ми ж бачимо навіть списки телеграм-сміттярок, коли ви натискаєте кнопку, перед вами вискакує то один, то інший. Це телеграм-канали, які замовили цю шахрайську схему, власне. Вони копіюють новини, публікують меми. Тобто, якщо проаналізувати контент, який вони публікують, то ви зрозумієте, що це не ті канали, які займаються збиранням персональних даних. Тобто, це просто залучення аудиторії в телеграм-канали.
2: Люди часто губляться перед правдоподібними, але насправді підробленими повідомленнями. На які деталі слід звертати увагу, щоб одразу розпізнати фейк і не потрапити в пастку, пояснює Сергій Одаренко.
3: Найперше, я би радив звертати увагу на те, як це звучить, пропозиція такого роду. В цьому випадку звучить дуже наївно, погодьтеся, і неправдоподібно. Якби допомогу дійсно видавали, то умови були б інші. Виїзд з країни протягом 6 місяців, ну, це якось звучить нелогічно і абсурдно. Я дуже сумніваюся, що можуть бути такі умови, тим паче від такої солідної організації, як Червоний Хрест. Ну, тобто, вона взагалі не обґрунтована нічим. Тисне на якісь емоції і відчуття патріотизму нібито. Навіть якщо би ви зацікавились подібними пропозиціями, то в кожному разі вам варто перейти на офіційні сайти Червоного Хреста або ООН, яку теж доволі часто використовують в подібних шахрайських схемах, або якихось інших організацій, ось які обіцяють допомогу. Саме на офіційний сайт, і якщо вони надають таку допомогу, то, напевно, там буде про це інформація. І попри те, що навіть Червоний Хрест має свій телеграм-бот, я би все одно радив людям найперше шукати інформацію на офіційних сайтах. Бо шахраї це розуміють, вони просто банально мімікрують під оригінальний телеграм-канал. І далеко не кожна людина може в цьому розібратися. Згадайте, навіть нещодавно, кілька місяців тому випадки, коли низка журналістів повелися на телеграм-канали, які мімікрували під офіційні телеграм-канали Буданова і Умєрова. І вони протягом тривалого часу публікували фейкові новини з цих каналів. Тобто це вже журналісти, редактори. А що вже казати про пересічних людей, які не володіють достатнім рівнем критичного мислення?
1: Сьогодні пильним варто бути абсолютно кожному. Саме про це ми почули коментарі Сергія Одаренка, редактора проєкту «По той бік новин». Аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами. Щодня за 7:45 ми починаємо рубрику «Фейк. Контроль» на Українському радіо, де тренуємо разом навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Сьогодні цією важливою справою займалися в етері ми, Олена Залінченко і Роман Коляда. І далі продовжимо спілкування у програмі «Сьогодні зранку». Зокрема, після реклами і випуску новин о 8:07 будемо говорити про стан справ у російсько-українській війні, зокрема, про російські удари в тил, про ймовірну європейську реакцію, про те, що робити з ними нам. І, одним словом, дочекайтеся цієї розмови, далі буде.
0: «Фейк-контроль». Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
2: Хід Операфест «Вільний Харків» запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду.
0: Соціальна реклама. Знати більше про фінанси.
3: Чи готові банки до моменту, коли квантові комп'ютери стануть загрозою для сучасного шифрування? На тлі ймовірної загрози банки почали тестувати захист криптопереказів від квантових комп'ютерів. Банківські установи і фінансові регулятори з Європи, Близького Сходу та Азії долучилися до пілотного проєкту, який тестує квантову стійку інфраструктуру для цифрових активів. Тобто фінансовий сектор почав готуватися до майбутнього, в якому квантові комп'ютери можуть поставити під загрозу частину сучасного шифрування. Мова про новий тип обчислювальної машини, яка використовує принципи квантової фізики і теоретично може виконувати певні обчислення набагато швидше за звичайні комп'ютери. Проблема у тому, що достатньо потужний квантовий комп'ютер в майбутньому може зламати деякі нинішні криптографічні системи, на яких тримаються банківські платежі, цифрові підписи та криптогаманці. Банк міжнародних розрахунків прямо попереджає, що квантові комп'ютери в майбутньому можуть зламати шифрування, яке широко використовується сьогодні. Тому у фінансовій системі треба готуватися заздалегідь. У цьому пілоті Responsible FinTech Institute і компанія Safe Heron тестують постквантову криптографію. Це методи шифрування і цифрового підпису, які мають залишатися захищеними навіть тоді, коли з'являться потужні квантові комп'ютери. Тестування стосується створення цифрових гаманців і переказів on-chain, тобто операцій, що записуються безпосередньо в блокчейн. Одним із важливих термінів у цій темі – MPC. Інакше кажучи, це спосіб захисту, коли головний цифровий ключ належить в одному місці і не належить одній людині або одній системі. Він ніби розділений на частини. Щоб підтвердити переказ, ці частини мають спрацювати разом. Це зменшує ризик, що хакер вкраде один ключ і зможе самостійно вивести гроші. У цьому тесті використовують новий тип цифрового підпису, який має бути стійкішим до майбутніх квантових комп'ютерів. Організатори також планують опублікувати white paper, тобто технічний документ, в якому роз'яснюватимуть, як працює система і які результати показало тестування. Крім того, вони хочуть згодом відкрити код. Це означає, що інші фахівці зможуть подивитися, як все побудовано, перевірити систему і знайти можливі слабкі місця. Загалом ця новина не означає, що квантові комп'ютери вже завтра зламають банки чи криптогаманці. Але підготовка до майбутніх викликів вже почалася.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Троє людей поранені через російський обстріл в Ізюмі на Харківщині. Туск заявив, що не можна виключати російської ескалації на території Польщі. Про це та інше далі докладніше. Троє людей зазнали поранень через російський обстріл в Ізюмі на Харківщині. Серед поранених – двомісячна дитина. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов у телеграмі. За його даними, росіяни атакували місто керованою авіабомбою. Внаслідок російського обстрілу зруйновано 4 приватних домоволодіння, пошкоджено 5 приватних будинків та авто. Усі екстрені служби працюють на місцях влучань. Цими днями минає четверта річниця Харківської контрнаступальної операції, під час якої сили оборони звільнили Куп'янськ, Вовчанськ, Ізюм та Балаклію. 4 роки по тому деокуповані міста залишаються мішенню для щоденних російських ударів, а Вовчанськ і Куп'янськ армія РФ здійснила повторні наступи, зруйнувавши критичну інфраструктуру і житлові будинки, що відбувалося зі звільненими містами протягом останніх 4 років та чим вони живуть зараз у матеріалі Дмитра Гребінника.
4: Відігнані від Куп'янська у 2022 році на десяток кілометрів росіяни почали систематично його обстрілювати, а пізніше знову наблизилися і стали просочуватися у місто, паралельно розбиваючи його керованими авіабомбами. На сьогодні українські сили оборони контролюють місто, але в ньому критично зруйновані дороги, мости, енергетика. Непошкоджених будинків у місті не лишилося. Менш ніж за 2 роки після деокупації росіяни спробували повторно захопити і місто Вовчанськ. А коли не вдалося, почали місто руйнувати, говорить начальник Вовчанської військової адміністрації Тамас Гамбарашвілі.
5: Лінія зіткнення знаходиться в межах населеного пункту, там і дотепер проходять бойові дії, і не тільки Вовчанські, а й всі прикордонні населені пункти.
4: Майже 2,5 роки росіян у Вовчанську стримує 57-ма окрема мотопіхотна бригада. У боях за місто її військові вбили і важко поранили понад 18 тисяч окупантів, говорить офіцерка відділення комунікацій бригади Руслана Богдан.
6: Ворог не шкодує нічого живого, нічого надбаного і збудованого, нічого, що було розвинено, а місто Вовчанськ було розвинутим містом. Там було і кілька заводів, і дитячі школи, садочки, гуртки. Не шкодує ворог абсолютно цієї території.
4: З кінця червня в Ізюмі фіксують найбільшу інтенсивність російських ударів після деокупації, каже начальник місцевої військової адміністрації Сергій Феченко. За його даними, росіяни за 4 роки уразили в місті майже 1000 об'єктів, з них 5-та частина не підлягають відновленню.
7: Зараз безпекова ситуація не дозволяє не заходити ні благодійним фондам, ні організаціям. І в місцевому бюджеті немає таких коштів, за які ми могли капітально відновлювати будинки.
4: Перших 8 місяців після звільнення, як свідчать зведення військової адміністрації, росіяни не чіпали місто Балаклію. Далі були поодинокі удари ракетними системами залпового вогню та ракетами, зокрема авіаційними. У 2025 році росіяни почали використовувати по Балаклії шахеди. Та найбільш насиченим за кількістю атак на місто і сусідні населені пункти став нинішній рік, а надто серпень, коли росіяни застосовували балістичні ракети, бандеролі і реактивні шахеди, каже начальник місцевої військової адміністрації Віталій Карабанов.
8: Терор місцевого населення, приватне домогосподарство, багатоквартирні будинки, не працюючі цивільні підприємства або працюючі цивільні підприємства. Це і по агросектору, склади, ферми, тобто намагаються в тому числі боротися з коровами, свиньми, курми.
4: Попри удари, говорить Карабанов, масового від'їзду людей з Балаклії не фіксують. У місті з 2023 року залишається приблизно 18 тисяч людей. Це на третину менше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Дмитро Гребінник, Суспільне новини, Харків.
2: Новини на Українському радіо.
3: Росія найближчими тижнями та місяцями може посилити свої дії, а Польща має бути готовою до можливих атак на своїй території. Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск під час наради у Центрі урядової безпеки. Зустріч відбулася після атак Росії, які сталися в безпосередній близькості до кордону Польщі. Глава польського уряду закликав союзників по НАТО бути готовими до спільної відповіді в разі потреби.
0: Ми отримали інформацію від наших служб, а також від служб союзників про можливу триваючу ескалацію. Як ви знаєте, напад або спроба паралізувати роботу прикордонних переходів – це не перший такий випадок. Починаючи з сьогоднішнього дня, ми будемо діяти в режимі підвищеної готовності. Найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. І, на жаль, ми не можемо виключати, що ця ескалація також торкнеться нашої території.
3: Нагадаю, вчора вранці Росія вдарила по АЗС і пасажирському потягу на станції Ягоди неподалік українсько-польського кордону. Дрон влучив у локомотив, який прямував із Києва до Варшави. В «Укрзалізниці» згодом припустили, що метою удару міг бути саме дипломатичний потяг, який вирушив зі станції раніше запланованого часу. У ньому перебували радники з питань безпеки кількох країн ЄС, зокрема Німеччини, та колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. В іншому потязі, який перебував на станції безпосередньо в момент атаки, був колишній глава ЦРУ Девід Петреус. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
2: Погода.
3: Сьогодні в день у південних, східних, більшості центральних та сумській областях дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів, температура 16-21, на південному сході країни 22-27 градусів. Вітер переважно північний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 13 градусів, вологість повітря 73%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо у цій порі. Ми продовжуємо спілкування у програмі «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. І за мить ми назвемо нашого сьогоднішнього гостя, яким будемо говорити про реалії російсько-української війни. Зокрема, будемо говорити про точкові удари по інфраструктурі, те, що Росія намагається зробити з нашими містами. Причому далеко не лише прифронтовими і настільки інтенсивно останнім часом, що різниця, я зараз суб'єктивно від себе кажу, в деяких аспектах між прифронтовими і тиловими містами стає такою, яка, ну, що називається, прямує до нуля. Хоча, звісно, не зберігається, і тут складно дотриматися золотої середини, будуючи такі метафори. Тож, про нові засоби ураження і про нові способи захисту від цих способів ураження для населених пунктів. І знову ж таки, як масштабувати досвід власне прифронтових населених пунктів для тилових. Про це поговоримо з військовим оглядачем Денисом Поповичем, який з нами вже на зв'язку. Пане Денисе, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Почнімо все-таки з однієї події, яка може свідчити про наміри Російської Федерації і, зокрема, про мету такої акції в лапках. Пропоную поговорити зараз. Йдеться про удар по потягу біля польського кордону, потягу, з якого в Польщі висадилися європейські гості, побувавши в Києві. Тож, навряд чи тут йдеться про випадковість, особливо, коли є прицільні удари в конкретні точки, в конкретні, там, скажімо, об'єкти. Як ви розцінюєте ось такий посил Російської Федерації?
3: Ну, була заява Укрзалізниці про те, що це цілком можливо удар, який був прицільним, і він був спрямований саме проти цих європейських гостей. В принципі, це цілком можна припустити. Росія подає сигнал про те, що не приїжджайте до України. Якщо ви прийдете до України, то у вас можуть бути проблеми. І Росія це, на мій погляд, намагалася продемонструвати. Я кажу про, я трактую цей удар, так? Тобто я зараз не висловлюю своє ставлення до цього удару. Я просто вважаю, що це, ну, такий собі меседж від Російської Федерації до і європейських, американських гостей, які, можливо, в майбутньому там планували чи прийдуть до України. Не приїжджайте, оскільки тепер ваше перебування тут може бути небезпечним.
1: Тут цікаво ще, звісно, якою буде реакція Європи, тих, хто гіпотетично міг постраждати, чи колег тих, хто гіпотетично міг постраждати, тому що наш міністр закордонних справ Андрій Собіга то закликав якнайжорсткіше Європу реагувати. Але, ну, реакції почекаємо, а, можливо, пізніше ще поговоримо про гіпотетичні варіанти цієї реакції. Я зараз от дивлюся ваш пост, вчорашній, наскільки я розумію, вже про цю тенденцію щодо ударів по потягу. Ви пропонуєте старий добрий дідівський метод з зенітними вагонами позаду і попереду локомотива. А ресурсно, враховуючи, що з самими локомотивами, прямо скажем, непросто, де це все взяти, де ресурс взяти на це, чи вистачить його, чи є його звідки вишукати?
3: Я пропоную модель, так, оскільки якщо будуть завдаватися удари по потягах, ми бачимо, що вони будуть завдаватися, то, очевидно, треба якось їх захищати. Ну, кожний потяг не захистиш, але потяги, можливо, на небезпечних напрямках, очевидно, треба думати вже, як їх захищати, для того, аби не було подібних речей. Або не те, що не було, вони, можливо, будуть далі, просто щоб мінімізувати можливі втрати з цього приводу. Бо ми бачимо, що Росія хоче зменшити наші можливості щодо логістики, і сюди ж я можу додати і удари по пунктах пропуску на прикордоні, які теж, на мій погляд, спрямовані на те, щоб зменшити наші логістичні можливості.
2: Якщо говорити про ті заходи безпеки, наскільки вони можливі, зокрема у великих містах, в нас є досвід Харкова, в нас є досвід інших міст, які щільно обстрілюються. Водночас зараз для столиці це стало дуже актуальним, коли реактивні дрони летять дуже швидко, не завжди вдається їх вчасно збивати, і відповідно вони можуть уражати ті чи інші цілі, причому серед будинків, житлових будинків. І тут йдеться, зокрема, про систему автоматичного сповіщення про наближення ворожих безпілотників, про яку оголосив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Як це може працювати практично, який ефект може дати?
3: Ну, я б сам хотів подивитися, як воно буде працювати насправді. Тому тут, на мій погляд, ще зарано щось коментувати.
2: Угу. Тобто, загалом, ось оголошення тривоги і розуміння того, що безпілотник конкретно, наприклад, наближається. Це можна використовувати? Чи це не має сенсу, бо швидкість, бо вибухові, там, скажімо, елементи, які все одно досягають цілі?
3: Питання використовувати для чого? Для оповіщення, для того, щоб люди розуміли, що наближається, ну, воно, власне, і для цього і покликано.
1: Я, до речі...
3: Далі, там кожен для цього вирішує, що йому далі робити. Ховатися чи не ховатися.
1: Я от в мініатюрі бачив таку систему на одній із АЗС, не буду називати локацію, звісно, але от буквально днями, коли вже ця от фаза, яку ми зараз активно обговорюємо, почалася, заїхав заправитися, і операторка автозаправної цієї станції, невеличкої, вона дослівно стояла просто з телефоном в руках, у неї якийсь був софт, я не було часу розпитати, який, бо вже летіло. Я встиг, на щастя, заправитися, і вона каже, так, сюди вже летить, швидко всі геть. І бензовоз якраз стояв, зливався, всі там впродовж буквально хвилини вшилися, забралися з цієї АЗС. Дрон, щоправда, пролетів мимо. Цього разу минулося. Але от чи таку систему можливо автоматизувати, щоб не руками оператор стояв і видивлявся, летить чи не летить, а щоб зразу приходило сповіщення, наскільки такі речі можуть бути ефективними, щоб хоча б убезпечити людей?
3: Я думаю, що якщо такий софт був лише у працівника цієї заправки, то було б непогано його масштабувати, щоб цей софт, він був доступний для кожного. В тому числі для тих людей, ну, не для працівників заправки, скажімо так, а для звичайних людей, кожен з яких може заїхати на заправку і розуміти, що летить. Тому я думаю, що це було б корисно для кожного. Моя така думка.
1: Тут зараз ходить реклама, кажучи, до речі, кількох таких додатків вже.
3: Чесно кажучи, я бачу, що поки що під загрозою, особливою загрозою, заправки однієї з державних компаній. Не буду називати.
2: Ну, зараз, до речі, в соцмережах дискусія щодо того, а чому саме ці заправки, хоча багато дописів про те, що, мовляв, ближче, там, скажімо, чи до кордону з Російською Федерацією, там нищать усі без розбору, кому вони належать, АЗС.
3: Ні, ну, я кажу про саме випадки у Києві, здебільшого. Mm-hmm. Щодо прикордоння, то там так, там вибувається все, що можливо. А от зараз якраз по Києву ми можемо торкнутися, то от стосовно Києва якраз саме ці АЗС чомусь перебувають під ударом. Але я думаю, що кожна АЗС може бути в небезпеці, тому той самий софт, про який зараз ви кажете, на її погляд було б корисно масштабувати для всіх, і для працівників, і для клієнтів. Ну, кожен з нас, хто має автівку, він може бути клієнтом АЗС.
1: А щодо фізичного захисту, зокрема у вигляді гвіонів, оцих от конструкцій з решітками і камінням всередині, ну чи мішками з піском, там по-різному, наскільки це може бути ефективно суто вже в випадку прильоту? Це тільки від уламків? Це може вирішити частково проблему? Чи це спроба робити бодай щось, коли, ну, просто психіка каже, що не можна ж нічого сидіти і не робити?
3: Ну, дрон, він може впасти на заправку зверху. Ми ж не схистимо з габіонами заправку зверху. Так, тому, в принципі, це краще, ніж нічого. І воно може вберегти від розльоту уламки, оскільки ми ж розуміємо, що якщо буде сильний вибух, то уламки вони можуть розлетітися. І врази там когось або щось, що знаходиться неподалік від заправки. Тому це краще, ніж нічого, але на 100% захистити АЗС від удару дрону воно, на мій погляд, не здатне.
2: Ну і для людей захист – це питання укриттів, питання, зокрема, яке стосується мобільних. От, скажімо, доцільність встановлення таких мобільних укриттів, вона досі чомусь обговорюється щодо Києва, згадують Херсон, згадують Харків, де є такі мобільні укриття. Наскільки вони доречні і наскільки вони потрібні в Києві, і чи можна це швидко зробити?
3: Ну, мені не зрозуміло, чому це взагалі досі обговорюється в Києві. Це потрібно ставити. Давайте уявимо собі, що десь стався вибух, так, і люди десь стояли на зупинці, там, чи десь перебували на вулиці, стався розльот уламків, хтось постраждав, і постраждав лише через те, що не було де сховатися. Не було там поблизу там, підземного переходу, чи станції метро, чи якогось стаціонарного укриття, ну, от, і були постраждалі. Ну, то можна було б забігти в якесь таке от подібне мобільне укриття і вціліти. В принципі, мобільне укриття, це, знову ж таки, краще, ніж нічого. І у разі повітряної тривоги, вибуху, влучання, ну, воно може вберегти людину. Ми розуміємо, що внаслідок прямого влучання це укриття, воно може не зберегти. Але ну, можливості прямого влучання, вона ж мізерна. Там, якийсь бетонний куб, який знаходиться десь на вулиці.
1: Щодо прямих влучань, щодо того сафарі дослівно на людей, які, от, наприклад, відбуваються в Херсоні, тут з одного боку не хотілося б загущувати фарби вже зовсім до краю, але з іншого боку, дивлячись, як Росія зараз пішла вглиб, не знаю, це була одна хвиля, чи вони будуть їх масштабувати, ну, я прихильник того, що готуватися треба до гіршого, сподіватись на краще, тому давайте собі уявимо, хоча складно реконструювати їхню логіку, куди, в який бік вони можуть бути рухатися? Це все ж таки будуть удари по об'єктах? Чи вони можуть почати спрямовувати удари по конкретних людях? І тоді стає питання фізичного захисту не для випадкових жертв уламків, а для всіх, там, наприклад, кількох мільйонів людей в столиці. Чи там мільйона, близько мільйона людей в котромусь із великих міст інших.
3: Ну, мені поки що важко уявити, як, наприклад, в столиці вони можуть організувати сафарі за кожним з людей. Я можу це припустити, оскільки там техніка війни, вона йде попереду, вперед. І ми бачимо інформацію про те, що деякі дрони, вони виконують роль носія для окремих IPV-дронів. Але поки що мені важко уявити, як цими окремими IPV-дронами можна керувати на відстані так, щоб за кимось конкретно полювати. Я маю на увазі стосовно Києва. У Херсоні ситуація трошки інша, там у Херсоні, у Нікополі, у інших прифронтових містах. Там оператори цих півдронів російські, вони знаходяться близько від цього міста, і вони можуть керувати це онлайн. Все ж таки лінія фронту не пролягає від Києва там, на відстані там, 30-50, ну, навіть ближче там треба для того, щоб таке сфарі було. Там на відстані там 20 кілометрів цього нема. Ну, тому поки що щодо столиці, мені важко уявити, як це можливо, як можна керувати цими дронами на відстані ефективно для того, щоб полювати на людей, які знаходяться на вулицях. Хоча, на мій погляд, це можна, скажімо так, з плином часу і з розвитком техніки, ну, можливо, цього можна буде досягнути.
2: Якщо говорити про дрони, які використовує Російська Федерація, от про ці реактивні, про штучний інтелект, який застосовується, про засоби, які допомагають їм летіти майже безперешкодно, або принаймні досягати цілей ефективніше, ніж, наприклад, раніше звичайні шахеди літали, то зараз знову нам озвучують цифри, називають великі цифри в кілька тисяч, що вони атакуватимуть і далі всі об'єкти, які Росія ставить перед собою. Вони зараз зупинилися на певному рівні, чи ці дрони далі вдосконалюються, і відповідно ось ця гонка з двох боків, вони винаходять, ми якісь засоби протидії так само, триває?
3: Ну, звісно, вона буде тривати. На мій погляд, розвиток цих дронів, він буде далі вестися в бік збільшення швидкості пересування цих дронів, так, бо вони бачать, що це поки що їм приносить ефект. І далі нам доведеться винаходити зенітні засоби. Ну, так завжди бувало. Є боротьба снаряда та броні. В даному випадку реактивний дрон – це снаряд, а зенітні засоби – це броня. І таке змагання воно буде тривати доти, поки триває війна.
1: Чи гіпотетично можливо, ну, скажімо, з вашого досвіду, того, про що доводилося писати раніше, попередні ітерації, так би мовити, боротьби броні та захисту, чи можливі асиметричні способи дешевого знищення такого дрона, який летить супершвидко? Ну, не знаю, я зараз дуже довільно фантазую, ну, наприклад, повернутися до аеростатів загороджувальних.
3: Ну, цілком можливо, так, будь-який асиметричний засіб, хоча поки що ми не бачимо, щоб ми використовували аеростатне загородження в умовах України. Я чув про те, що є певні технічні складнощі стосовно виготовлення цих аеростатів в українських умовах, хоча ця інформація вона була релевантною на 22-й рік. Зараз у нас на дворі другу половину 26-го року, можливо, ці технічні складнощі були подолані, але поки що в жодних випадках ми не бачили, щоб застосовувалися ці аеростати загородження.
2: Якщо говорити про захист міст і про той релевантний, скажімо, досвід для всіх, чи можна його уніфікувати, якщо ми говоримо там про Харків, про Херсон, про інші міста, про столицю, зокрема, про Суми, і чи залежить там, скажімо, від відстані те, як мають готуватися міста подалі від російського кордону? Якою ви бачите зараз ситуацію на сьогодні і як вона має розвиватися?
3: Ну, мені важко тут щось порадити, насправді, стосовно уніфікації або якихось єдиних засобів захисту. Можливо, коли ми кажемо про FPV-дрони, так, де є загроза застосування самих FPV-дронів, то використання сіток воно має бути доволі загальною мірою для захисту від FPV-дронів. Коли йдеться про використання кабів, то, наприклад, по Києву поки що каби, слава Богу, не пролітають. А вони пролітають по прикордонних і по фронтових містах. Тому мені сказати важко, який засіб він може бути абсолютно загальним для захисту міст від подібних ударів. Можливо, удари, можливо, все ж таки зенітні засоби, вони так чи інакше мають бути загальними. От, але якусь конкретну методику мені тут важко щось порадити.
1: Я от зараз намагаюся, дивлячись повідомлення, які в інших засобах масової інформації фігурують, і що в інші експерти намагаються в соціальних мережах писати, я намагаюся зрозуміти, куди оці удари в тил можуть бути масштабовані далі, чи Росія все ж таки намагається тотальну війну вести, тобто одночасно бити і логістику, і воєнно-промисловий комплекс, і торговельні мережі, і логістичні склади, і по ліках, а вони не надірвуться отак от одночасно намагатися тиснути на всі точки? Чи вони вирішили, що у них тепер є запас міцності, звідки він у них взявся?
3: Я тут можу лише повторити слова Піскова. Я вчора їх побачив. По те, що почали бити по всьому подряд. Ну, тут не перекладаю українською мовою. Він сказав, почали бити по всьому подряд. Тобто вони зараз намагаються бити скрізь. І вчора я прочитав інформацію про те, що навіть вони вразили в Житомирській області завод для виготовлення сантехніки. Ну, сантехніка, вона лежить зовсім далеко від будь-яких, скажімо так, військових завдань. От, і знищення заводу сантехніки, воно жодним чином не повпливає на лінію фронту. А вона повпливає на ситуацію в тилу. І на бізнес, який був так чи інакше пов'язаний з цим виробництвом. Чи надіялися вони, чи ні, я глибоко переконаний, що вони не здатні будуть знищити кожен склад, кожне підприємство і кожен бізнес, який працює на території України. От, але зробити проблеми, попсувати нерви, значить, завдати матеріальних збитків, вони цілком здатні. І зараз, на превеликий жаль, на мій погляд, будь-який великий склад, будь-який бізнес, він в цьому сенсі перебуває в небезпеці. Куди завгодно вона, Росія, може вдарити. І якщо вже мова йде про удари по заводах, які виготовляють сантехніку, ну, ми повинні розуміти, чого саме вони добиваються. Вони добиваються, щоб вдарити куди завгодно.
1: Я в цьому місці сумно пожартував, коли побачив про зупинку заводу, який виготовляє цю сантехніку на Житомирщині, що вони точно знають, що більше не зможуть красти унітази. а отже намагаються зупинити їхній випуск. Ну, зрозуміло, що такі жарти вони жодним чином не заспокоюють, особливо власників заводу і той персонал, якому тепер це все відновлювати чи не відновлювати, я не знаю. Але мені здається, що щось в тому є, що вони вже точно розуміють, що нічого не захоплять і просто руйнують.
3: Ну, можливо, ви маєте рацію, можливо, і в цьому логіка полягає. Але, на мій погляд, головна логіка, якою вони керуються, це ну, знищити якнайбільше для того, щоб завдати якнайбільше збитків, створити якнайбільше проблем для економіки і в такий спосіб змусити нас підкоритися їхнім вимогам. До речі, вчора про це казав Андрій Білецький, там, хто чує його виступ. Він якраз про це казав, що одна з завдань Російської Федерації якраз і полягає в тому, щоб зламати хребет тилу.
2: Ну так, сантехніка, книжки, інші, скажімо, речі, які в нас продаються, та вони в Сполучених Штатах Америки в ціні ніяк не змінюються, а от дизель, Дональд Трамп звернув увагу, що, мовляв, ціни, як з боку Росії, основного постачальника дизель, який потрапляє на світовий ринок, мовляв, ціни зростають, і він просив Зеленського вкотре не бити по НПЗ Росії. От тут логіка Трампа і оці прохання, які суперечать тому, що робить Російська Федерація, зате він помічає, що ціни на дизель зростають. Як ви ставитеся до такого?
3: Нічого, окрім обурення, це звернення з боку Трампа у мене, власне кажучи, не викликало. Проблеми з постачанням ракет від Трампа є. Проблеми із обіцяв він значить, створити, бути посередником для того, щоб врегулювати війну, російсько-київську війну. Він цього не зробив. І вже він цього не зробить, оскільки стратегічно він в цьому сенсі абсолютно намагається спрямовувати свої сили не в той бік. А тепер він намагається знайти цепі відбувалів через те, що він програв війну з Іраном, яку почав, намагаючись захопити нафтові родовища Ірану. І саме через це зараз ми бачимо зростання цін і на дизель, і на бензин. І хусицька ця історія теж саме через те, що він програв війну з Іраном, яку сам розпочав. І він зараз намагається знайти крайнього, чому зростають ціни на бензин, на дизель, та на лупку на дизель. І він вважає, що це через Україну. Ну, очевидно, в нього проблеми з виборами, які відбудуться через місяць, на початку листопада. І він намагається вирівняти цю ситуацію і вважає, хто має бути крайнім цього приводу. Інакше ніяк не може це пояснити.
1: Денисе, дякуємо за бесіду. Зрештою, суб'єктивно можу від себе сказати, що це обурення абсолютно поділяю. Ну, складно мені уявити собі людину в Україні, яка б його не поділила, хоча нема меж, так би мовити, в реальності, як іноді з'ясовується. Військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Це Українське радіо і програма «Сьогодні зранку». Ми продовжимо спілкування одразу після випуску новин. Не перемикайте.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Троє людей поранені через російський обстріл в Ізюмі на Харківщині. Окупанти використовують негоду для атак шахедами по заходу України. Про це та інше далі докладніше. Троє людей дістали поранень через російський обстріл в Ізюмі на Харківщині. Серед поранених – двомісячна дитина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов у соцмережах. За його інформацією, росіяни атакували місто керованою авіабомбою. Унаслідок російського обстрілу зруйновано 4 приватних домоволодіння, пошкоджено 5 приватних будинків та авто. Усі екстрені служби працюють на місцях влучань. Окупанти намагаються скористатися погіршенням погоди, щоб атакувати захід України звичайними шахедами. За таких умов українським дронам-перехоплювачам складніше виявляти російські цілі, зазначив у ефірі телемарафону радник президента з технологічних питань Сергій Брескреснов.
6: І для росіян це шанс атакувати наші західні тилові частини, куди не долітають реактивні шахеди, тому що вони вважають, що наші хлопці на перехоплювачах будуть погано бачити шахеди і погано атакувати. Це дійсно так, то коли погода погана, це дійсно нашим хлопцям важко атакувати і шукати в повітрі шахеди, але це працює в оба боки.
4: Новини на Українському радіо.
5: Росія найближчими тижнями та місяцями може посилити свої дії, а Польща має бути готовою до можливих атак на своїй території. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час наради в Центрі урядової безпеки. Нарада відбулася після атак Росії, які сталися у безпосередній близькості до кордону Польщі. Глава польського уряду закликав союзників по НАТО бути готовими до спільної відповіді у разі потреби.
7: Ми отримали інформацію від наших служб, а також від служб союзників про можливу триваючу ескалацію. Як ви знаєте, напад або спроба паралізувати роботу прикордонних переходів – це не перший такий випадок. Починаючи з сьогоднішнього дня, ми будемо діяти в режимі підвищеної готовності. Найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. І, на жаль, ми не можемо виключати, що ця ескалація також торкнеться нашої території.
5: Співголова німецької партії «Альтернатива для Німеччини» Аліса Вайдель заявила, що Німеччина має повністю припинити фінансову та військову підтримку України. Також вона виступила за вимогу повернути надані Україні кошти. Про це вона сказала в етері австрійського телеканалу. Окремо політикиня висловилася щодо українських біженців у Німеччині. Вона заявила, що понад мільйон українців в країні отримують соціальні виплати. Аліса Вайдель вважає, що ці люди мають повернутися до України. Особливо вона акцентувала на українських чоловіках призовного віку. Заяву Вайдель зробила на тлі стрімкого зростання рейтингів її партії перед виборами до земельного парламенту Берліна. Альтернатива для Німеччини вже здобула перемогу на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня і тепер намагається закріпити успіх на загальнонаціональному рівні.
8: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
4: Погода.
5: Сьогодні вдень у південних, східних, більшості центральних та сумській областях дощі, подекуди грози, на решті території без опадів. Температура 16-21, на південному сході країни 22-27 градусів. Вітер переважно північний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні вдень без опадів, температура 16-21, у Києві 17-19 градусів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 14 градусів, вологість повітря 71%, тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
4: Реклама.
9: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
10: Так, і зростає ризик остеопорозу.
11: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
9: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
11: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
10: Підемо на прогулянку.
9: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
12: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
13: Я, Вулах Михайло, засновник і директор Центру Пенсіон. Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, пенсіон дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
14: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Українське радіо.
15: Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ми продовжуємо спілкування на хвилі Українського радіо. Вітаємо тих, хто щойно до нас приєднався. Дякуємо тим, хто слухає нас, не перемикаючись. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І це програма «Сьогодні зранку», в якій просто зараз ми будемо говорити про гроші. Про гроші великі, і на превеликий жаль, ми будемо говорити не про гроші, які є, а про гроші, яких немає, і яких бракує. Ми будемо говорити про державний бюджет України і про те, де з рахунків цього самого бюджету, де з нашого кошторису, так би мовити, з його матеріалізації і кошти поділися. Раніше президент Зеленський заявляв про потребу знайти додатково 27 мільярдів доларів, про всяк випадок. Зараз, за даними New York Times, європейські чиновники намагаються зрозуміти, а звідки ж взявся такий дефіцит. А своєю чергою єврокомісар з питань економіки Валдіс Добровський заявив, що провести детальну оцінку бюджетних потреб України потрібно перш ніж ухвалювати рішення про покриття такої недостачі, про причини наслідки і про те, що посередині, що в процесі, де ми знаходимося просто зараз, ми поміркуємо з економічним оглядачем агенції «Інтерфакс Україна» Олександром Крамаренком, який з нами вже на зв'язку. Пане Олександре,
2: доброго ранку. Чи є ви з нами?
1: Ще не доброго. Ну, точніше, ранку то доброго, але ще немає з нами пана Олександра. Тож, що ми можемо побачити зараз з тієї інформації, яка у нас лежить в публічній прощині? Ми бачимо, що видатків на війну не меншає, ми бачимо, що виручка за збіжжя скоріше за все меншатиме, але що саме повпливало на ситуацію? От зараз будемо всі ці запитання і з нюансами, у тому числі, ставити нашому співрозмовнику. Пане Олександре, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Отже, New York Times пише, що масштаб дефіциту став несподіванкою для багатьох чиновників у Європі. Чому так могло статися? З одного боку, зрозуміло, витрати величезні, коли йде війна, коли потрібно оборонятися, захищатися. З іншого боку, суми, які називаються, вони ж мають бути обґрунтовані. Хіба українська сторона не надає це обґрунтування?
3: Дивіться, потрібно подивитися спочатку на те, як у нас планувалися видатки державного бюджету. Якщо пам'ятаєте, на початку року було дуже багато запитань, чому у нас видатки на оборону приблизно плюс-мінус такі ж самі, як в минулому році. Там навіть були розмови, що вони трошки менші. І тоді приблизно плюс-мінус такі ж самі, як в минулому році. Там навіть були розмови, що вони трошки менше. І тоді, коли і я коментував багато,

0: на своє фінансове майбутнє, на те, що ми робимо з коштами. І це все потрібно враховувати. І загалом зустріч пройшла чудово, більше 50 людей було, тобто класно провели час і надихнулися для того, щоб якісь певні фінансові ідеї впроваджувати в своє життя.
1: Тут, до речі, от про зміну поколіннєвого такого ставлення до фінансів. Цікаві речі відбуваються в суміжних галузях. І я от хочу вас запитати, оскільки у вас є спостереження, я так розумію, що на інвестмітапі люди різного віку зустрічаються і спілкуються. От ми нещодавно в етері Українського радіо мали розмову з представниками виноробної галузі. І я на свій, чесно скажу, великий подив дізнався, що в Європі виноробна галузь переживає кризу, тому що вино перестали пити. Ну,
0: да,
1: не
0: тому
1: те,
0: що
1: щоб зовсім.
0: зумери не п'ють.
1: А значною мірою молодше покоління, воно взяло і реально обрало здоровий спосіб життя настільки, що я вже не кажу про міцний алкоголь, вони перестали споживати вино в тих кількостях, в яких, ну, там, скажімо, споживали ми чи наші батьки. І навіть не каву, вони там п'ють чаї, матчу, всі ці речі. Я без іронії зараз, це їхній вибір, який варто поважати, але галузь гине. Дослівно, що з
0: поки ми
1: фінансовою
0: живі, вона
1: поведінкою?
0: буде триматись.
1: Ну, власне, а це так жарти жартами. А от з фінансовою поведінкою, я в попередні сезони 100 тисяч говорив часто, вимушено, про те, що ми фінансові травми наших батьків тягнемо на собі, на тодішніх ощад книжках, потім вже деякі процеси, скажімо так, в 90-х, та у нас тут і банк Аркада недавно теж була сумна подія. Змінилася ця тенденція? Чи змінився набір фінансових страхів? Чи він збільшився, чи зменшився? От про цей аспект цікаво ваші спостереження почути.
0: Ну, загалом аудиторія, яка приходить на інвестмітапи, це люди там віком 25, там умовно 45, можливо 50 плюс. І отут, якщо оцінювати саме цю аудиторію, робити по ній вибірку, то я бачу зацікавленість в цій аудиторії подумати про своє майбутнє, чого, наприклад, ми не спостерігали для більш старшого покоління. Тому що більш старше покоління сподівалося, що про них хтось інший подбає, а не вони самі. Що все буде по-іншому і так далі. І от маємо, да, тобто ці всі, на жаль, жахливі моменти, які були в нашій історії. Я від себе хочу сказати, що усвідомлення, воно не змінює поведінку. Тобто, якщо людина просто розуміє, що треба там інвестувати, треба мати фінансову подушку, треба там розподіляти свої гроші по різним місцям і так далі, то те, що вона це просто знає, не означає, що вона це буде впроваджувати в житті. Я від себе бачу, що дійсно працює, коли ти починаєш усвідомлювати, да, що от є якась така думка, яка з'явилась в твоїй голові. Далі треба розписати певні рішення, прям настільки мікрокроки, щоб тобі не було страшно в ці рішення піти. Потім, коли ти зробив ці мікрокроки, в тебе з'являються якісь нові дії, які ти починаєш робити в напрямку до цієї нової думки. Далі, звісно, це треба повторювати, потім іде закріплення, і отак формується звичка. Якщо ми візьмемо страхи різних поколінь, я зараз часто влітку працювала з підлітками, була тренером в різних дитячих там організаціях по фінансовій грамотності. І я насправді, пане Романе, дуже здивована, тому що діти, яким зараз 14, там максимум 17 років, вони, коли ми з ними розбираємо різні кейси по фінансовій грамотності, вони на рівні дорослих розбираються вже дуже багатьох інструментах. Так, звісно, в них є оцей максималізм, але дуже здравий погляд на речі. Тому що я згадую, коли мені було 15 років, я не те, що про інвестиції, я взагалі про інші речі думала. А стосовно більш там старших людей, і, ну, тобто, от покоління там 30-х, господи, ні, покоління тих, кому зараз 30 років, да? Ну, це моє покоління, да? Ми такі вже трошки втомлені. Ми хочемо, щоб нас менше чіпали, щоб просто спокійно ми щось робили, бо вже є там, да, свої якісь там різні речі, доросла відповідальність і так далі. Але що цікаво, от зараз в моїй роботі багато з'являється людей, яким 50-55 плюс, і які вже не те, що готові щось робити, а вони прибігають з полохливими очима, розуміючи, що до пенсії 10 років, і, будь ласка, мене врятуйте. Хоча, якщо би це усвідомлення, і от як ми пройшли, да, оцей алгоритм, якась нова би дія з'явилася би трошки раніше, то, можливо, би ми би мали кращі перспективи. А так, для більшості, коли ми рахуємо їх перспективи, якщо вони починають про пенсію думати в 55, ну, на жаль, не та, яка вони хочуть.
1: Ну, тобто, до речі, оце цікавий момент. Ми дуже багато разів говорили про ранній старт.

0: і що він чим раніше, і тим краще. І я в цьому сенсі ну просто дико радію, чуючи, що в 17 років люди починають нарешті тверезо про це думати, що не а потім колись зараз не час. А нарешті з'являється розуміння, що от якщо зараз почати, то можна меншими зусиллями отримати більший результат. Але в оці 55, чи це вже фатальна межа, ну чи там 57, неважливо, після якої, щоб ти не робив, все дарма?
1: Тут залежить лише від ваших фінансових можливостей.
0: На цей момент.
1: Так, на цей момент. І там вже, ну, сценарій, по суті, це, знаєте, як я кажу, що ну, з піска ми можемо зліпити різні замки. Просто треба розуміти, що об'єм цього піска в 55 буде набагато менше, ніж коли ми це почнемо раніше. І от коли ми виходимо, да, тобто і рахуємо, а скільки ж потрібно коштів, треба розуміти, що за оце десятиліття, яке залишається, або навіть там 15 років, грубо кажучи, до 70 років, ну, треба так суттєво напрягтися в більшості випадків, щоб забезпечити собі пасивним доходом той рівень життя, до якого людина звикла.
0: А чи означає це, що можна піти, наприклад, в більшу економію? Ну, якщо є кому економити.
1: Ну, тут ми виходимо, звісно, так, що треба від чогось відмовлятися. Треба оптимізувати те, що в нас є, і розуміти, що, ну, окей, там, мені зараз 55 років, там, я хочу через 10 років вийти, хочу мати пенсію на рівні, там, не знаю, 40 тисяч гривень, як я зараз заробляю. Щоб мати таку пенсію, треба, щоб був капітал 4,8 мільйона гривень. Наскільки я зараз близько до цього капіталу? І от аналізуємо, що ми можемо робити.
0: Ну, в цьому місці може бути сумна пауза, у когось не дуже сумна, в когось радісно, залежить саме від відстані, на якій ви в 55, шановні слухачі, умовно знаходитеся від цифри 4,8. Ну, а можливо, вам треба менше, ніж 40 тисяч на місяць, а можливо,
1: можливо
0: більше.
1: Можливо, і менше. Можливо, вам треба і менше капіталу. То, ну, те, що я сказала, це коли ми рахуємо, да, там, щоб, наприклад, під 10% річних, от якщо у вас є там 4,8 мільйона, розмістити їх під 10% річних дохідності, виходить на місяць у вас якраз 40 тисяч цими відсотками, наприклад. Але можна ж рухатися абсолютно різними шляхами. Можна оптимізувати те майно, яке у вас вже є, бо зазвичай в 55 вже, я сподіваюся, люди щось вже мають, на щось вже назбирали і так далі. І іноді там, наприклад, ну от в мене є знайомі, які, ну, живе одна бабуся в трикімнатній квартирі. Звісно, оптимізація була, що вони продали цю квартиру, перевезли її до себе в менше місто, придбали однокімнатну. От вже і вивільнились кошти, наприклад.
0: Це буває психологічно дуже непросто.
1: Так, так, погоджуюсь. Але треба завжди рахувати і прописувати. Немає однієї стежини до вашої пенсії. Є різні сценарії.
0: Є різні сценарії. Дуже важливо це розуміти, усвідомлювати. І дякую, що ви це роз'яснюєте. Я нагадаю, з Юлією Бабенко ми сьогодні спілкуємося, фінансовою планеркою спільноти A-Plan.ua. Повертаючись до того, з чого ми почали нашу розмову, з планування нашого найближчого горизонту, от входження в складну осінь, ми сказали, що треба скласти чекап, що у нас в яких аспектах відбувається, де у нас споживання, де у нас витрати, де вони найближчих там пару місяців можуть зрости. Ну і ми тоді сконцентруємося на темі ОВДП, як такого, ну, достатньо простого, умовно, інструмента, яким за наявності фінансової подушки можна скористатися. А якщо подушка менша, або її нема, або, ну, там, всі ж індивідуальні, дуже різні варіанти, куди ще можна пробувати, принаймні, дивитися?
1: Ну, з тих порад, як би підготуватися до зими, я би додала ще, що хоча би сформуйте якийсь запас готівки, причому не відносити її до подушки, а відносити її просто до того, що під час блекауту в нас можуть лягти термінали, в нас можуть не працювати каси, да, тобто і немає можливості розрахуватися карткою. І особливо, якщо це якийсь там дрібний магазинчик поруч з вашим будинком, то, скоріш за все, треба, щоб була оця готівка для того, щоб оці якісь певні витрати на їжу і так далі, ми могли би це, а особливо, якщо є можливість дрібнішими банкнотами сформувати, це взагалі прекрасно. Куди би ще би подивитися? Зазвичай фінансове навантаження на родину ще стається, коли є борги. І я би перед початком складної зими ще би провела такий певний аудит, дуже жорсткий, і подивилася, наскільки зараз в мене є оця фінансова заборгованість. Тому що нам для зими, яка може бати непередбачувані обставини, дуже важливою це вільний грошовий потік. А по суті, коли в нас є кредити, частина цих грошей з'їдається. І якщо є можливість там позакривати якісь там дрібні розстрочки, якщо є можливість переглянути там умови,
0: Можливо, щось навпаки реструктуризувати, чи не варто?
1: Ну, можливо. Тут треба дивитися на фінансову картину родини. Можливо, дійсно для родини, якщо це буде не більше, ніж 15% від загального доходу взяти в розстрочку ту ж саму зарядну станцію, чому би ні? Під кожен пункт чекапу, який ми проходили на початку, треба для себе прописати план. Що я буду робити, якщо буде там ось такий сценарій, наскільки я обезпечений. Але просто коли є дуже багато цих, знаєте, як люди набирають цих боргів, а потім виходить, що треба дуже багато віддавати, і тут дійсно треба переглядати і розуміти, що ті кошти, які би могли піти, не знаю, на ліки, коли я захворію взимку, в мене підуть на, не знаю, робот-пилосос, хоча могли би і попилососити ще звичайним, який в мене був, наприклад.
0: Ну і, до речі, чекап здоров'я своєчасний, мені здається, теж може сприяти фінансовому захисту.
1: Так, це класно.
0: Тому що краще сходити до того ж таки стоматолога профілактично і вчасно щось підлатати, ніж потім вставляти півщелепи. За зовсім-зовсім інші гроші. Я б прямо серйозно про це подумав, тому що іноді чигають дуже, особливо, якщо немає страхування.
1: І якщо є можливість, це краще зробити восени, бо клініки, як я знаю, які працюють на генераторах, вони закладають вартість роботи генератора в свої послуги, і послуги злітають.
0: Ну, от знову ж таки. Ну, і з приводу готівки, бачите, ми дуже довго пропагували кешлес, в тому числі у програмі 100 тисяч на хвилі українського радіо, але зараз я особисто стикнувся з ситуацією, коли, наприклад, під час дронових атак глушиться зв'язок, і ти можеш бути скільки завгодно кешлес, і прям дуже модним хлопцем, в якого все в телефоні, але ти не можеш розрахуватися навіть фізичною карткою, тому що просто не працюють термінали.
1: У мене вже знайомі купили ці дорожні атласи, бо ти в полі просто їдеш.
0: Так, ти можеш, їдучи вздовж Дніпра, опинитися десь в Лімі. Столиці Перу, так, це теж треба мати на увазі, друзі. Ми живемо в складній реальності, і от сьогодні в програмі 100 тисяч з Юлією Бубенко, фінансовою планеркою спільноти iPlan.ua, ми спробували трошечки промоделювати ситуації і принаймні окреслити напрямки, в яких можна подумати, щоб прийдешня осінь і зима, можливо, за сприятливих обставин виявилися для вас не настільки складними. Віримо в краще, рухаємося кожен своїм шляхом до української перемоги, робімо своє, бо іншого варіанту у нас все одно немає. Програму 100 тисяч для вас з задоволенням, як завжди, провів я, Роман Коляда. До зустрічі.
2: 100 тисяч. Слухаєте Українське радіо. Важливо знати. Зарядні станції стають незамінними під час регулярних відключень електроенергії. Проте їхнє встановлення вимагає дотримання важливих правил безпеки. Неправильне розміщення пристрою може створити ризик короткого замикання, пожежі або пошкодження станції. Один із найважливіших чинників – уникати вологих приміщень. Не встановлюйте зарядну станцію у ванній кімнаті, біля кухонної мийки, у підвалах із підвищеною вологістю чи у погано вентильованих гаражах. Волога навіть у незначній кількості може проникнути всередину корпусу, що призведе до короткого замикання і виникнення пожежі. Ще одна зона ризику – місця із різкими перепадами температур. Не рекомендується розміщувати станцію на холодному балконі взимку чи сильно нагрітих приміщеннях влітку. Низькі температури зменшують ємність акумулятора, а спека прискорює зношування і може спричинити перегрівання. Оптимальна температура для експлуатації та зберігання пристрою – від 10 до 25 градусів за Цельсієм. Також не варто залишати пристрій на підвіконні під прямими сонячними променями. Встановлювати зарядну станцію слід в стабільному місці, де її не можуть випадково зачепити чи зіштовхнути. Небезпечними є хиткі полиці, краї столів, місця, де активно граються діти або домашні тварини. Падіння може пошкодити корпус або роз'єми пристрою, а наслідки ушкоджень можуть з'являтися не одразу, але й з часом призведуть до серйозних проблем. Важливо стежити, щоб загальна потужність усіх підключених до станції приладів не перевищувала її можливостей, адже це допоможе уникнути перегрівання. Використовуйте лише оригінальні або рекомендовані виробником кабелі. Не допускайте повної розрядки батареї та не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно. У разі несправності варто звертатися винятково до сервісного центру.
3: Реклама.
4: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
5: Ой, все чудово.
4: Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
5: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Ну що, сусідонько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махонемо? Там опеньки пішли, кажуть.
8: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби, добриво розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
7: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
8: Артрофіт?
7: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
8: А що там у складі?
7: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
8: Який телефон, кажеш?
7: 0800 353 404.
2: Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі тільки безкоштовні.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Соціальна реклама.
11: Це більше, ніж волейбол. Це коли за тобою ціла країна. Чоловіча збірна України вирушає на чемпіонат Європи. Нові матчі, нові суперники, нові випробування. Але незмінне одне. Вони грають за Україну. Боліваємо разом за нашу збірну. Дивись чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. З 9 по 26 вересня. На платформах «Суспільний спорт» і на місцевих каналах «Суспільного мовлення».
9: Українське радіо.
12: Одинадцята година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
13: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зеленський закликав Раду звільнити генпрокурора Кравченка. Більше сотні дронів запустили російські окупанти по Україні протягом ночі. Про це та інше далі докладніше. Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що нині перебуває у закордонному відрядженні. Про це він написав у Телеграмі. Зазначив, що у нього заплановано низка зустрічей, під час яких має намір далі дослівно поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу і ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права і демократичних інституцій України. Джерела «Української правди» у правоохоронних органах повідомили, що близько третьої ночі генпрокурор перетнув кордон на службовій автівці і поїхав до Литви. Про це Суспільному розповів журналіст Михайло Ткач.
14: Ну, ситуація станом зараз виглядає так, що Кравченко міг використати посаду і офіційне відрядження міг використати для того, щоб уникнути можливої підозри від НАБУ і САП, оскільки ми розуміємо, що про нього, про шефа, про Андрійовича, то пан Кропива активно розмовляв і був, загалом можна зробити такий висновок з вже оприлюднених плівок, був довіреною особою пана Кравченка, робив ремонт його будинку, і тобто це все могло відбуватися, питання за які гроші.
13: Суспільне звернулося по коментарі до Держприкордонслужби та самого Кравченка. Деталі у наступних випусках. Перед цим генпрокурор оприлюднив відеозвернення, у якому розповів про те, що підписав підозру директору НАБУ Кривоносу, а також ще одній особі, яка, за словами Кравченка, близька до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За словами Кравченка, Кривоноса підозрюють у підробленні документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також у фіктивному усиновленні, щоб створити підстави для уникнення відповідальності в суді.
12: Я готовий до всіх політично-медійних наслідків. За кожним моїм словом стоять факти і докази, зібрані задовго до операції «Карфаген», єдиною метою якої було зупинити мене, як прямого політичного опонента.
13: Також генпрокурор Руслан Кравченко у своєму телеграмі оприлюднив документи, які свідчать про підозри Семену Кривоносу та ще одному фігуранту. Документи датовані 13 вересня. Самі ж кримінальні провадження внесені у єдиний реєстр досудових розслідувань у квітні 2014-го і вересні 2025-го років. Тим часом директор відомства Семен Кривонос розповів виданню НВ, що офіс генпрокурора ще не вручив йому підозру та назвав справу сфальсифікованою. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України розцінюють такі дії як продовження атаки на антикорупційні органи. Про це написало НАБУ у соцмережах. Прокоментував ситуацію і президент. У цього генерального прокурора є тільки один шлях – звільнення з посади, написав Володимир Зеленський у телеграмі та закликав парламент невідкладно підтримати звільнення генпрокурора. Завтра у парламенті голосуватимуть за відставку Кравченка. Про це у телеграмі написав глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Утім, як розповіли кореспондентові Суспільного депутати із правоохоронного комітету, їм ще не надходило подання від президента про звільнення Кравченка.
3: Новини на Українському радіо.
13: Вісім дронів різних типів застосували російські окупанти по території України впродовж вечора і ночі. Удари були спрямовані переважно на західні області, також Одещину. Силами протиповітряної оборони збито або подавлено 85 російських безпілотників. Сьогодні зранку дронова атака продовжується. Повітряні сили повідомляли про рух повітряних цілей у напрямку Одещини, Чернігівщини, Київщини та Харківщини. Росіяни використовують безпілотники з двигунами внутрішнього згорання, а також реактивні дрони, розповів у телемарафоні начальник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Ігнат.
15: Захисники неба роблять усе можливе, щоб зменшити до мінімуму влучання. Це близькі результати до 90% і так далі. Але, на жаль, 10% цих вони є. І те, що ми бачимо, що прилітає по наших логістичних маршрутах, по залізниці, по інших об'єктах, на жаль, таке є. Тому що велика кількість засобів, величезна кількість дронів була запущена у декілька хвиль. Залучено всі можливі сили та засоби для того, щоб нейтралізувати цю загрозу за допомогою і авіації, і наземних систем, та всієї складної ешелону комплексної системи протиповітряної оборони, яка сьогодні працює. Територія України велика і перекрити, на жаль, не вдається в усі напрямки так, щоб нічого не прилетіло 100%.
13: Перше з часів Курської операції Сили оборони України перехопили ініціативу та зірвали плани Росії на Донбасі. Про це пише на своєму сайті Американський інститут вивчення війни. Контрнаступ зірвав спроби російських військ прорватися у Дніпропетровську область, дав змогу відвоювати втрачені позиції у Куп'янську та його околицях, а також знищив значний російський виступ біля Лимана, що загрожував Слов'янську та іншим містам-фортецям Донецької області.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
11: Погода.
13: Сьогодні вдень у південних, східних, більшості центральних та сумській областях дощитиме, подекуди із грозами, нарешті території без опадів. Температура 16-21, на південному сході країни 22-27 градусів. Вітер переважно північний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 18 градусів, відносна вологість повітря 62%, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми продовжуємо спілкування у програмі «Сьогодні зранку». І сьогодні зранку на нашій хвилі з вами спілкуються Олена Зелінченко та Роман Коляда. Зараз буде така дуже спеціальна програма в нашому етері, тому що, з одного боку, дуже цікаво, з іншого боку, дуже непросто говорити про самих себе. Тобто, медіа говорити про медіа. Такий самокритичний погляд, він з одного боку необхідний, з іншого боку він завжди складний, і саме тому вже чверть століття, страшно сказати вголос, 25 років тому з'явилася така спеціальна група людей, яка взяла на себе цю місію. Звучить пафоснувато, але, ну, схоже, ну, можна сказати простіше, роль тих, хто дивиться, хто, це, до речі, дослівно з англійської, якщо watchdog перекласти, то той пес, що стереже, пес, що дивиться
2: і
1: відповідно охороняє, що ж відбувається, в випадках необхідності погавкує, причому це в найкращому розумінні цього слова, просто проводячи аналогії. Це така довга підводка до ювілею громадської організації «Детектор Медіа». Вони раніше називалися «Телекритика», якщо раптом хто вже забув, сьогодні це громадська організація «Детектор Медіа», і про те, як за чверть століття змінилася українська журналістика і яке у неї майбутнє, з можливістю ось такого панорамного погляду в чверть століття, ми зараз збираємося поговорити з шеф-редакторкою інтернет-видання «Детектор Медіа», українською журналісткою та громадською діячкою Наталею Лигачовою. І вже, кажуть, пані Наталя з нами на зв'язку, тож вітаю.
3: Вітаємо вас.
4: Вітаю.
3: Отже, передовсім, почнімо, напевне, оцей шлях довгий в 25 років, який починався з телекритики, і взагалі ініціативи, яка виникла тоді. Що відбувалося, які думки були, які, скажімо так, функції ви собі окреслювали на найближче, ну, а як далі склалося і на подальше майбутнє?
4: Так, дійсно, ніякого уявлення про те, скільки це продовжиться і що це буде тривати 25 років, в мене не було. Створювався проєкт на дуже невеликі кошти від посольства США. Були думки, я ввела до цього з 97-го року колонку телевізійних оглядів «Телетиждень» з Наталією Лигачовою, і вона була дуже популярною в газеті, і виникла ідея зробити окремий проєкт. Ми домовилися з «Інтернюзом Україна», вони підтримали цю ідею. Для чого це було потрібно? Тоді телебачення було головним джерелом інформації для більшості аудиторії, але ми знаємо, що тоді телебачення було повністю олігархічним і залежало від олігархів і від, які були лояльні свого до влади, тодішнього президента Леоніда Кучми. І, безумовно, суспільство отримувало дуже викривлену інформацію про ті події, які відбувалися, перш за все, в Україні, але і в світі теж. І про це треба було розповідати суспільству. Виявилось, що колонки мої в дні читали, дискутували з ними. Тобто це було потрібно. Їх почитали в посольствах, які розуміли через них, що відбувається на українському телебаченні. І так виникла ідея, от якій вже 25 років.
1: Я зараз подумав про те, що ви ж з'явилися в епоху темників, якщо я правильно розумію, якщо я правильно рахую.
4: Ні, трохи раніше. Взагалі була
1: трохи
4: дуже цікава історія.
1: Перед темниками. І от розкажіть, так, будь ласка, про це, тому що взаємодія темника і чогось по інший бік дзеркала, яке пояснює, чому це дзеркало таке криве, це цікавий феномен, мені здається.
4: Ну, темники з'явилися разом з політтехнологами, яких запросив Медведчук в Україну, російськими політтехнологами. Це Марат Гельман та інші. І от телекритика створювалася в серпні-вересні 2001 року, і якраз в цей період заїхали ці самі політтехнологи і почали працювати над тим, щоб ставити під контроль адміністрації президента всі телеканали. Починали вони з Інтера, ну, бо Інтер належав В принципі, він належав ездекам, це Медведчук, там, ну, формально там були, там Плужнюк бувало, але він теж був член партії СДПУ. І так сталося, що в нашій команді працював один політолог, оглядач, який вже, на жаль, покійний, який був водночас, став спічрайтером Олександра Зінченка, теж власника, тоді співвласника, менеджера телеканалу «Інтер». І ми ці темники побачили, можливо, першими журналістів взагалі, бо йому їх давали, да, для того, щоб він потім там працював з Олександром Зінченком. Але ми прийняли для себе рішення, ну це було важке рішення, ми їх не оприлюднили. Оприлюднили потім темника «Українська правда» Вахтан Кіпіані, який працював на 1+1 і отримував вже їх як журналіст там, від свого керівництва. У нас була складна ситуація, бо таким чином ми здали джерело, якби їх оприлюднили, і ми вирішили, що ми просто будемо їх використовувати для іншого. Ми їх використовували для того, щоб більш точно показувати глядачам, на чому, на яких темах ними маніпулювали. А щоб зрозуміли сучасний глядач, що таке темники були, це були інструкції, яким чином висвітлювати ті чи інші події. Да? Оце актуально, це не актуально. Про це ми мовчимо, про це кажемо. Там доходило до того, що навіть створювалися штучні події. Ми це все бачили кожного тижня. І я, перш за все, я писала колумністику на про політичне телебачення. Я таким чином орієнтувалася, на чому треба, перш за все, акцентувати увагу глядачів, де їх дурять, власне кажучи. І це продовжувалося дуже довго з цими темниками до, власне, помаранчевої революції. У 2002 році були великі протести журналістські, які телекритика разом з колегами стимулювала, безумовно. Було багато статей Романа Скрипіна і Андрія Шевченка, і Ігоря Куляса, які йшли з телеканалів. Потім була журналістська революція, яка передувала помаранчевій революції. Все це було, усе це починалося, власне, з отих от темників, які завели тут сюди російські політтехнології.
3: Пані Наталю, а от якщо говорити не лише про функцію моніторингу телеканалів, починали, зараз ви дуже широко охоплюєте різні медіа, а щодо впливу і громадського, політичного, соціального життя будь-якого, от детектор медіа, які ви можете такі віхи основні окреслити, де дійсно ви, можливо, мали цей вплив або сприяли якимось процесам, які започатковувалися і давали рух великим подіям?
4: Ну, ми не неможливо, а ми брали дуже активну участь. І, в принципі, навіть з цими темниками у 2002 році визріла ідея в нас і Миколи Томенка, політика, який тоді очолював комітет по свободі слова в Верховній Раді, тоді опозиція очолювала ці комітети. І ми разом зібрали журналістів в будинку кіно, щоб ну поговорити про цензуру. Ми поговорили про цензуру, там визріла ідея зробити маніфест проти цензури, ми там прямо його писали в будинку кіно, і потім телекритика почала збирати підписи під цим маніфестом, зібрала десь зі всієї країни десь 500 підписів журналістів, це було доволі багато. Але здавалося, що цього мало, і через день ми провели в будинку вчителя вже великий з'їзд журналістів, на 100 людей було, десь більше. І коли ми туди їхали, домовилися, що ну до цього ми домовилися, що буде його вести Андрій Шевченко, який тоді пішов з нового каналу. А ми їхали туди з Іриною Чимирис, це з відомою журналісткою, продюсеркою. І протягом цього шляху до будинку вчителя ми придумали ідею створити профспілку, створити страйком. Коли приїхали, ну, покликали Андрія. Зібралися там в купці, домовилися, він одразу все прийняв. І, в принципі, от так і провели ці збори. Запропонував Андрій з нашої подачі з Ірою створити страйком, створили страйком проти темників, створити профспілку, створили профспілку. Я ввійшла в оргкомітет з іншими колегами по медіацеху. Не вдалося єдине, що прийняти листа до Леоніда Кучми з вимогою зняти Медведчука з посади голови адміністрації президента. Він тоді вже став головою адміністрації президента. І цікаво, що потім один з нас підслухав, як, ну, безумовно, це ж було відкрите зібрання, і безумовно, там були, ну, вже це СБУшники, але які працювали тоді, звісно, на Кучму. І хтось, тоді ще були телефони, такі автомати, і хтось звітував своєму керівництву, що от те-то зробили те-то, але от проти Медведчука не прийняли цього листа. І підписалося під цим всім більш 100 журналістів, і з цього, власне, почалися такі дуже великі протести проти темників в 2002 році, що призвели, до речі, до того, що в 2003 році ми добилися проведення парламентських слухань проти цензури, внесення в законодавство України статті проти цензури, були слухання в Страсбурзі в парламентському комітеті. Тобто, ну, це підняло проблеми цензури в Україні на великий міжнародний рівень і, безумовно, в чомусь стримувало. І, безумовно, це було передтечею журналістської революції, яка виникла перед помаранчевою революцією в 2004 році. Там ми теж приймали дуже активну участь і створювали листівки під час Майдану, вже до Майдану висвітлювали. А в 2003 році, до речі, от ми почали цей моніторинг в рамках цього журналістського спротиву. Ми почали моніторити телеканали, щоб показати, і перш за все тих, хто от брали участь в цьому спротиву, щоб показати, що вони працюють по стандартам, а от інші працюють не по стандартам.
1: І показати цю різницю, наскільки я розумію. Да, я нагадаю нашим слухачам, що з нами Наталя Лигачова, українська журналістка та громадська діячка, шеф-редакторка інтернет-видання «Детектор Медіа». І це настільки цікава історія і розлога, що я боюсь, що нам тут не те, що півгодини, а і двох не вистачить. Водночас дуже хочу спитати, так трошки забігаючи вже наперед, більше до нашого краю цих 25 років, пані Наталю. Так виходить, що... От 25 років, ну, можливо, трохи менше, можливо, не з самого створення, але на вас лежить така функція дуже своєрідна, я от намагаюся в економічних термінах її описати, це така монополія на роль арбітра медійного, напевне. Якщо я помиляюсь, поправте, але, ну, збоку так виглядає. І от я дивлюсь, як ми вас титруємо, українська журналістка та громадська діячка. А хто більше відповідає цій ролі монополіста на правду? Журналістка Лигачова чи громадська діячка Лигачова?
4: Ну, я думаю, що ми вже не монополісти насправді. Є ще Інститут масової інформації, який довго займався захистом прав журналістів, але вже давно робить білий список онлайн-медіа. Він теж арбітр, начебто, да, якщо користуватися вашою термінологією. Я думаю, що, звісно, тут є перетин і громадської діячки, і журналістки, але це взаємодоповнюючі функції ролі. Бо якби я не була журналісткою, я би не розуміла всіх нюансів і не могла би робити, ми не могли би робити настільки точний моніторинг, який робимо, безумовно, ну, я фізично вже зараз його не роблю. Перш за все, це Ігор Куляс, дуже відомий журналіст, тренер. Але я, ну, все під моїм керівництвом це починалося і зараз відбувається. І водночас, як громадська діячка, це треба, потрібно доносити до аудиторії, весь час підкреслювати, штурхати, як я кажу, журналістську спільноту до того, щоб все ж таки ці моніторинги приводили до покращення якості висвітлення подій і зараз, угу. Да, і під час широкомасштабної війни.
3: Щодо якості роботи журналістів, от від так. Часу здобуття незалежності різні були періоди, різні підйоми, спади, як завгодно можна було дивитися на процес, що відбувається з українською журналістикою, а на сьогодні? Поміркуймо вголос, що відбувається з українською журналістикою, з тим, що зараз дуже блогерство розвинене, журналісти-розслідувачі, які зараз на передовій, по суті, висвітлення і викриття, чим би мали займатися, можливо, інші органи, або не встигають робити це. Водночас, як ви характеризуєте станом на сьогодні українську журналістику?
4: Ну, вона поділена між телемарафоном, який це все ж таки ручне управління владою, ми розуміємо. Там працює дуже багато хороших журналістів, перш за все воєнних кореспондентів. Вони роблять дуже якісні репортажі, але, безумовно, порядок денний телемарафону, він все ж таки контролюється владою. З іншого боку, існують багато онлайн-медіа, це і незалежних медіа, зокрема, які співфінансуються або фінансуються західними грантодавцями. І також, як ви вірно підмітили, дуже розвинені тепер соцмережі, де кожен сам собі вже журналіст. Да, і блогери інколи мають більшу кількість підписників і аудиторію, ніж традиційні медіа. І це створює такий дуже важкий коктейль, я би сказала, інформаційний, в якому дуже важко розібратися слухачу, аудиторії, читачу, глядачу, а де ж все ж таки більш-менш адекватна реальність інформація, а де ним маніпулюють. І, власне, зараз от я б називала б нас не арбітрами, а я би називала вже, мабуть, навіть більше провідниками. Да? Ми допомагаємо, ну, ми разом з ЗМІ теж робимо карту якісних медіа. Тобто ми допомагаємо аудиторії знайти от все ж таки ту інформацію, в якій можна довіряти. Там теж бувають помилки, це безумовно, які в нас бувають помилки в самого детектора медіа. Але все ж таки ми допомагаємо знайти, де ну більш якісна інформація, ніж у більшості інших.
1: А за ці 25 років, коли детектор медіа, якщо був такий період, якщо вам його прям видно з сьогоднішнього дня, був найдалі від ідеалу, від тої лінії, до якої був покликаний поведінковий?
4: Ну, я думаю, що ми були завжди все ж таки поряд з цією лінією і дотримувалися завжди. У нас був навіть досить цікавий період, коли ми входили, ну, тобто було, ми входили в приватний медіахолдинг спочатку Олександра Третьякова, це був там соратник Ющенка, потім він його перепродав Коломойському, але водночас ми зберігали свою громадську організацію, яка фінансувалася західними донорами, і це нам дозволяло дуже так триматися в цьому холдингу окремо, триматися за власну незалежну редакційну політику. Були, безумовно, якісь конфлікти, але ну от це західне, до речі, фінансування, воно допомагало тримати в тонусі і власників холдингу, щоб не тиснути на нас. Тому я думаю, що ми не були ніколи далеко від цієї лінії, просто що були періоди, коли ну, ми були дуже сильно задіяні і в організаційних процесах, от я розповідала під час революції, наприклад, або під час стоп-цензури, да, коли Янукович був у владі. І є періоди, коли ми більше вже працюємо як журналісти, як моніторщики, і менше працює створення суспільного, теж активно ми брали участь безпосередньо як організатори. Да? А от зараз
1: більш ніж період, за що, до речі, дякуємо. Просто ви, пані Наталю, сказали про помилки, а я негайно вчепився в цю тему, намагаючись зробити таку непарадну розмову. І дякую, що ви включилися. От і в цю частину розмови теж. Ми вибрали хронометраж, а хочеться поговорити ще. Я думаю, що буде у нас іще така нагода і неодноразово. А наразі вітаємо з ювілеєм. Хай там як, 25 років – це серйозна дистанція. Громадська організація «Детектор Медіа», її шеф-редакторка Наталя Лигачова, українська журналістка та громадська діячка, була з нами на зв'язку. І ми от так швидко спробували подивитися, а що ж за 25 років в українській журналістиці відбувалося, і як на це «Детектор Медіа», а колись «Телекритика» дивилися. Сьогоднішню програму сьогодні зранку провели для вас з величезним задоволенням, як і завжди, Олена Зелінченко та Роман Коляда. Далі ще півгодини спілкування, і потім зустрічайте в нашому етері нашу колегу Галину Бабій. Залишайтеся на хвилі Українського радіо і не перемикайте.
0: Українське радіо. Реклама.
2: Чула? Що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими.
5: Так, і зростає ризик остеопорозу. З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
2: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
5: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
3: Підемо на прогулянку.
2: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Знати більше з українським радіо.
8: У Північній Кореї доступ до інтернету майже відсутній. Але у цензурованому онлайн-світі закритої країни сайти таки працюють. Щоправда, їх критично мало. Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ын суворо контролює інтернет своєї країни. Зарубіжні сайти заблоковані, а 24 мільйони жителів країни змушені задовольнятися північнокорейськими сайтами. Але підключення до мережі майже у всіх відсутнє, а сайтів буквально дрібка. Оскільки про внутрішню інтернет-інфраструктуру Північної Кореї відомо мало, її масштаби оцінити важко. Лише через помилку в конфігурації сервера імен, тобто сервера, який перетворює імена на IP-адреси, група програмістів змогла отримати доступ до системи доменних імен Північної Кореї і у цілому переглянути її інтернет. Варто зауважити, що Північна Корея досить пізно вловила інтернет-тренд. Лише у 2004-му країна подала заявку на власний домен верхнього рівня – CCTLD. Закінчення КП офіційно стало доступним з кінця 2007-го. На сьогодні в Північній Кореї існують 28 доменів із північнокорейським закінченням КП. Для порівняння. В Німеччині існує понад 17 мільйонів доменів «Д». Навіть в однієї з популярних відеоігор 86 вигаданих інтернет-сайтів – це більше, ніж у Північної Кореї. Що ж можна побачити на північнокорейських сайтах? Це рецепти, патріотичні фільми, є сайти туристичної агенції, страхової компанії та державної авіакомпанії, а ще університетські сайти, новинні портали, які ведуть потужну пропаганду режиму Кім Чен Ына. Пропагандистський сайт «Голос Кореї» доступний навіть іноземними мовами. До деяких із 28 доменів неможливо отримати доступ без північнокорейської IP-адреси, або ж вони використовуються лише для внутрішніх цілей. Проте і ті сторінки, що стали доступними, дають унікальне уявлення про інтернет у Північній Кореї і повсюдну пропаганду диктаторського режиму.
7: Спільні новини на українському радіо.
9: У студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Завтра в парламенті голосуватимуть за відставку генпрокурора Кравченка. Про це у телеграмі написав глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Поки ж Руслан Кравченко залишається чинним генеральним прокурором, тож його юридичні дії мають силу. Таку оцінку в етері Суспільного дала керівниця антикорупційного центру «Межа» Мартина Богуславець.
10: На жаль, через те, що президент вчасно не подав подання до Верховної Ради України на відставку генерального прокурора України, Кравченко ще весь цей час залишався чинним генеральним прокурором і мав можливість підписувати підозри і там проводити будь-які інші юридичні дії. От таку ганебну історію, цієї підозри для директора НАБУ ми побачили сьогодні. Для того, щоб директора НАБУ звільнити, недостатньо просто, щоб цього захотіли або на банкові, або щоб цього захотів генеральний прокурор. Для цього обов'язково потрібне рішення слідчого судді. І тут увага за клопотання генерального прокурора. Тому не зрозуміло друге, чи власне ще був додатковий документ.
9: Раніше у відеозверненні генпрокурор розповів, що директора НАБУ Семена Кривоноса підозрюють у підробленні документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також у фіктивному всиновленні, щоб створити підстави для уникнення відповідальності у суді. Окрім директора НАБУ, Кравченко підписав підозру особі, близькій до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. НАБУ і САП розцінюють такі дії як продовження атаки на антикорупційні органи. органи про це написали у соцмережах. Суспільне звернулося по коментарі до відповідних посадовців. Подробиці у наступних випусках. Зазначу, що нині Руслан Кравченко в соцмережах написав, що перебуває у відрядженні за кордоном, де має низку запланованих зустрічей.
0: Новини на Українському радіо.
9: Щонайменше дві людини загинули на Чернігівщині. Російські окупанти атакували середмістя Прилуг, повідомив у коментарі Суспільному начальник районної адміністрації Володимир Чернов. Внаслідок атаки у навколишніх багатоповерхівках вибиті вікна. Зранку окупанти вдарили дроном по цивільній автівці у Херсоні. Загинув чоловік, який перебував у машині. Про це Суспільному розповів начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. По цивільному автомобілю дроном вдарили росіяни і на Харківщині, на дорозі між Золочевом і Дергачами. Там поранений чоловік, його госпіталізували, написав у соцмережах керівник регіону Олег Синігубов. В Одесі палає склад ліків, горить склад компанії БАДМ. Приміщення складу зазнали значних пошкоджень. За попередніми даними, серед працівників складу постраждалих немає. На місці пожежі працює Держслужба з надзвичайних ситуацій. Це вже четвертий фармацевтичний склад, атакований росіянами за місяць, пише про це «Економічна правда».
0: Новини на Українському радіо.
9: Компанія ДТЕК запустила науково-екологічний проєкт «Трек лелек» для спостереження за міграцією білих лелек. Про це повідомляє сайт компанії. 10 молодих птахів обладнали GPS-трекерами. Пристрої фіксують координати, пройдений шлях, відстань і місця зупинок. Дані обробляють та відображають на інтерактивній мапі. Трекери встановили влітку цього року фахівці з урахуванням фізіології птахів та вимог безпеки та етичного поводження з ними. Отримана інформація допоможе орнітологам досліджувати маршрути, швидкість міграції, місця зупинок і зимівлі лелек. ДТЕК зазначають, що проєкт продовжує спільну роботу енергетиків та орнітологів із захисту птахів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
9: Сьогодні вдень у південних, східних і більшості центральних та сумських областях дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Температура 16-21, на південному сході країни 22-27 градусів. Вітер переважно північний, 5-10 метрів за секунду. Поки це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
0: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
11: У студії працює Валентина Троян. Скільки насправді коштує державному бюджету один народний депутат і з чого складаються реальні статки парламентарів? Про це йдеться в дослідженні руху «Чесно», і говорити будемо про це дослідження з парламентською аналітикиною руху «Чесно» Софією Лазаровою. Ну, ви так дуже ґрунтовно пояснили, розписали все із цифрами і які витрати, але давайте для наших слухачів. Скільки отримує зарплати народний депутат зараз? Яка у нього зарплата і скільки він фактично отримує? Це дві суми, і вони дуже різняться.
12: Так, сама зарплата народного депутата, вона складається з двох частин – посадового окладу і різних надбавок. Оклад народних депутатів коливається в цьому році між 33 і 40 тисячами гривень на місяць. Але фактично, згідно з деклараціями, нардеп отримують десь двічі більше. У середньому ми порахували це 60 тисяч гривень. І це пояснюється якраз таки надбавками. Зазначу, оклад нардепа, він залежить від його посади, найбільше заробляє, відповідно, голова Верховної Ради, далі там голови комітетів, голови фракцій груп і найменше рядові члени комітетів, от якраз 33 тисячі гривень. Щодо того, як формується фактична зарплата 60 тисяч, чому так виходить, тому що депутати отримують ось наманітні доплати надбавки, наприклад, до 100% від посадового окладу за інтенсивність праці, плюс 15%, якщо цей депутат є кандидатом наук, плюс 25% за доктора наук, плюс 20% за звання заслуженого. Там, от, наприклад, Микола Тищенко, він у нас заслужений працівник сфери послуг, він має право на доплату плюс 20% до свого посадового окладу. Крім того, народні депутати можуть отримувати ще надбавку за таку компенсацію за роботу з доступом до державної таємниці від 10 до 20%. І от це все сумарно дає фактичні зарплати в приблизно 60 тисяч у нардепі.
11: А от ви говорите, доступ до державної таємниці від 10 до 20%. А хто визначає відсоток, який отримує, зрештою, депутат?
12: Я думаю, управління справами апарату Верховної Ради вже так само, як вони визначають там так відсотки за інтенсивність праці тощо.
11: Отримання компенсації на житло – це теж апарат Верховної Ради визначає, так?
12: Так, народні депутати вони можуть подати заяву про те, що треба компенсацію на житло. Умовою отримання компенсації на житло є одна єдина умова, що цей депутат не має мати свого власного житла в Києві або ж прописки в столиці, або в зоні 30 кілометрів довкола столиці. Відповідно, якщо це депутат, який там з Харкова, і у нього житло, власне, є тільки в Харкові, то щоб приїхати на тиждень пленарної роботи в Києві, держава компенсує йому витрати на, так мовити, ночівлю, або зйом готельного номеру, або оренду житла в столиці. До 20 тисяч на місяць може отримати один нардеп на те, щоб компенсувати вартість оренди. Це зверху до зарплати.
11: Ага, тобто на постійно, щоб постійно депутат жив в Києві, так не вийде?
12: Ну, це вже дається компенсації, депутат сам вирішує, як нею розпоряджатися. Він може знайти, просто ж депутат, якщо він з області, він працює на окрузі ще, тому він не може фактично постійно бути в Києві. Він по-хорошому має їздити в свій округ.
11: Це ми зараз проговорили про зарплату, і то не все насправді так, але є інші видатки, які також отримує, ну, я так розумію, що народний депутат на свою роботу.
12: Так, тобто є вже згадані нами компенсації на житло, крім того, є компенсація проїзду по території України 7,5 тисяч гривень на місяць, є відшкодування на депутатських повноважень, це такий великий доволі фонд, 200 тисяч гривень цього року. Нагадаю, в грудні Верховна Рада збільшила втричі цей фонд. Минулого року це було 60 тисяч на депутатські повноваження, цього року 200 тисяч. Крім того, на кожного депутата виділяється фонд для оплати праці його помічників 145 тисяч гривень на місяць. І на рік ще даються там гроші, там сумарно десь 10 тисяч на відрядження помічників в округи, на утримання приміщень в округах, ось такі теж там є суми.
11: Давайте поговоримо про ці суми, про компенсації на проїзд, на оренду офіса. Наскільки вони релевантні до тих цін, які є? Ну, до прикладу, там фігурує 7,5 тисяч на рік на переїзди, так?
12: На місяць.
11: Але і на місяць, повірте, з тими цінами, ну, якщо депутат реально працює, якщо він їздить, то 7,5 тисяч – це ні про що.
12: Це виключно на проїзд по території України. А тут, насправді, складно сказати, це вічна дискусія про те, чи багато, чи мало платять народним депутатам, чи достойна це зарплата там до рівня їх відповідальності, чи достатня це кількість виплат на їх роботу. Там, так, на, ну, це ж отримання також штату помічників. Тут, насправді, мені здається, кожен може по собі так робити висновки там, в голові, просто порахувати, наприклад, от якби я був депутатом, і там у мене є на місяць 4 тижні, 2 тижні я працюю в Києві, це пленарні тижні, 2 тижні це робота на округах. Чи достатньо там це грошей 7,5 тисяч гривень, от двічі на місяць кудись з'їздити туди і назад в округ на проїзд. Ну, тому тут, насправді, це вічна дискусія про те, чи багато, чи мало платять народним депутатам і чи багато, чи мало виділяється на ці компенсації.
11: Ну, крім того, знаємо так, що народні депутати не можуть працювати десь ще, на то Натомість вони можуть вести викладацьку, наукову діяльність або творчу діяльність. І також ви в своєму матеріалі наводите, що дехто там отримував гроші від продажу криптовалюти – Також ви згадуєте народних депутатів Олексія Гончаренка та Ярослава Железняка, які задекларували, очевидно, і отримали гроші від своєї блогерської діяльності. Оцю статтю доходів, наскільки депутати готові відображати в своїх деклараціях?
12: Ну, депутати відображаються в деклараціях, бо ми брали звідти дані, тому все, що вони там не відображають, неможливо дослідити, бо вони про це не розповіли.

0: Я хочу сказати, що Аденауер на той час було 69 років. Він не був абсолютно молодим чоловіком, але він був активним політиком. І він взяв активну участь у створенні того, що ми сьогодні називаємо ХДС, Християнсько-демократичного союзу. Він був головою фракції в першому парламенті землі Північної Рейн-Вестфалії, а також очолив парламентську раду, яка займалася розробкою нової конституції для Західної Німеччини. За нього Бонн став тимчасовою столицею ФРН. На перших виборах до Бундестагу у серпні 1949 року партія Аденауера посіла перше місце, трохи випередивши соціал-демократів. І серед його однопартійців було дуже багато прихильників створення великої коаліції з соціал-демократами. Про це от пише, зокрема, Дольче Велле, згадуючи Аденауера. Проте сам Аденауер наполягав на формуванні уряду разом із лібералами з Вільної демократичної партії та Правою німецькою партією. І остаточне рішення, як пишуть, було ухвалене під час так званої Рендорфської конференції 21 серпня 1949 року. Насправді, то була не конференція, а такий званий обід для 20 впливових політиків із ХДС, який відбувся в будинку Аденауера під Боном. Це було розкішне частування для людей, сім'ї яких реально ще в ті часи, 49-й рік, не доїдали. І керуючи зборами, на правах господаря Аденауер говорив не лише про коаліцію, а й про посаду канцлера. При цьому він сказав однопартійцям, що він був у лікаря, і той підтвердив, що з фізичними та розумовими здібностями у нього все гаразд. І 15 вересня 1949 року Конрад Аденауер очолив уряд нової Німеччини, повоєнної. І він залишався на посаді до 15 жовтня 1963 року і пішов у відставку у віці 87 років. І от серед дуже важливих речей було те, що ви розповіли, звільнення 10 тисяч військовополонених з радянського полону. Була угода з молодою державою Ізраїль 1951 року. Було домовлено про репарації. Теплі відносини з Шарлем де Голлем і створення Європейського об'єднання вугілля і сталі. Це був прообраз Євросоюзу нині. А серед того, що сам собі, так би мовити, не пробачив Аденауер чи шкодував про це будівництво Берлінського муру. От найголовніше питання, чи вдалося повністю йому змити з німців оцей бруд нацизму, оце клеймо?
1: На початку нашої розмови ми згадували про Рудольфа Ауштайна і Шпігель з його досить критичною статтею про епоху Аденауера. Тут одразу треба зауважити, що Шпігель в той час був ледве чи не єдиним таким німецьким виданням, якого називали така штурмова гармата демократії, і він був дуже критично налаштований до уряду Аденауера. Там можна було прочитати такі вислови, наприклад, як канцлерівська демократія, патріархальна демократія, втрачені можливості для об'єднання Німеччини, ну і тому подібне, і багато, до речі, із них було абсолютно справедливо. При цьому ще треба додати тут і особисту образу головного редактора «Шпігеля» Ауштайга, якого заарештували в 1962 році у такій відомій справі «Ева Шпігеля». Це тоді, коли Шпігель опублікував велику статтю, присвячену якраз маневрам Буденсферу, яка називалася так «Умовно готові». Після цього заарештували і автора статті, і в тому числі головного редактора. Інспірована вона була міністром оборони. І, власне, це тут все це накладалося. Але попри критику, Ауштайн написав дуже важливі слова, які я вважаю формулою для розуміння діяльності Аденауера в його епоху. Я навіть процитую. «Обставини після закінчення війни та політична особистість канцлера ідеально поєднувалися». Якщо коротко продовжувати говорити про політичний портрет Аденауера після війни, то у створенні на Рейні партії ХДС, Християнсько-демократичного союзу, про який ви вже говорили, не було, абсолютно не було політика з інтелектуальною прозорливістю, який міг би протистояти Аденауеру. Там був Якоб Кайзер, про якого я вже там згадував. Якоб Кайзер створив в ХДС у Східній зоні, потім тоді, коли, власне, заборонили або підпорядковували ХДС радянській владі, він переїхав на Західну Німеччину. І практично всі організації, регіональні організації, земельні організації ХДС визнали, ну, скажімо, силу саме Рейнської організації. Тому, безумовно, там те, що він з винами проводив найрізноманітніше спілкування, це абсолютно все справедливо, це правильно, але треба просто зрозуміти, ну, скажімо, рівень інтелектуальних розмов того часу. Так. І за вином вони проводили дуже багато важливих розумних речей. Разом з тим, Аденауер, як пишуть, не був харизматичним лідером. Тобто він дуже важко говорив.
0: А він був авторитарним.
1: І говорити про нього, скажімо, як про такого, який міг захопити велику аудиторію, навряд чи.

0: Ну, думаю, що це правда, тому що якщо прочитати його чотирьохтомні спогади, то це правда, тому що вони написані таким складною канцелярською мовою, що навряд чи дуже цікаво.
1: Ну, він був чиновником.
0: Штраус. Почитати, наприклад, мемуари там Штрауса, того ж таки міністра оборони, про якого я говорив у справі Шпігеля, воно якось набагато виходить приємніше. Авторитет Аденауера в партії був незаперечним, і країною він, по суті, управляв, як колись Кельном, вимагаючи від чиновникам самовідданості справі, в першу чергу, і результат. Але він далеко не був ідеалом і використовував всі інструменти, які йому були доступні, навіть включаючи провокації проти своїх опонентів для досягнення певної мети. Він вдавався до дискредитації, як це було, скажімо, з його наступником Людвігом Ерхардом, який став канцлером після Аденауера.
1: Так, він казав, що його не можна обирати.
0: Так. Ну, це відомий діяч німецький, його ще називають батьком німецького економічного дива. Головним опонентом Аденауера одразу після війни був лідер соціал-демократів Курт Шумахер. Курт Шумахер був повною протилежністю Аденауер. Це був харизматичний такий діяч. В'язень гітлерівських концтаборів. Він був без руки, без ноги. Доволі харизматичний, як я вже говорив, і дуже популярний. Але соціал-демократи виступали за соціалістичні експерименти, за планову економіку. І колись я вже в цій студії говорив, що якраз соціал-демократи стали на той період націоналістами. Тобто вони виступали за всі найможливіші шляхи для об'єднання Німеччини, виступали за продовження денацифікації. Ну, а німецьке суспільство після війни ідеально підходило саме для Аденауера, а не для Шумахера. Тому що воно було аполітичним. Вони хотіли покінчити з минулим, розпочатися з чистого аркушу і повернутися до миру. А німецьке суспільство не було готовим до покаяння. От денацифікацію союзників вони сприймали як правосуддя переможців, які не мали права їх судити, бо самі здійснювали точно такі ж злочини проти цивільних. Жах від бомбардувань під час Другої світової війни, вигнання, депортації із східних територій, із Чехословаччини, з Угорщини і Польщі. Німці тоді вважали, що це є достатньою спокутою за злочини, вчинені гітлерівцем під час Другої світової війни. І зрозуміло, що будь-який канцлер, який поставив би на порядок денний внутрішню політику боротьби з колишніми нацистами, просто не отримав себе при владі. Тому так, звинувачення у тому, що в епоху Аденауера відбулася реінтеграція колишніх нацистів, абсолютно справедливо. Хоча союзники не менш винні у тому, що їхня денацифікація виявилася абсолютно провальною. Там, коли американський цивільний комісар помилував військових злочинців у в'язниці Ландсбергу у 1951 році, до 58 року вони всі вийшли на свободу, і при цьому потім німецькі вже суди не мали права притягнути їх до кримінальної відповідальності, тому що вони вже відбули нібито своє покарання, часто коли їх судили союзники. Так що тут це складне питання, ми колись про це говорили.
1: Говорили, так. В плані денацифікації Німеччини.
0: Але дивіться, при Аденауері в 1958 році в Людвігсбурзі була створена спеціальна прокуратура із розслідування злочинів націонал-соціалізму, завдяки якій потім у 1960-х роках відбулися відомі процеси над нацистськими злочинцями. Аденауера звинувачували в тому, що він завадив процесу об'єднання після ноти Сталіна 1952 року, і Німеччина не стала такою об'єднаною, нейтральною і так далі. Це легенда так звані втрачені можливості, вона вже пахне нафталіном. Уже давним-давно зрозуміло, що Сталіну тоді потрібна була вся Німеччина. Да, об'єднана, да, нейтральна, але комуністична.
1: Так.
0: І під радянським впливом вся б Німеччина дуже швидко перетворилася в те, що сталося з Німецькою Демократичною Республікою, державою Штазі. Але чи потрібно тоді це було союзникам і самим німцям? Історія все розставила на свої місця. Аденауер був тверезим реалістом, а не відірваним від світу мрійником. Попри всі зигзаги, компроміси, які були в внутрішній і зовнішній політиці в епоху Аденауера, саме тоді були закладені підвалини для економічної могутності і, як говорить про Федеративну Республіку Німеччини, Тімоті Шнайдер відомий, найкращої демократії в світі. Тому оцінювати його можна виключно, я думаю, саме з таких позицій.
1: Це надзвичайно цікаво. А от два моменти про Шарля де Голля, про їхню переписку і їхні контакти, і про ставлення Аденауера до Голокосту. Все-таки визнання Ізраїлю Федеративною Республікою Німеччини – це крок. Чи це політика?
0: Ми не повинні
1: забувати. Без особистості.
0: Ми не повинні забувати, що протягом тривалого часу, особливо за період канцлера Аденауера, Німеччина була обмежена в своїй зовнішній політиці діями союзників. І тому, як самостійний суб'єкт на, скажімо, європейській міжнародній арені, вона почала виступати, скажімо, вже десь починаючи з 60-х років. На той момент будь-які кроки, пов'язані із зовнішньою політикою, вони повинні були узгоджуватися особливо з західними союзниками Федеративної Республіки Німеччини. Тому, скажімо, дипломатичні відносини з Ізраїлем, виплата репарацій, відповідних компенсацій. Все це було під тиском союзників, тому що це був необхідний елемент для того, щоб, скажімо, Федеративна Республіка Німеччини зміцнювала свої позиції на міжнародній арені. Це було пов'язано із входженням самої Федеративної Республіки в європейські і світові економічні структури і політичні структури. Те ж саме, а щодо, скажімо, Франції, по-перше, Аденауер народився на Рейні. Рейн поряд із Францією, він завжди більше орієнтувався на Францію. Тому його стосунки із Шарлем де Голлем певною мірою все-таки пов'язані якраз саме із його походженням, із його характером. Іноді не треба відділяти, мені здається, людину, яким чином формувалася вона, скажімо, в тому середовищі, тобто те, що називають соціологізація, від того, що вона робить як політик. І в даному випадку, якраз для Аденауера, це й було характерне.
1: Оце важливо. Дякую надзвичайно вам за цю розмову і нагадую нашим слухачам, що сьогодні нашим гостем був доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Сергій Стельмах. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Австралійські вчені надрукували 3D-структуру, яка міцніша за аерокосмічний сплав. Метаматеріали – це штучні матеріали, тобто створені в лабораторії або надруковані на 3D-принтері. Вони можуть складатися як з одного, так і з кількох звичайних матеріалів. За останні 20 років інженери створили велику кількість різноманітних метаматеріалів – із титанових та алюмінієвих сплавів, сплавів на основі нікелю, нержавіючої сталі. І хоча вони виявилися кращими за більшість конструкційних матеріалів, лише деякі з них були ефективнішими за ті ж сплави магнію, які сьогодні широко використовуються в авіаційній та ракетній техніці через малу щільність, високу питому міцність та віброізоляційні властивості. Тому вчені вже давно намагаються створити сировину, яка б змогла працювати в складних умовах, бути надміцною, витримувати екстремальні температури і тиску. Спробували знайти рішення австралійські дослідники з Мельбурнського Королівського технологічного університету. Вони створили новий метаматеріал із титанового сплаву під назвою T6AL4V. У сплаві сам титан, 6% алюмінію та 4% ванадію. Цікаво, що новостворений матеріал виявився на 50% міцнішим за відомий найміцніший комерційний магнієвий сплав під назвою WE54. Новий метаматеріал із титанового сплаву має застосовуватися там, де необхідна мала щільність і висока корозійна стійкість, а саме в аерокосмічній галузі. Учені випробували свій метаматеріал в лабораторії за різних складних умов і з'ясували, що зразки легко змінюються в розмірах від кількох міліметрів до кількох метрів, залежно від доступних принтерів, а також витримують нагрівання до 350 градусів за Цельсієм, або навіть до 600 градусів, якщо використовувати жароміцніші титанові сплави. За словами авторів дослідження, в найближчому майбутньому їхній матеріал буде придатний для виготовлення частин авіаційної та ракетної техніки, безпілотних пожежних систем, а також для створення кісткових імплантів у медицині.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндру. На початку коротко про головне. Кількість постраждалих через удар бандеролями по Прилуках зросла до 12. Народні депутати завтра голосуватимуть за відставку генерального прокурора Кравченка. Далі про це та інше докладніше. Кількість постраждалих через російський удар по Прилуках на Чернігівщині зросла до 12, йдеться у повідомленні обласної прокуратури. Наразі відомо про 15 постраждалих, троє з них загинули. Інформація щодо загиблих, поранених та руйнування уточнюється, зазначили у відомстві. За даними слідства, близько 10-ї години ранку російські війська атакували центральну частину Прилук крилатими ракетами типу «Бандероль». Пошкоджено складські приміщення, навколишні споруди. У Прилуках 15 вересня оголосили днем жалоби за загиблими в наслідок російської атаки, повідомила міська прокуратура у Фейсбуці. Генеральний прокурор Руслан Кравченко самостійно оформив собі відрядження до Парижа, щоб нібито взяти участь у слуханні парламентської асамблеї Ради Європи. Про це Суспільному повідомило джерело у владі. Відрядження Кравченка підписав на 5 днів із 13 вересня, а виїхати планував на автівці. Однак, за даними джерел Української правди у правоохоронних органах, Кравченко виїхав з країни вночі на службовому автомобілі. Сам генеральний прокурор підтвердив, що перебуває справді за межами України і запевняє, що поїхав у службове відрядження. Виїзд Руслана Кравченка за кордон в етері Суспільного прокоментував юрист, колишній головний військовий прокурор та виконувач обов'язків генерального прокурора Віктор Чумак.
4: Треба вже дивитися про те, чи повернеться Кравченко через 2 дні, через 3 дні, через 5. А що, тиждень на відрядження, я думаю, це максимально, що може собі дозволити генеральний прокурор. Ну, якщо його завтра звільнять, то він вже не буде генеральний прокурор, і повертатися йому буде, немає, не буде необхідності. І тепер, де він виникне, розумієте? Де це буде? У Монако, ОАЄ, Ізраїль, Косово, Кіпр. Тобто це ті країни, з якими у нас немає угоди про екстрадицію. Якщо в тих країнах виникне Кравченко, буде все зрозуміло. Да, Кравченко просто-напросто втік від відповідальності. І треба буде будь-якими засобами його звідти виковирювати, якщо буде потім підозра. Угу. Ну, поки він нічому не винен, я просто на цьому наголошую.
3: Ну, а речниця Парламентської асамблеї Ради Європи Наталі Барджеліні на запит Суспільного повідомила, що генеральний прокурор України не братиме участі у засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи з питань становища дітей в Україні. Перед виїздом генеральний прокурор повідомив, що підписав та навіть опублікував підозри директору Національного антикорупційного бюро Семену Кровоносу та людині, яку назвав близькою до голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це сталося на тлі спецоперації «Карфаген». НАБУ і САП назвали заяви генерального прокурора продовженням системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Сьогодні, нагадаю, керівники НАБУ і САП проведуть спільний прес-брифінг «Суспільне транслюватиме його наживо. У Києві з 15 вересня на окремих ділянках дороги почнуть вмикати червоний сигнал для всіх учасників руху під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України. Про це йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації. На першому етапі режим працюватиме на 18 світлофорних об'єктах у центральній частині міста. Зокрема, на площі Українських героїв, Європейській площі, бульварі Тараса Шевченка, Бессарабському проїзді, вулиці Хрещатик, Басейній, Великий Васильківський, Євгена Чекаленка, Володимирський, а також на Прорізній.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: Погода.
3: А далі у нас інформація від гідрометцентру. За даними синоптиків, завтра в східних, вночі у більшості південних, центральних та сумських областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Лише в західних областях вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 8-14, на південному сході країни до 17, вдень 17-23. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 10-13, вдень 19-22. Зараз у столиці маємо 20 градусів, тиск 749 міліметрів і вологість 72%. Наразі у мене вся інформація. Наша команда розпочинає підготовку до наступного випуску. Тоді зустрінемось. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії Сергій Стуканов. І поговоримо про угоду, яку планують підписати Україна і Канада. Йдеться про велику дронову угоду, яка очікується до підписання протягом вересня. Крім того, домовилися про те, що Канада братиме участь в антибалістичному проєкті «Фрея». Я нагадаю, що днями президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Тож про результати зустрічі, про угоди, які плануються, ми будемо говорити із головою правління Альянсу «Нова енергія України», засновником компанії-виробника оборонної продукції «First Contact», учасником бойових дій Валерій Боровик з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Ну, все-таки хочеться почати вже із того, що Канада і Україна підписали, а підписали вони декларацію про сторічне партнерство. Тут одразу пригадується, що Україна щось подібне підписувала із Великою Британією, так само про сторічне партнерство. Тепер на черзі Канада. Що передбачає ця декларація про сторічне партнерство?
2: Ну, фактично, це співпраця на довгі роки по підтримці країни одна в одної, по допомозі в обороні, в розвитку технологій, в тому, щоб ми обмінювалися цими технологіями, в тому, щоб ця підтримка не залишалась якби на невеликий термін, а була стратегічною, і щоб вона, ця співпраця, вона приносила користь однієї і іншій країні. Тобто вони, це така більш, скажімо так, політична історія, політична, але вона показує стратегію розвитку кожної країни в партнерстві з іншою, і показує іншим країнам, що це не просто на якийсь період приходу до влади однієї політичної сили чи іншої, а це довга співпраця в інтересах майбутнього.
1: Ну, тут, мені здається, теж важливо підкреслити, що і Велика Британія, з якою Україна раніше підписала подібну угоду, чи декларація була ухвалена, і так само Канада є важливими учасниками євроатлантичної спільноти, так, причому Британія – це з боку Європи, Канада, відповідно, з боку Північної Америки. І, по-друге, напевно, тут теж важливо підкреслювати сталість міжнародної політики, міжнародної позиції обох країн, тобто і Велика Британія, і Канада – не характеризуються, на щастя для нас, хитаннями, так, от тією залежністю від уряду, який, наприклад, може прийти до влади. В будь-якому разі Велика Британія і Канада на міжнародній арені мають сталу позицію, сталу політику, і тому важливо тут дійсно, що на 100 років вперед підкреслено, що Україна матиме партнерство із Великою Британією і з Канадою. Але поговоримо докладніше якраз про угоди, які матимуть значення вже найближчим часом. Так, це уже якраз конкретизація партнерства. Україна і Канада готують велику угоду про дрони. Якраз про це під час конференції після зустрічі заявили президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Сторони анонсували, що підпишуть її наприкінці вересня. Що станом на зараз відомо про зміст цієї дронової угоди?
2: Це типічна співпраця по інвестиціях однієї сторони, як зараз зі сторони Канади, в виробництво тих дронів, в реалізацію проєктів по технологічним перевазі тих розробок, які є в Україні, які постійно адаптуються на полі бою. І ці розробки, вони будуть вже відпрацьовуватись з спільними підприємствами, де буде наш партнер інвестувати в ці підприємства для виробництва, для постачання і оборони України, а також для постачання і захисту країни, яка інвестує, тобто зараз це Канада, і для непостачання Збройним силам Канади. Це однопільний інтерес в цьому. Він заключається в тому, що Канада отримує реальні технології, які зараз воюють, тому що більшість технологій, які зараз є на Заході, вони є підготовленими до реальної війни сьогодення і майбутнього. Вони застарілі, і без адаптації їх на полі бою, без постійного вдосконалення, вони будуть відставати. З іншого боку, є технології, які дуже багато вкладено, але фактично вони ще десь не дотягують до того, щоб адекватно себе показувати на полі бою. Тобто поєднання цих зусиль, інвестиції зі сторони партнера, з одного боку, з іншого боку, наш досвід, наші проекти, наші технології, які проявили себе і далі будуть проявляти на полі бою. І це все разом призводить до посилення захисту і країни, яка інвестує в ці технології, на території якої можливий випуск такого роду продукції. І з одного боку, з іншого боку, це посилює НАТО, тому що це додаткові фінанси для розвитку цих технологій. Це більший скачок в тому, щоб можна було масштабувати ті технології, які працюють, ті дрони, які проявили себе на полі бою.
1: Ну, тут цікаво підкреслити, наскільки Україна зараз попереду якраз в використанні і, зрештою, в тому, скільки Україна має безпілотних систем порівняно із Канадою. Прем'єр Канади анонсував створення цифрового ринку для прискорення закупівлі та розгортання безпілотних систем і засобів протидії їм. На його думку, найближчими роками канадським збройним силам знадобляться мільйони дронів на противагу 2 тисячам, які вони мають сьогодні. От іще раз порівняємо, Канада має 2 тисячі дронів, так, а потребуватимуть збройні сили мільйони, тому якраз ця угода, вона вочевидь і має бути забезпечена за допомоги укладеної угоди, чи угоди, яка має бути укладена найближчим часом. І якраз разом із тим, третина тих безпілотників, які будуть вироблятися згідно з цією угоди, буде одразу передаватися на фронт. Так, це президент України теж зазначив, 30% безпілотників, вироблених у межах домовленості, одразу передаватимуться на фронт. А що буде із рештою 70%? Вони будуть залишатися, будуть якраз комплектувати Збройні сили Канади, чи частково так само і Україна буде отримувати?
2: 30% – це те, що йде на фронт для захисту України. 70% – це залишається для потреб Збройних сил Канади і в залежності від того, які там умови будуть підписані, а також для експорту в інші країни, країни-партнери, які не будуть використовувати ці технології проти нас, або вивчати їх і давати ворогу. Тобто теж там експортні ліцензії досить не просто отримувати. Ми колись, до речі, працювали з Канадою по отриманню деякої техніки для комплектації для наших БПЛА, і це дуже-дуже важкі процедури, довгі процедури, але ми в кінці кінців отримали і досить непогано проявили вони це та техніка. Тому я до того, що ці вироби, які будуть зроблені по результатам співпраці, вони можуть бути і для потреб Збройних сил Канади, і для експорту заробляння там експортної виручки з продажі в інші країни, партнери.
1: Ну і потрібно, пане Валерію, також поговорити про участь Канади в антибалістичній програмі, яка називається «Фрея». Раніше «Фрея» анонсувалася як загальноєвропейський проєкт, і це справді важлива співпраця України з нашими європейськими партнерами, з тим, щоб створити антибалістичну систему, антибалістичні ракети. Але бачимо, що і Канада долучається. Яка тут може бути роль Канади? В чому Канада може бути контриб'ютором саме до виробництва такої антибалістичної системи?
2: Ну, це якраз для мене трохи був сюрприз, тому що дійсно фактично анонсувалось і працюється над системою антибалістики «Фрея» як європейського проєкту. Долучення Канади – це таке розширення співпраці з іншим континентом, з іншою країною, тому що фактично, це було там на противагу балістичним антибалістичним можливостям Сполучених Штатів, які зараз фактично надають різні технології для цього.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Ми продовжуємо наш етер і далі слухаємо брифінг керівників Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Нагадаю, що очільники САП і НАБУ коментують підозру від генпрокурора Кравченка. До речі, з найактуальнішої інформації президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від посади генерального прокурора.
4: Атаки, яка сталася у 2025 році на НАБУ та САП. Він підписував підозру детективам, санкціонував слідчим. Відповідно, і так само його перший заступник. Відповідно, ми знали, що готується така сама атака, і безпосередньо, що стосується там мене, Олександра Клименко. Ця інформація постійно циркулювала в медіа, в анонімних телеграм-каналах, постійно тримався градус такої уваги до цього. Ну і фактично це сталося, і ми коли планували операцію «Карфаген», ми перечували, розуміли, що такий розвиток подій може бути. Але це нас не зупинило. Наші детективи і прокурори здобули важливі докази і показали важливий результат. Досудове розслідування також в межах цієї операції триває, як і інші. Зараз колектив НАБУ і САП працюють в штатному режимі. Детективи НАБУ і прокурори САП знаходяться на своїх містах, продовжують здійснювати свої повноваження, викривати злочини і здійснювати досудове розслідування, оперативно-розшукові справи.
3: Це говорить директор НАБУ Семен Кривонос.
4: Ми сьогодні ще побачили такий незрозумілий винахід, інформаційний жанр телеграм-підозри. Безпосередньо особисто я не бачив паперового документу, повідомлення про підозру безпосередньо мені. Ніхто її не вручав, ніхто її не привозив НАБУ та САП. Відповідно, маркером того, що ця атака, умовно кажучи, не продовжується, відмовились, будуть подальші слідчі дії в межах опублікованих тих кримінальних проваджень. Будемо оцінювати вже і вибудовувати стратегію захисту відповідно до отриманих матеріалів. Дякую. Передаю слово Олександру.
5: Ну, тут важко щось прокоментувати, додати. Моя особиста думка, що це просто реакція на нашу операцію «Карфаген» стосовно того, що було поширено, стосовно повідомлення про підозру близькій особі керівника САП, то члени моєї родини, сім'ї ніяких підозр не отримували. Якщо ця близька особа, в принципі, знайдеться, то хай скаже, хто це, яку підозру отримали і за що. От, ну, тому важко коментувати, я не знаю. Якщо отримую якийсь текст чи якусь інформацію, то прокоментую додатково.
4: Ну, важливо відзначити також,
3: що щойно говорив керівник САП Олександр Клименко, а зараз знову слово має директор НАБУ Семен Кривонос.
4: Служба безпеки України, і так само це було відбувалося в липні. Тому більше по цій ситуації фактично це наша, умовно кажучи, офіційна заява. Це продовження тої комунікації, яку ми зробили вранці. Ми залишаємося на тій самій позиції, яку я вам озвучив. Тому можемо перейти до запитань, якщо є важливо.
6: Анжеліка Сергієнко, видання «Албайо». Скажіть, будь ласка, чи є достатньо доказів зараз в рамках справи операція «Карфаген» для генпрокурора Руслана Кравченка? Якщо так, то чому досі йому не оголошено про підозру? Дякую.
5: Ну, ми ніколи не анонсували і анонсувати ніяких підозр не будемо, якщо така загальна насправа. Якщо достатня кількість доказів зібраних для повідомлення про підозру, то ця підозра вручається.
7: Доброго дня. Українські новини «Босс». Дякую за можливість відвідати і додати питання. У мене доповнення до Ангеліни. Чи знали ви, що генеральний прокурор збирається за кордон? Тобто ви, ймовірно, якщо наразі немає доказів для підозри, все одно ви там якось готувалися до можливого сценарію його там втечі, не втечі, виїзду, не виїзду. Тобто ви знали, що він їде, чи не знали? І якщо ви підготуєте, чи коли ви підготуєте матеріали для підозри для нього, чи будете ви вживати заходів процесуального характеру в рамках міжнародних інструментів Інтерполу?
8: Ми завжди діємо в межах закону, в межах кримінального процесу і вживаємо заходів щодо всіх осіб, які, можливо, знаходяться на території України, але мають отримувати статус підозри у наших кримінальних проваджень. Ми вживаємо вичерпних заходів, враховуючи ті інструменти, які у нас є, щодо екстрадиції. Це не без прив'язки конкретно зараз тієї чи іншої особи. Тому що, як сказав Олександр Васильович, ми говоримо про підозру за фактом, коли зібрано достатньо доказів, ми публікуємо цю інформацію, що особі повідомлено про підозру. Що стосується відрядження, він підписав це відрядження сам, ми не відстежуємо таких речей.
9: Михайло Ткач, «Українська правда», доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи є наразі якась інформація про те, що за цією атакою може стояти президент України Володимир Зеленський або керівник фракції президента у парламенті Давида Рахамія? Це якийсь план нової атаки, чи це просто вже відсторонений генеральний прокурор Руслан Кравченко не впорався з напруженням? Дякую.
8: Дякую, Михайле. Президент іще вранці заявив свою позицію щодо того, щодо цих дій. Зробив чітку заяву, що має бути звільнено, Верховна Рада має проголосувати, а зараз вже буквально перед нашим брифінгом було опубліковано указ про відсторонення. Дальших деталей я не буду коментувати. І знову ж таки хочу підкреслити, ми не хочемо політизувати будь-яку діяльність НАБУ та САП. Останні місяці ми прямо спостерігаємо відверту відчайдушну спробу втягнути нас в політичну повістку. Це прям шириться, знову ж таки, тими самими анонімними телеграм-каналами, де розповсюджується вирвана із контексту з публікацій іноземних медіа окремі фрази, коментарі представників нашого українського естеблішменту чи влади про те, що ми стали учасником політичного процесу і якимось чином граємо політичні ігри. Ні в які політичні ігри ми не граємо. А оцю атаку ми розцінюємо, звісно, як спробу політизувати. Я просто не хочу давати більших оцінок для того, щоб, ну, скажімо, є процес кримінальний, і ми мусимо чітко діяти в його межах.
5: Дивіться, буде зрозуміло, атака скоординована чи не скоординована ця атака, чи це випад однієї особи, як ви кажете, не впорався з якимось напруженням. Подальші кроки по тих підозрах, які були оголошені. Да? Щоб суспільство могло побачити, будуть підписані там запобіжні заходи всім, кому повідомлено про підозру. Буде відкритий судовий розгляд цих запобіжних заходів, щоб суспільство, в принципі, і медіа, да, побачили, почули, що це за підозри, кому вони оголошені і які вони під собою несуть підґрунтя. Але, в принципі, якщо ти дістаєш з рукава справу, там, не знаю, скільки, 10-15 річної давності, то, в принципі, виглядає воно не досить добре. Особливо після операції «Карфаген» стосовно Офісу Генерального прокурора.
10: Доброго дня, Оксана Коваленко, Бабіль. Хотіла б уточнити два моменти. Перший момент. Кравченко каже, що ви вилучили, ваші представники під час обшуку вилучили матеріали кримінального провадження. Ви говорите, що ні, це неправда. Далі він публікує маленький шматочок з протоколу. Там не зрозуміло, чи вилучено, чи що саме, але там він пише про те, що в протоколі йдеться про те, що це матеріали, там план розшукових дій і ще якась довідка. То що насправді відбулося. І хотіла б ще спитати по суті тієї телеграм-підозри. Так чи інакше, відомо, що по одному з епізоду був судовий розгляд. Не судовий розгляд, правильно сказала, було розслідування, і в реєстрі судових рішень можна побачити якісь ухвали під час розслідування. Тобто щось відбувалося, тому я хотіла спитати, чи пан Семен, чи, наприклад, повідомляли вам, чи знаєте ви про якісь невласні розшукові слідчі дії, тому що, ну, зазвичай там через рік після того, як їх проводять, повідомляють людині. Тобто, що вам відомо про цю справу?
8: Я не коментую, не збираюся коментувати маячню і телеграм-підозри. Це перше. Друге, я на рахунок вилучених матеріалів в Офісі Генерального прокурора. Детективи діяли суворо в межах закону на підставі ухвал слідчих суддів ВАКС. І вилучили в тому обсязі, в якому вони вважали достатні матеріали, які знаходилися в приміщенні Офісу Генерального прокурора, безпосередньо самого Генерального прокурора. Там зазначено вилучена довідка, а не матеріали, а не безпосередньо саме кримінальне провадження. Тобто в самому ж протоколі там написано, що вилучена довідка. Є інформація щодо так званих там справ контррозвідувальних щодо наших детективів. І, до речі, у деяких із цих детективів ми публікували раніше, було знайдена апаратура безпосередньо по домах. І ці детективи займаються важливими кримінальними провадженнями, займають важливі позиції. Це керівники ГПД, їх заступники. І безпосередньо, звісно, оця інформація і містилася.
11: Трошки додам. Список детективів було вилучено, по яким заведено справи, да, які заходи проводяться, і які плануються проводити. І це виключно з метою тиску, тому що це ключові детективи, які розслідують основні кримінальні провадження. Тобто немає якоїсь там загальної справи, яку вилучили, чи матеріалів, які вилучили. Нічого такого не вилучалося детективами і прокурорами.

0: Дякую, Поліна Литвинова, НПР. У мене питання до пана Кривоноса. Чи могли ви все ж таки прокоментувати, будь ласка, те відео, яке оприлюднив Кравченко з тими закидами про підробку документів, фіктивне усиновлення дитини? Там також були опубліковані уривки, я так розумію, допиту певної жінки. Що це за жінка, чи знайома вона вам?
1: Дуже дякую, я прокоментував уже, дуже дякую. Я своє відношення до цього висказав.
0: Оцю жінку знаєте?
1: Я прокоментував уже, що я не збираюсь коментувати сфальшовану маячню.

0: Софія Серда, BBC News Україна. У мене питання і до пана Олександра, і до пана Семена. Хотіла б, щоб ви обоє відповіли на нього. Перше, як ви працювали з паном Кравченком протягом цього року, коли він був генпрокурором? Як би ви охарактеризували свою співпрацю? Чи були проблеми, чи була напруга, чи були, можливо, міжособистісні конфлікти? І чи відбувалась між вами особистісна комунікація після перших деталей Карфагену і от зараз, наприклад, на тлі ось цього скандалу, який сьогодні несеться, чи виходив він, можливо, із пропозицією прокомунікувати з вами, чи, можливо, ви з ним хотіли поговорити про те, що наразі відбувається? Дякую.
1: Ну, співпраця була просто робоча, да, технічна, тому що генеральний прокурор лише в тих провадженнях, де фігурують народні депутати, уповноважений погоджувати проведення слідчих та негласних слідчих розшукових дій стосовно цих народних депутатів і починати розслідування стосовно народних депутатів. В принципі, в такому контексті була взаємодія. Чи комунікували? Ми не комунікували, не зустрічалися. Ініціативи не від нього, не від нас на таку комунікацію, в принципі, не було.
0: А напруга була між вами протягом цього року?
1: Ну, в липні 25-го була трохи.
0: Ну, окрім цього.
1: Ну, і потім трохи залишалося.
2: Ну, чесно, я тут додам Олександру Васильовичу, у нас, у мене особисто, взагалі жодним правоохоронним державним органом немає жодної напруги. Ну, тобто є робочі стосунки. Можливо, там, ну, типу, хтось напружувався. Я, ну, у мене напруги жодної не було. Дію виключно в межах закону, в спосіб, тому комунікували в робочому порядку.
3: Наталя Стариправа, Еспресо. Після публікацій записів операції «Карфаген» і озвучення, і взагалі оголошення підозри фігурантам, чи були якісь тиски чи комунікація зі сторони офісу генпрокурора даруйте, і, зокрема, в участі самого Кравченка? Чи була якась від нього комунікація, тиск, не знаю, вихід на особисту приватну розмову закриту?
2: Ну, дивіться, такі дії. Тобто у нас досудове розслідування по цій операції продовжується, і фактично ми не можемо коментувати. Навіть якщо б такі дії були, то вони будуть в процесуальний спосіб оцінені.
4: Катерина Денісова, Київ Індепендент. Кравченко заявив, що раніше від його кроків проти НАБУ і САП його стримував президент і самі антикорупціонери, як він сказав, нібито пропонуючи гарантії недоторканності в обмін на ухвалення підозр. Як ви можете прокоментувати ці твердження?
2: Маячня щодо того, що ми йому щось гарантували чи не гарантували.
5: Добрий день, Олексій Ярунян, Суспільне. Президент Зеленський повідомляв, що після операції «Карфаген» він з вами зустрічався. Про що саме йшлося на цій зустрічі, як він взагалі відреагував на цю підозру, і, не, зокрема, на дії Кравченка. І друге, пане Семен, до вас питання. От підозра була оголошена вам. Ну, по-перше, питання, чи вважаєте ви себе підозрюваним, чи була дійсно оголошена підозра, чи норма КПК дотримана, чи ні? І ця справа була відкрита ще в 2014 році. Чи могли би ви розповісти про обставини відкриття, чому вона з'явилася, чи фігурувала ви там, і що стало підставою для її закриття?
2: Ці всі справи я оцінюю виключно як тиск і спробу тиску. І фактично я можу сказати, що в липні мені там були від одного там правоохоронця, ну, від керівника правоохоронного органу, були завуальовані погрози. Але, ну, в принципі, мене це не зупинило ні НАБУ, ні САП. Тобто нічого цікавого немає. На рахунок процесуального статусу я зараз не хочу в процесуальну дискусію заходити. Вручена вона, не вручена. Зараз фактично є процес, в процесі є адвокати. Зараз будемо дивитися. І що стосується, яке ще
6: важливо...
2: Зустріч, да, у нас відбулася зустріч з президентом. Ми на ній обговорювали взагалі ситуацію з кол-центрами, наскільки це розповсюджена проблема, наскільки вона шкодить. Він був дуже спокійно відреагував.
6: Ми написали,
2: наскільки, тобто загальну схему, що відбувається. Взагалі, я вважаю, що ця історія з кол-центрами, це може бути частина російської. Тому що, я нагадаю, що начебто, ну от що відбувається, давайте зараз подивимося. Тобто про кол-центри, до роботи в яких залучено десятки тисяч молодих людей, які фактично займаються шахрайською діяльністю. І працюють вони проти європейських партнерів, а не проти Русні. То як це називається? чисто російська диверсія. Десятки тисяч, правоохоронна система, частина, як вже ми побачили, корумпована, залучена до кришування цієї діяльності. Друге, це молоді люди, десятки тисяч молодих людей, фактично працюють в цих кол-центрах, і ще плюс-мінус, плюс ще й нелегально 100%, я не думаю, що в трудову книжку їм записують працівник кол-центру. Займається шахрайською діяльністю, фактично, ну, уявіть їх моральний стан. І третє, то, що працюють по країнам європейських партнерів. Ну, це чисто робота на росню.
6: Олег, ще два запитання.
1: Я трошки додам. Є інституція, Офіс Генерального прокурора. Ви, як журналісти, можете звернутися і спитати, чи та конкретна особа має статус підозрюваного, чи не має статус підозрюваного конкретному, ну, в будь-якому кримінальному провадженні. Да? Інституція ж залишилася. Не всі ж вони виїхали за кордон відряджені.
7: Дай Радіо Свобода. Хотіла задати два питання. Перше, чи є в цій атаці, чи бачите ви працівників Служби безпеки України? І друге питання, ви проговорювали, сьогодні в ЗМІ циркулювалося, що це тільки перший етап атак на НАБУ. Чи відомо вам щось про другий етап? І якщо відомо, що це буде за етап, чого очікувати? Дякую.
2: То якщо ми будемо анонсувати етапи, то ми, в принципі, будемо попереджати фігурантів. Та інформація, яка розповсюджувалася в медіа, і про те, що там наступна назва цієї операції імператори, про це все не відповідає дійсності, це все маніпуляція. Щодо залученості працівників Служби безпеки, я ж вам сказав, що були довідки відповідні щодо наших працівників, і за нашу інформацію це здійснювало окремі департамент ГУД ОЗНД.
8: Останнє запитання, будь ласка.
9: Вітаю, Дар'я Домаціан, Золотан, Суспільні новини. Ми сьогодні дуже багато говоримо про пана Кравченка, він дуже часто фігурує, і у мене таке питання. Чи, власне, проводились негласні слідчі дії стосовно Руслана Кравченка останнім часом, і чи можемо ми дізнатися в наступних випусках, якщо вони будуть стосовно, чи він фігурантом загалом Карфагену?
2: Ні, ну ми ж вже є відповідь на попереднє запитання вашої колеги, ми не можемо анонсувати такі речі. Безпосередньо досудове розслідування триває, воно досить активне. І зараз будь-які коментарі, що ми плануємо далі робити, вони на шкоді. Тому що протидія цьому кримінальному провадженню шалена. Ну, якщо говорити про процесуальне, це постійний моніторинг реєстру судових рішень. Це ми фіксували, я можу це сказати зараз. Тобто там ти тільки ухвала вноситься про проведення обшуку, вже за нашою інформацією фігуранти знали про те, що буде обшук. Розумієте? Ми зараз будемо з'ясовувати, яким чином знову була ця інформація, фактично був витік інформації. І це знову ж говоримо про ті самі проблеми, які пов'язані з реєстром судових рішень, про те, що його можуть моніторити. І бази даних. От беруть, готують у нас детективи на обшуках клопотання. Вони заходять в реєстр, наприклад, речових прав на нерухоме майно. Автоматично спрацьовує повідомлення, поки що невідомі, не встановлені нам особі, і проводиться інформування фігурантів. Це перше. Друге. Відстежується, знову ж таки, пересування автомобілів нашої там підрозділів безпечним містом, там візуальне спостереження за нашими об'єктами. Далі, якщо говорити про подібні спроби, так само моніториться реєстри, як я сказав, прав власності і судових рішень. Відбулися, я нагадаю, буквально 2 тижні тому назад відбулася спроба отримання Службою безпеки України до журналу судової системи УВАКС-Д3. Для чого? Щоб подивитися, які клопотання заходять. Далі незрозуміла активність відповідно ДП інформаційної системи, які чомусь в цей же самий період часу звертається до Вищої ради правосуддя, раптом згадує, чи може детектив за своєю постановою фактично закривати доступ до змісту цих ухвал про проведення обшуку. ВРП надає відповідь, що ні, не може, там же є рішення суду, хоча до цього питання не стояло. Тобто це все поки попередньо виглядає як спроба перешкодити діяльності НАБУ та САП шляхом отримання доступу до чутливої інформації про заплановані слідчі дії.
8: На цьому ми закінчуємо. Дякуємо вам.
10: Ви слухаєте Українське радіо. Нагадаю, що це був брифінг за участі директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка. Ну, якраз під час брифінгу ви, вочевидь, теж почули, що у столиці було оголошено повітряну тривогу. Отже, Київ – повітряна тривога. Вся територія Київської області на мапі зафарбована зараз жовтим. Так само жовті райони на Чернігівщині, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині і Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Харківська і частково Сумська область теж повітряна тривога, червоний рівень. Будьте обачними, залишайтеся з Українським радіо.
11: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
12: Знову щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. З вами спілкуються Олена Зелінченко та Роман Коляда. Зараз буде така дуже спеціальна програма в нашому етері, тому що з одного боку дуже цікаво, з іншого боку дуже непросто говорити про самих себе. Тобто медіа, говорити про медіа. Такий самокритичний погляд, він з одного боку необхідний, з іншого боку він завжди складний. І саме тому вже чверть століття, страшно сказати, в голос. 25 років тому з'явилася така спеціальна група людей, яка взяла на себе цю місію. Звучить пафоснувато, але, ну, схоже, ну, можна сказати простіше, роль тих, хто дивиться, хто, це, до речі, дослівно з англійської, якщо watchdog перекласти, то той пес, що стереже, пес, що дивиться.
13: І слухає.
12: І, відповідно, охороняє, що ж відбувається, в випадках необхідності погавкує, причому і це в найкращому розумінні цього слова, просто проводячи аналогії. Це така довга підводка до ювілею громадської організації «Детектор Медіа». Вони раніше називалися «Телекритика», якщо раптом хто вже забув. Сьогодні це громадська організація «Детектор Медіа», і про те, як за чверть століття змінилася українська журналістика і яке у неї майбутнє, з можливістю ось такого панорамного погляду в чверть століття, ми зараз збираємося поговорити з шеф-редакторкою інтернет-видання «Детектор Медіа», українською журналісткою та громадською діячкою Наталею Лигачовою. І вже, кажуть, пані Наталя з нами на зв'язку, тож вітаю.
14: Вітаємо вас.
15: Вітаю.
14: Отже, передовсім почнімо, напевне, оцей шлях довгий в 25 років, який починався з телекритики і взагалі ініціативи, яка виникла тоді. Що відбувалося, які думки були, які, скажімо так, функції ви собі окреслювали на найближче, ну а як далі склалося і на подальше майбутнє?
15: Так, дійсно, ніякого уявлення про те, скільки це продовжиться і що це буде тривати 25 років, мене не було. Створювався проєкт на дуже невеликі кошти від посольства США. Були думки, я ввела до цього з 97-го року колонку телевізійних оглядів «Телетиждень» з Наталією Лигачовою, і вона була дуже популярною в газеті, і виникла ідея зробити окремий проєкт. Ми домовилися з «Інтерньюзом Україна», вони підтримали цю ідею. Для чого це було потрібно? Тоді телебачення було головним джерелом інформації для більшості аудиторії, але ми знаємо, що тоді телебачення було повністю олігархічним і залежало від олігархів і від, які були лояльні свого до влади тодішнього президента Леоніда Кучми. І, безумовно, суспільство отримувало дуже викривлену інформацію про ті події, які відбувалися, перш за все, в Україні, але і в світі теж. І про це треба було розповідати суспільству. І виявилось, що колонки мої в дні читали, дискутували з ними, тобто це було потрібно. Їх почитали в посольствах, які розуміли через них, що відбувається на українському телебаченні. І так виникла ідея, от якій вже 25 років.
12: Я зараз подумав про те, що ви ж з'явилися в епоху темників, якщо я правильно розумію, якщо я правильно рахую.
15: Ні, трохи раніше. Взагалі була
12: трохи
15: дуже цікава історія.
12: Перед темниками. І от розкажіть, так, будь ласка, про це, тому що взаємодія темника і чогось по інший бік дзеркала, яке пояснює, чому це дзеркало таке криве. Це цікавий феномен, мені здається.
15: Темники з'явилися разом з політтехнологами, яких запросив Медведчук в Україну російськими політтехнологами. Це Марат Гельман, та інші. І от телекритика створювалася в серпні-вересні 2001 року, і якраз в цей період заїхали ці самі політтехнологи і почали працювати над тим, щоб ставити під контроль адміністрації президента всі телеканали. Починали вони з Інтера, ну, бо Інтер належав, в принципі, він належав ездекам, це Медведчук, там, ну, формально там були, там Плужник вбивали, але він теж був член партії СДПУ. І так сталося, що в нашій команді працював один політолог, оглядач, який вже, на жаль, покійний, який був водночас став спічрайтером Олександра Зінченка, теж власника, тоді співвласника, менеджера телеканалу «Інтер». І ми ці темники побачили, можливо, першими журналістів взагалі, бо йому їх давали, да, для того, щоб він потім там працював з Олександром Зінченком. Але ми прийняли для себе рішення, ну це було важке рішення, ми їх не оприлюднили, оприлюднили потім темника «Українська правда» Вахтанг Кіпіані, який працював на 1+1 і отримував вже їх як журналістам від свого керівництва. У нас була складна ситуація, бо таким чином ми здали джерело, якби їх оприлюднили, і ми вирішили, що ми просто будемо їх використовувати для іншого. Ми їх використовували для того, щоб більш точно показувати глядачам, на чому, на яких темах ними маніпулювали. А щоб зрозуміли сучасний глядач, що таке темники були, це були інструкції, яким чином висвітлювати ті чи інші події. Да? Оце актуально, це не актуально. Про це ми мовчимо, про це кажемо. Там доходило до того, що навіть створювалися штучні події. Ми це все бачили кожного тижня. І я, перш за все, я писала колумністику на прополітичне телебачення. Я таким чином орієнтувалася, на чому треба, перш за все, акцентувати увагу глядачів, де їх дурять, власне кажучи. І це продовжувалося дуже довго з цими темниками до, власне, помаранчевої революції. У 2002 році були великі протести журналістські, які телекритика разом з колегами стимулювала, безумовно. Було багато статей Романа Скрипіна, і Андрія Шевченка, і Ігоря Куляса, які йшли з телеканалів. Потім була журналістська революція, яка передувала помаранчевій революції. Все це було, усе це починалося, власне, з отих от темників, які завели тут сюди російські політтехнологи.
14: Пані Наталю, а от якщо говорити не лише про функцію моніторингу телеканалів, починали, зараз ви дуже широко охоплюєте різні медіа, а щодо впливу і

0: Ви дуже чітко окреслили наші можливості, наші перспективи, що робити далі. Логічно постає запитання, що ж тоді ми можемо безпосередньо робити і що ми можемо розвивати. Ураження більше вражати виробничі спроможності Росії, пускові, так само можливості Росії вже використовувати вироблену балістику. Те, що не зможе вона зупинити, ну, це наше може бути досягнення, такі собі превентивні удари. Це один із напрямів. Другий напрям – це максимально захищати свою інфраструктуру. В коментарях, коли ми говоримо про захист, вже неодноразово наші слухачі писали, минуло 4,5 роки війни, невже ті великі навіть підприємства не можна було закопати під землю? Подивіться там на досвід європейських країн, до прикладу Фінляндія, або згадують приклад Ізраїлю. Ну невже це не можна було зробити? Це ще один шлях. Я коротко ось так розповім нашим слухачам такі основні блоки, за якими можна рухатися далі. Від вас хотілося все-таки більше деталей. Ураження і більше уражень. Це зараз той шлях, який доступний Україні.
1: Перше, це от власне те, що ви говорите, ураження, або я б його назвала активним захистом. По суті, це наступальні дії. І тут нам треба керуватися, і нам всім, я маю на увазі, не тільки українцям, а й європейцям, принципом, що найкраща ракета – це та, яку ворог або не запустив, або навіть ще краще її взагалі не виробив. Тому очевидно, що ось цей активний захист або наступальні дії мають бути скеровані в першу чергу російської балістики, далі на її компонентну базу і, власне, на пускові установи. Тобто, перших два елементи – це щоб загалом ця балістика навіть ніколи не народилася на російських теренах. Третя частина – пускові установи – це вже такий останній захід, коли вже безпосередньо вони на пускових установках. І тут якраз цей момент досить такої вразливості, коли за лічені хвилини можна справді перехопити і просто знищити саму пускову установку. Тому це таке ключове, що стосується активного захисту. Тут я б ще додала, насправді, це санкції. Тому що не забуваємо ту жахливу статистику, з якою ми живемо, а саме, що 80% компонентної бази російської балістики складається з компонентів, які виробляються колективним заходом. І це і Сполучені Штати, і велика кількість європейських країн. Тому тут, звичайно, нам треба дуже сильно посилювати нашу санкційну політику і наші переговори з європейськими і північно-атлантичними партнерами. Що стосується закопування, про перенесення, по суті, нашої інфраструктури під землю, я б назвала це на противагу першому, активний захист, тут це пасивний захист. Уже щось летить, зрозуміло, що ми не зможемо все завжди перехоплювати, тому треба розробити дійсно комплексну державну політику щодо того, а кого, що саме і в які сроки ми маємо перенести під землю, продублювати або додатково захистити. І тут це велика кількість заходів, які треба здійснити, починаючи від, власне, аудиту, а що у нас, в принципі, є, починаючи від різних метро до інженерних споруд глибоких, до всяких транспортних тунелей, гірничих виробництв і так далі. Цього, насправді, добра в нашій країні трохи є. Треба розпочати з того, що ми загалом зрозуміємо, де вони, покладемо на карти і зрозуміємо, власне, обсяги.
0: Лесю, далі, а цей аудит у нас відбувається? Чи, бодай, в планах провести такий аудит? Щось відомо вам про це?
1: Друге, що я якраз хотіла сказати, це окрема державна програма. І тут одним з ключових буде не лише фінансування, а, власне, певний координаційний механізм. Тому що проблема в тому, і відповідаючи на ваше питання, окремі відомства щось аудитують, немає комплексного і системного підходу. Відповідно, справді має бути створена якась там чи міжвідомча структура, там, де входитимуть і Міноборони, і Генштаб, і ДСНС, і Міністерство внутрішніх справ, і, можливо, деякі інші відомства, які за соціальне забезпечення відповідають, для того, щоб справді воно було скоординовано. Тому частково воно відбувається, але, на жаль, справді маємо констатувати на 5-й рік війни, що якогось системного підходу до вирішення цього питання немає, а це суперкритично. Ну і, звичайно, те, що ви теж говорили, про залучення міжнародного фінансування, про те, що можна дивитися на дійсно хороші приклади з Фінляндії, з Ізраїлю, як вони це роблять. І насправді, що стосується міжнародного фінансування, то дійсно треба переводити цю розмову в площину відбудови. І очевидно, що ця програма закопування буде коштувати значно дорожчим, ніж просто побудувати нову умовно лікарню чи дитячий садок. садок над землею, але його треба в парадигму принципу, який зараз застосовують всі міжнародні фінансові установи по відбудові України. Принцип «Build back better» перекласти його можна як «відбудувати заново, але краще». І, відповідно, оці єдині стандарти спорудження під землею мають відповідати цим новим стандартам відбудови.
0: Лесі,
1: і третє, що ви сказали,
0: це проєкт
1: власне,
0: Фрея.
1: Наша, я сподіваюся,

0: сподіваюся, через декілька років можна буде говорити нашу гордість загальноєвропейською. Тут справді треба відмітити, що Україна стала ініціатором власне створення коаліції, яка має побудувати антибалістичну спроможність Європи. І знову ж таки маємо розуміти, що це абсолютно критична спроможність, якої зараз у нас у Європі немає. Ми повністю залежні або майже повністю залежні від таких спроможностей американських. Відповідно, тут що стосується Фреї, подивимося на таймлайн. Знову ж таки, він не настільки оптимістичний, як хотілось би, за найоптимістичнішим сценарієм. Десь середина 27-го року ми можемо вийти на такий MVP, тобто на перший зразок, про образ, але з масштабним виробництвом, мені здається, треба буде ще почекати як мінімум рік, тобто ми тут говоримо про середину, якщо на кінець 28-го року. Але тим не менше, треба розуміти, що цей проєкт максимально важливий, тому що з одного боку для України він про виживання, а з іншого боку для Європи це про майбутню стратегічну автономність, про яку всі європейці зараз часто говорять. І, власне, от проєкт Фрея – це от про це. І це один з найбільш дефіцитних сегментів оборони європейської. Тому якщо нам разом з нашими декількома європейськими партнерами таки вдасться прискорити цей процес і дійсно зробити так, щоб європейська антибалістика була дієвою, зокрема проти сучасних маневруючих балістичних ракет, то тоді можна буде справді констатувати таку невеличку європейську перемогу. І дуже на це сподіваємося.
1: Ну і, вочевидь, європейці б мали бути максимально зацікавленими в реалізації цього проєкту. Це і зменшується, знову ж таки, залежність від Сполучених Штатів в контексті антибалістики, максимальна автономність в протиповітряному захисті. Тобто тут європейці мали, як то кажуть, включитися наповну. А що відомо про проєкт Фрея на сьогодні? Ось на якому етапі, якщо досить так доступно пояснити нашим слухачам, що з ним відбувається? Бо ми багато говорили раніше про нього, зараз ось говоримо. А на практиці що з ним?
0: На практиці, я би сказала, є два треки. Один – це міжурядовий, і тут дійсно постійно відбуваються зустрічі на найвищому політичному рівні. От нещодавно президент Зеленський їздив в Осло на чергову зустріч країн-учасниць цієї антибалістичної, можна сказати, коаліції. Ви розумієте, звичайно, що створення антибалістичної спроможності – це дійсно дуже серйозний міжурядовий проєкт, який повинен мати найвищого рівня координацію між країнами.
1: Дякую, що ви наголосили, що Фрея – це про перспективу, про стратегічне майбутнє, але про наше сьогодення, короткострокові перспективи. Отже, що маємо на сьогодні? Ми згадували про те, що треба не зупинятися і спілкуватися з партнерами на будь-яких рівнях, задля того, аби все ж таки ті запаси, які ще залишаються і які потенційно Україні могли б надати, ми їх отримали. Це один шлях. Другий момент – це все ж таки захищати те, що можна захистити. Нашу інфраструктуру, якщо є можливості десь під землю, але це теж складний процес сказати, звичайно, завжди простіше, ніж зробити, хоча варто було б робити цим і займатися, або захищати фізично те, що не можна просто перемістити глибше. І третій момент, про який ми з вами говорили, це превентивні удари. Ось ви згадували про такий собі активний і пасивний захист. Ось це наші реалії сьогодення, пані Лесю. Резюмуємо, у нас хвилинка залишається. До чого готуватися, що в наших можливостях і спроможностях, і все-таки чого очікувати від партнерів?
0: Мені здається, головна помилка зараз – це звести всю дискусію тільки про те, хто скільки може нам дати. І тут математика, яку ми на початку нашого ефіру проговорили, мені здається, каже сама за себе. Тому правильніше питання, що можемо зробити ми всі колективно, якщо достатньої кількості ракет просто у світі немає, і це факт. І тут, власне, відповідь в багатошаровій системі виживання. І про що ми ще сьогодні не поговорили, але дуже важливий елемент – це продовження нашого стратегічного діалогу, яким би він не був, з нашими друзями з Сполученими Штатами Америки, про ліцензування, про локалізацію окремих виробничих процесів, про вбудовування українських підприємств ланцюги постачання. Це, знову ж таки, не про 26-й рік, це на майбутнє, але це та гарантія, що через умовних 2-3 роки, коли ми можемо опинитися в схожій ситуації, ми не будемо знов з порожніми руками. Тому це, знову ж таки, я б не хотіла, щоб ми завершували наш ефір на якійсь мінорній ноті. Та ситуація дуже складна, але у нас є ще багато карт на руках, і я впевнена, якщо ми всі зберемося і всі ці проєкти будуть реалізовані, то у нас абсолютно є шанси.
1: Лесю, дякую вам за те, що знайшли час і можливість бути сьогодні в етері Українського радіо. Дякую за вашу аналітику передусім і, звичайно, за ваш оптимізм. Нагадаю нашим слухачам, Леся Огриско була щойно на зв'язку, співзасновниця та директорка Сагайдачний Security Center. На все добре і до зустрічі в етерах Українського радіо.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Володимир Зеленський назвав умови, за яких Україна готова відмовитись від ударів по енергетичних об'єктах на Росії. В Прилуках росіяни вбили 3 людей 15 вересня у місті Денджалоби. Завтра відбудеться голосування за відставку Кравченка. Як планують голосувати депутати? Слухайте далі у випуску. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі за умови, що партнери зможуть гарантувати дотримання такої домовленості з боку Росії. Про це президент написав у соцмережах. За словами президента, Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією, яка передбачала припинення атак на об'єкти критичної інфраструктури. Президент наголосив, якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по енергетиці інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то Україна готова також забезпечити відсутність ударів. Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що Україна та Росія нібито домовилися не завдавати ударів по енергетичних об'єктах одна одної. За його словами, зростання світових цін на дизельне пальне переважно спричинене війною Росії проти України, а не ситуацією навколо Ірану. Росія поки не коментувала ці заяви. Кількість постраждалих через російський удар по Прилуках на Чернігівщині зросла до 13, йдеться у повідомленні обласної прокуратури, троє людей загинули. Інформація щодо загиблих, поранених та руйнування ще уточнюється, зазначили у відомстві. За даними слідства, близько 10-ї години сьогоднішнього ранку війська атакували центральну частину Прилук крилатими ракетами типу «Бандероль». Пошкоджено складські приміщення, навколишні споруди. У Прилуках 15 вересня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, повідомила міська рада у Фейсбуці. Правоохоронний комітет Верховної Ради погодив відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. Завтра голосуватимуть щодо цього у сесійному залі. Про це повідомив у соціальних мережах лідер фракції «Слуга народу» Давида Рахамія. В етері Суспільного народний депутат від «Слуги народу» Василь Мока висловив впевненість, що депутати підтримають відставку Кравченка.
4: Я думаю, голоси завтра у Верховній Раді за відставку генерального прокурора будуть. Чи буде далі ВО, чи буде кандидатура запропонована президентом, питання відкрите. Жодних кандидатур називати не хочу, тому що вважаю, що ті прізвища, які сьогодні звучали, це просто, мовно кажучи, заповнення інформаційного простору. А стосовно самої історії, це, мені здається, від цих от протистоянь між правоохоронними органами, спецслужбами нашими, в першу чергу програє держава.
3: Народна депутатка від «Голосу» Юлія Сірко впевнена, що всі фракції дадуть свої голоси щодо відставки генерального прокурора Кравченка. На її думку, так зване відрядження генпрокурора – сплановані дії.
5: Я думаю, що хтось йому дав можливість виїхати, відправили подалі від гріха. Людина перетнула без проблем, власне, кордон в той час, як багато людей просто не може навіть у відрядження виїхати, маючи законні підстави. Це говорить про те, що йому дали зелений коридор, і він виїхав, знаючи, що вже він буде відсторонений там буквально за пару годин. Тому я думаю, що всі фракції дадуть свої голоси для його звільнення. І далі ми будемо вимагати, як від своєї фракції, власне кажучи, ми вже направили листа спікеру Стефанчуку з приводу розгляду проекту 15343. Це конкурс на посаду генерального прокурора. Він повинен бути проголосований в першому-другому читанні, повинен бути запущений прозорий конкурс.
3: Шістьох шотландських поні вдруге евакуювали через наближення бойових дій. Торік тварини вивезли із Синельниківського району до Богуслава поблизу Павлограда. Після ударів по сусідніх будівлях для них знову почали шукати безпечніше місце. Тепер поні оселилися в екопарку на Дніпропетровщині. Як тварини пережили дві евакуації та адаптуються на новому місці, у сюжеті Олександр Максименко.
6: Шестеро шотландських поні – Орлик, Ворона, Галька, Валька.
0: Валька, Мерлін та Япончик. Близько 2 тижнів живуть в екопарку. Це вже друге місце, куди тварин евакуювали через погіршення безпекової ситуації, розповідає засновник екопарку Ігор Хижняк.
1: До нас звернулись військові і розказали історію про цих коней, що їх знайшли декілька місяців назад на десь біля лінії зіткнення, і хлопці їх евакуювали десь поблизу Павлограда. І вони деякий час були там, але, на жаль, там теж стало небезпечно.
0: Волонтер та ветеран війни Максим Шункін розповідає, перше поні евакуювали торік з села на Синельниківщині. Власник господарства виїжджав та попросив допомогти вивезти тварин.
6: Поїхали за ними, побачили тварин. Тварини були перелякані, шоковані. Вони не були контрольовані. Нам прийшлося їх, по суті, силоміць відлавлювати, відвозити, грузити, везти.
0: Поні перевезли до села Богуслав Павлоградського району. За словами Максима, поступово тварини оговтались від стресу і почали звикати до людей. В селі облаштували стайню та створили іпоцентр. Туди приїздили діти, ветерани та військові. Згодом небезпечно стало й у цьому селі.
6: Після декілька прильотів шахедів, які прилетіли по сусіднім будівлям, ми побачили, що ті зусилля, які ми відпрацювали по стабілізації, по лікуванню, по допомозі і безпеці наших тварин, є ризик, що повторюється вся історія.
0: За словами Максима, другу евакуацію поні перенесли легше. На новому місці одразу почали їсти траву. Власник екопарку згадує, спершу тварини придивлялися до нового місця та людей.
1: Перші там доба-дві вони були насторожі, придивлялись, принюхувались до нових запахів, до людей, які тепер про них будуть дбати. Підстригли, вичухали, покупали.
0: Власник екопарку каже, сподівається, тут поні залишаться назавжди. Згодом у парку планують дозволити відвідувачам контактувати з ними. Також вивчають можливість проводити заняття з іпотерапії. Олександра Максименко, Суспільне новини, Дніпро.
2: Погода.
3: Завтра у східних, вночі в більшості південних, центральних та сумських областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Лише у західних областях вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 8-14, на південному сході плюс 17. Наразі це вся інформація. Марія Шиндру, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Росія прагне повністю захопити Донеччину. Про це під час конференції ЄС бригадний генерал та командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький заявив і додав, що остаточна окупація Донецької та Луганської областей залишається головною метою Кремля, яку політичне керівництво планує реалізувати до початку 27-го року. За його словами, окупанти сподіваються завершити війну без репутаційних втрат. Проте їхня тактика м'ясних штурмів виснажує резерви, адже втрати ворога вже перевищують рекрутинговий набір. Тим часом командир 1-го корпусу Національної гвардії Азов Денис Прокопенко додав, що літній наступ Росії провалився, а ціль захопити Добропілля до кінця літа виявилася недосяжною. Утім, які можливості України втримати пояс міст-фортець та підготуватися до нових викликів, про це говоритимемо далі. Тим паче з нами на зв'язку військовий аналітик, співзасновник проєкту Deep State Роман Погорілий. Романе, вітаю вас.
2: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. До речі, колеги з Інституту вивчення війни теж пишуть про те, що Сили оборони зірвали плани російського військового командування щодо оточення фортечного поясу на Донеччині. І разом з тим додають, що нещодавно українські воїни ліквідували російський виступ на півночі від Лиману. Про це теж обов'язково окремо згадаємо, але якщо говорити загалом, знову ж таки згадуючи слова Білецького та Прокопенка. Романе, яка зараз ситуація на полі бою, як її можна охарактеризувати для розуміння цивільних, що відбувається?
2: Відбувається війна. Пам'ятаємо, мусимо розділяти ділянки фронту на окремі складові, тому що є, де у нас справи йдуть не дуже добре. Є ділянки, де є успіхи, десь вже частково про це говорили, десь ще в майбутньому скажуть, однак треба трошки почекати. Десь просто йде оцей стабільний тиск, який сили оборони мають можливість стримувати. Тому досі відбувається, я називаю це паритет. Паритет в плані того, що ворог уже не має тих активних просувань великих, як було раніше, бо у них є свої проблеми, які створилися завдяки роботі сил оборони. А з нашого ж боку ми вийшли на можливість стримувати противника, зривати його плани, десь локально користуючись можливістю відновлювати своє положення і, відповідно, запобігати якомусь великому провалу фронту. Тому, якщо це безпосередньо, якщо говорити про фронт, про лінію бойового зіткнення, тому що з іншими складовими у нас поки складається не все добре, тому поки що паритет.
1: А з того, що вже, до речі, озвучив командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Білецький, найближчим часом, каже він досить обережно, на деяких ділянках Донецького фронту вдасться продемонструвати покращення становища, яке буде беззаперечним. Якщо можна, Романе, трішки розлогіше, де це покращення може бути, що відбувається нині?
2: Ми зараз говоримо про речі, які не можна обговорювати публічно, і в певній мірі вони невідомо, тому що це, я так зрозумів, задуми, зокрема, мабуть, в спектрі самого Андрія Євгенійовича. Можливо, це задуми більш масштабні там поряд з Денисом Прокопенком, тобто як уже командирів угруповувань військ. І, скоріш за все, вони будуть пробувати якось не просто зупиняти противника, а якось перебирати ініціативу тактичної переваги там, де зараз іде великий тиск з боку ворога в бік сил оборони. Тому тут покаже тільки час. Зараз, якщо говорити про Донецьку область, то у нас найбільші проблеми – це район Ямполя. Це найбільш таке орієнтоване місце, щоб можна було одразу туди подивитися, там зрозуміти обстановку. Тому що ворог намагається зараз лізти через ряд населених пунктів в напрямку Миколаївки. Це один з таких ключових населених пунктів, який знаходиться буквально на окраїні Слов'янська, що дасть змогу противнику безпосередньо вже там розпочинати якісь бої і рухатись в саме велике місто. Тому величезна активність Миколаївка, Рай Олександрівка, Ріхуватка, Неконирівка – це такий ряд населених пунктів, які зараз перебувають під великим тиском ворога. Ну і в цілому весь цей район. Костянтинівка зараз в надскладному положенні. Я не знаю в цілому. Тобто це зараз якщо вдасться стабілізувати, це буде геніальний успіх тих командирів, які візьмуть це під свою егіду, під своє командування. Тому що триває битва за Костянтинівку, це факт. Ворог активно просочується, йдуть постійні зачистки. Трошки в такому хаосі, тому що важко зрозуміти. Ворог постійно пересувається, постійно просочується. Вони намагаються його обійти, і в останніх оновленнях можна було бачити. Навіть те, що, зокрема, зі сторони Лінівки вони пробують обходити місто і рухатися вверх. У нас проблема з часовим яром. У нас на мапі ще поки це не відображено, бо ми до кінця не розуміємо, що там обстановку. Але важко там, і, можливо, навіть попередньо, що часів яр вже не наш. Тут немає нічого дивного, тобто це не якась там катастрофа, не якесь там щось сталося страшне в плані того, що там оточення, чи ще якесь, що було загрозою в цьому плані. Тут більше часів яр відіграв свою роль, там дуже довго стримували ворога. Його знищили вщент. На жаль, склалася така тактична обстановка, що там перебувати надскладно. Єдине, що ворог поволодіє висотою, і відповідно вся навколишня агломерація, вона буде в першу чергу страждати від обстрілів, якщо вони собі ще додатково забезпечать дистанцію для того, щоб підтягувати туди артилерію. Це, наприклад, сталося в Покровському Виноградді, то та ж сама Дружківка, Краматорська, вона буде страждати ще більше від обстрілів. Хоча попередньо були фіксації, навіть вже спроби руху окремих диверсійно-розвідувальних груп противника в саму Дружківку. Просочуються вони. Це не новина, але їх одразу знищують. То життя цих військовослужбовців РФ максимально коротка. Просто є такі неприємні моменти. Самі населені пункти, Олексіїво-Дружківка, мабуть, вже теж фізично не існує, бо противник постійно здійснює обстріли по всій Костянтинівській агломерації. Дружківка також під постійними обстрілами. Ну і найгірше, там впівдрони, бо вони літають по вулицях просто як в себе вдома. По суті, Дружківка, Олексіїво-Дружківка – це така вже безпосередня, знаєте, зона бойових дій, де перебувати наднебезпечно. Краматорськ, Слов'янськ, та сама історія. Краматорськ повністю теж обстрілюється з різного виду озброєння. Там рівняються з землею, плюс так само і впівдрони літають по населеному пункту. Просто по вулицях полюють за автомобілями, за військовослужбовцями. І воно вже тільки набирає масштабів. Тому тут питання, окрім зупинення цього тиску просочування противника, який, на жаль, досі має кількісну перевагу в особовому складі, ще необхідно зупинити оці хоча б роботу ворожих екіпажів проти дронів, там FPV, дрони там розвідувальні якісь, тому що є ще каби, є ще шахеди, що більш уже масштабно. Тому ця ділянка, вона важка, і її необхідно терміново стабілізувати, бо якраз Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ, Лиман – це такі, у нас звикли казати міста-фортеці, але в цілому останні міста, які залишилися в Донецькій області, за які ще можна чіплятися. Про Донецьку область також варто ще відмічати цей район. Раніше казали Роденського, але вже район, можемо сказати, Добропілля, бо противник туди все намагається більше і більше просочуватися. Там для пана Дениса теж є робота, з якою він, в принципі, до цього справлявся доволі добре. Чому кажу до цього? Тому що зараз його зона відповідальності збільшується. У нього збільшується додатковий тиск з боку ворога. Проблеми ділянки, які були до цього, які не були в його управлінні, зараз він буде це все стабілізовувати. Це стосується там того ж самого Гришиного, Шевченка, Новоолександрівки. І, відповідно, зараз додасться роботи. Тут необхідно зупинити противника, тому що Добропілля, Білозерське, воно відіграє велику роль як в логістиці, так в якихось опорних пунктах для сил оборони. Ну і в цілому це опорний пункт для противника, тому що ці населені пункти, якщо перейдуть під окупацію ворога, то вони зможуть там здійснювати накопичення і, відповідно, полегшити собі просочування в глибину Донецької області. Тому що це оці залишки, це вже, по суті, поки що не дуже досяжні для противника ділянки, де ще можна пересуватися з якоюсь логістикою. В інакшому випадку утримувати оці всі великі міста, про які ми говорили, буде надскладно, бо туди вже доїхати дуже важко.
1: Романе, я б хотів би згадати ще й заяву пана Прокопенка, командира першого корпусу Національної гвардії України «Азов», розповідаючи про обстановку на Донецькому напрямку, яку він охарактеризував як дуже важка. Він сказав, цитую, «Ми протистоїмо трьом арміям 56-й парашутно-десантній дивізії, угрупованню морської піхоти Російської Федерації». І каже, що насправді співвідношення по військових частинах, якими зараз оперуємо, досить значна перевага якраз на користь противника. Це, він каже, приблизно 1-6, якщо порівнювати по силах військової частини. А по кількості особового складу, бойових запасів, їх, які використовує противник. 1-6. Це така ситуація в зоні відповідальності, я так розумію, лишень Азову, чи схожа історія і на інших відтинках фронту?
2: Не схожа. Знову ж таки, кожна ділянка має свої якісь особливості, своє накопичення військ. Там в зоні вже 3-го армійського корпусу, там свої, там теж немалі зосередження, зокрема, ворог до цього там підтягував район Сіверська додаткові сили. Проти бійців, які стоять в зоні відповідальності там 1-го корпусу, 9-го корпусу, тобто вже угруповування військ Азов, відповідно, там своє накопичення, воно досить велике. Це ті накопичення, які, зокрема, воювали там за Покровськ-Мирноград. Зараз вони перебазовують цю свою силу, зокрема, вже на нову лінію бойового розмежування. І там доволі величезне угруповування. Коли вони тільки туди заїхали і в цілому мали просування, пам'ятаємо ці всі колони там в районі Русиного Яру, Софіївки, там Шахового, колони техніки величезні, тобто це показували масштаб, з яким вони заходили в зону бойових дій на ту ділянку. Наші військові помножили всі ці спроби на нуль техніці, але залишилось дуже багато піхоти. Тому да, там не тільки піхота, там і безпілотники різного виду, як розвідувальні, так і ударні. А їх за місяць просто величезна кількість. В день так само то бійці змушені або там якось ховатися, або прилітає, або збивати їх, відслідковувати щоденно, безперестану. Тобто і ця кількість тільки збільшується, що теж викликає великі труднощі, тримаючи оборону. Та якщо ми будемо говорити за той самий Куп'янськ, наприклад, чи за Гуляйполе, там теж свої особливості, свої якісь накопичення з боку ворога, але і відповідна робота сил оборони, яка теж дала можливість там або зупинити ворога, або зараз з цим справляється. Неприємні дзвіночки йдуть в районі Оріхова, тому що вони там, здається, збільшували сіряк з певним часом, в районі Новоданилівки, якщо не помиляюсь. Вони по посадках намагаються залазити в сам Оріхів, і отут треба буде поставити, там уже ставиться питання до тих, хто тримає там оборону, бо з такими темпами це може просто повторитися якийсь ранішній досвід неприємний, що вони випадково опиняться в Оріхові, і ми ще втратимо цей великий населений пункт. Там зараз іде просочування, накопичення по посадках, наші військові це фіксують, звичайно, відпрацьовують, але цим треба зайнятися масштабніше, на це треба звертати увагу, тому що в один момент воно може обернутися дуже неприємно.
1: Ще б хотів би повернутися до тих думок, які висловив Андрій Білецький. Відтак він зауважив, що Україна має шанс втримати пояс, як в медіа часто називають так, міст-фортець, і поліпшити позиції на Донеччині. Я згадував допис від Інституту вивчення війни, так там взагалі аналітики малюють досить такі, не знаю, чи доречно це називати перспективними і хорошими цифри, але менше з тим, зазначають таке, що російським військам не вдасться захопити Донецьку область аж до 2032 року з їхніми нинішніми темпами просування. Ось такий обережний оптимізм, знову ж таки, якщо доречно характеризувати таке повідомлення, чи дійсно він має таке серйозне підґрунтя? І знову ж повернуся до слів Білецького. Україна має шанс втримати пояс міст-фортець. За рахунок чого?
2: Шанс має, дійсно, я згоден. З одного боку, як сказати, просто ми довгий час, та навіть нашою командою неодноразово там казали, заявляли, в цілому натякали на те, що якщо нам зібрати сили, всі необхідні ресурси, прибрати проблеми. Ми могли не втратити Покровський-Мирноград. Ми могли втримати Костянтинівку і Часів-Яр. Ми могли втримати Гуляйполе. Тобто нам не вистачало цієї зібраності. Знаєте, ми зараз як Фенікс. Ми перероджуємось, тому що змінилося військове вище керівництво нарешті. Почалися змінюватися командири. Поки що спостерігається, що починає даватися автономія. Зараз треба догнати по ресурсах для того, щоб військовослужбовці мали все необхідне для виконання своїх задач, а командири мали в своєму підпорядкуванні достатню кількість людей. Тоді дійсно ми можемо стримати цей тиск. Чому? Тому що у ворога, хоч поки що і є те велике накопичення особового складу, зокрема, вони мають проблеми, бо це якість, бо це постійні смерті. Зараз вони не воюють навіть вже якістю. Якщо в кількість додавали ще цю якість, то зараз вони втрачають і це, тому що вони

0: У них відповідальність перед всією Україною, перед всім суспільством для того, щоб втримати Донецьку область. Тому ми зі свого боку всі абсолютно мусимо допомагати нашим військовим, зібрати волю в кулак, не казати, що хтось втомився, не казати, що хтось там задовбав, труднощі будуть. Звичайно, що необхідно припиняти також в тилу цю вакханалію, яка відбувається серед якихось інституцій, а все ж таки перевести на війну, тому що ми зараз в часовому просторі, коли ми змогли вже зламати противника, тепер іде на витривалість, щоб пережити той час, коли він буде сипатися. Бо у них ще є ресурси, які перейшли в той статус, в той етап, коли вони тільки починають вичерпуватися. Для цього теж треба час.
1: Романе, пригадую нашу розмову влітку 25-го року. Ви тоді з колегами повернулися з Дніпропетровщини і серед іншого бачили оборонно-фортифікаційні споруди і як відбувається облаштування. Схожого ж типу фортифікації. Чому згадую цю нашу розмову і цей епізод? А що відомо про оборонні зараз фортифікації довкола Краматорська, Слов'янська, цієї агломерації? Що відбувається нині з ось такими конструкціями? Взагалі, як готується оборона, щоб російські окупанти не могли туди просто фізично зайти?
0: По Донецькій області, зокрема Слов'янська, Краматорська агломерація, про проблеми з фортифікаціями, я думаю, вже мова не йде абсолютно. Донецька область перекопана, перебудована вздовж і впоперек. Чому один з аргументів важливих, надважливих аргументів, чому нам просто не можна віддавати Донецьку область? Бо там просто все, як я вже сказав, вздовж і впоперек накопано. Там вибудовані фортифікації, і це просто запустити противника туди, якого ми вже в житті просто ніколи не виб'ємо, якщо він тільки не збере свої речі і сам не піде. Тобто про оборону, якщо ми говоримо в контексті кількості ресурсів, да, там тих самих дронів, інших засобів ураження, кількості особового складу, щоб у командирів їх вистачало, і були люди там на позиціях, в іншому якомусь застосуванні. Ну і, звичайно, протидія противнику на всі засоби, на всі тактики, які він здійснює. Але точно не про фортифікації. Тому... Якщо вже навіть повертатися до попереднього питання, чи є можливість це все там втримати і зупинити, є. Для цього необхідно просто давати автономію і ресурси всі необхідні для тих командирів, яким на сьогоднішній день дали такі повноваження. Бо не можна очікувати, ну, тобто ставити задачі надскладні, але давати мінімум для цього можливостей і ресурсів. Це невиконувана задача. Це має бути на рівні, а то і забезпечення має переважати ті вимоги, які ставляться перед людьми. Так.
1: Романе, дякую за нашу сьогоднішню розмову, за краплю позитиву, навіть в такий складний час. Звичайно, найскладніший передусім для наших воїнів. Спасибі за аналітику. Нагадаю нашим слухачам, Роман Погорілий, співзасновник проєкту Deep State, військовий аналітик, був на зв'язку. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
2: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Антарктика не завжди була крижаною пустелею. Так, ще 40 мільйонів років тому цей континент омивали теплі океанічні течії. Тут було багато боліт, річок, а середня температура не опускалася нижче нуля. Крім того, Антарктика була вкрита густими лісами. Однак приблизно 34 мільйони років тому через зміни в атмосфері та океанічних течіях почалося глобальне похолодання, і континент поступово вкрився товщою льоду. На сьогодні загальний об'єм антарктичного льоду становить понад 27 мільйонів кубічних кілометрів, а середня товщина – 2 кілометри. Ученим завжди було цікаво зазирнути під крижаний щит, щоб побачити, який вигляд мав цей континент мільйони років тому. Група вчених під керівництвом Британської антарктичної служби підготувала найдокладнішу мапу Антарктики без льоду. У рамках дослідження були узагальнені дані, отримані упродовж 60 років за допомогою аерофотозйомки, супутникових знімків, а також спостережень із суден та завдяки подорожам на собачих упряжках. Мапа дозволяє побачити білий континент так, ніби із нього видалили 27 мільйонів кубічних кілометрів льоду, оголивши високі гірські піки і глибокі каньйони, приховані під крижаним покривом. Також мапа, що отримала назву Bad Map 3, показала, що всупереч поширеній думці у басейнах Астролябії на землі Аделі немає верхнього шару льоду завтовшки 4700 метрів. Найтовстіший верхній шар має безіменний каньйон на землі Уілкса. Його товщина 4757 метрів. Bad Map 3 – третя і найповніша мапа створена з 2001 року. На ній міститься більш ніж вдвічі більше точок даних у порівнянні з попередніми версіями, усього 82 мільйони. Також учені підрахували, якщо увесь лід Антарктики, де його середня товщина майже 2 кілометри, розтане, то рівень світового океану підніметься на 58 метрів. Пітер Фретвелл, один із дослідників, які створили мапу, заявив, що Антарктика вразливіша, ніж було заведено вважати раніше.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії з випуском Марія Шиндру. На початку коротко про головне. Керівники НАБУ та САП назвали заяви генпрокурора Руслана Кравченка про підозри реакцією на операцію «Карфаген» та спробою політизувати роботу антикорупційних органів. Європейський Союз продовжив ще на тиждень дію індивідуальних санкцій проти Росії. Митники повністю призупиняють роботу у разі оголошення дронової небезпеки. Водіїв та подорожуючих просять з розумінням ставитись до обмежень. Далі подробиці. У Верховній Раді 15 вересня голосуватимуть за відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. Перед цим подання президента підтримав правовий комітет парламенту, а крім того, президент своїм указом відсторонив Руслана Кравченка з займаної посади. У відставку генпрокурор подав 7 вересня на тлі спецоперації НАБУ та САП «Карфаген» про злочинну організацію, яка покривала шахрайські кол-центри та легалізувала злочинно отримані кошти і майно. За даними слідства, організацію очолив один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора. Генпрокурор Кравченко заперечив свою причетність до організації, а сьогодні ще й стало відомо, що він виїхав з України у відрядження. Перед цим генпрокурор опублікував відеозвернення, в якому заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та особі, яка близька до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка. Очільники САП і НАБУ заявили сьогодні на брифінгу, що підозр не отримували і що на антикорупційні органи здійснено інформаційну атаку, говорять Олександр Клименко та Семен Кривонос.
2: Ми сьогодні ще побачили такий незрозумілий винахід інформаційний жанр телеграм-підозри. Безпосередньо особисто я не бачив паперового документу, повідомлення про підозру безпосередньо мені. Ніхто її не вручав, ніхто її не привозив на НАБУ та САП.
3: Члени моєї родини, сім'ї ніяких підозр не отримували. Якщо ця близька особа, в принципі, знайдеться, то хай скаже, хто це, яку підозру отримали і за що. Тому важко коментувати. Я не знаю, якщо отримую якийсь текст чи якусь інформацію, то прокоментую додатково.
1: Європейський Союз продовжив ще на тиждень дію індивідуальних санкцій проти Росії, запроваджених через загрозу територіальній цілісності України. Обмеження діятимуть до опівночі 22 вересня. Про це повідомив керівник ірландського головування у Раді ЄС, передає Суспільним. Сьогодні посли країн Європейського Союзу вирішили надати державам-членам додатковий час для вивчення пропозицій. Наразі завершуються юридичні процедури, необхідні для набуття рішенням чинності. Індивідуальні санкції ЄС передбачають, зокрема, заморожування активів, заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів під санкційним особам та організаціям, а для фізичних осіб також обмеження на поїздки до Європейського Союзу. Попередньо ці обмеження були продовжені до 15 вересня 2026 року, тобто до завтра. Санкції стосуються понад 2,5 тисяч фізичних та юридичних осіб. Російська армія посилює атаки на міжнародні пункти пропуску та прикордонну інфраструктуру України впродовж останніх кількох тижнів. Удари прийшлися по 5 пунктах пропуску на Одещині, на кордоні з Молдовою та Румунією. Крім того, напередодні російський дрон поцілив неподалік пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею, розповів у маратоні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
4: Це, власне, великий ризик для життя та здоров'я людей, які несе з собою Росія як країна-терористка, бо фактично противнику відверто плювати на життя та здоров'я людей в цілому. Під час таких атак противника загалом пропускні операції в пунктах пропуску на різних ділянках нашого кордону, пропускні операції вони призупиняються. У прикордонні наряди пункту пропуску роблять все можливе для того, щоб максимально швидко вивести людей за межі пунктів пропуску, розсередити, надати за можливості місця, де люди могли безпечно перебувати під час таких атак.
0: Погода.
1: Завтра в східних, вночі в більшості південних, центральних та сумській областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Лише в західних областях вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 8-14, на південному сході країни до 17, а вдень 17-23. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 10-13, вдень 19-22 градуси. Наразі у мене вся інформація. Марія Шиндру, Українське радіо.

0: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Форвард нідерландського Утрехта Артем Степанов набрав шалену форму. 19-річний футболіст цими вихідними відзначився черговим забитим м'ячем. Орендований в німецького Байера футболіст прямо зараз в лідера гонки бомбардирів Ередивізі, хоча через зміну тренера Утрехта влітку йому пророкували втрату місця в старті. На його рахунку 5 забитих м'ячів в 5 матчах поспіль. На цей момент він ділить лідерство в перегонах бомбардирів чемпіонату з вінгером клубу Go Ahead Eagles Сорон Тенкстедом. Наступний матч Утрехт проведе проти Феєнорда на виїзді 20 вересня. Така результативність Степанова з одного боку не повинна дивувати. В Ередивізії він проводить вже другий сезон, відколи минулої зими приєднався до Утрехта на правах піврічної оренди з Байера, яку згодом сторони домовились продовжити на сезон 2026-2027. На тлі результативної серії Степанова в німецькій пресі з'явились деталі його орендної угоди. У Білд написали, що по закінчення оренди Утрехт матиме опцію викупити контракт Артема в Байера за 2 мільйони євро. При цьому леверкузенці застрахували себе правом зворотнього викупу за 4 мільйони євро. Адже німецький клуб задоволений розвитком нападника в нідерландському чемпіонаті. На момент переходу Артема до Утрехта його трансферна вартість оцінювалася в 1,5 мільйони євро. Наразі Трансфермаркт оцінює його в 5 мільйонів. Нападник бельгійського Андерлехта Данило Сікан має отримати виклик до табору національної збірної України на прийдешній збір команди. Журналіст Ігор Циганик оприлюднив наміри тренерського штабу залучити колишнього форварда Шахтаря до найближчих офіційних матчів. Сікан чудово розпочав нинішній клубний сезон. В 10 матчах забив 6 м'ячів. Востаннє футболіст фактично перебував в розташуванні національної команди ще восени 2023 року. За всю кар'єру в головній збірній України гравець виходив на поле в 7 матчах, забив 1 гол. 21 вересня кандидати до збірної України розпочнуть тренувальний збір. Перший матч в рамках Ліги Націй українці проведуть 25 вересня проти Угорщини. Наступний поєдинок 28 вересня проти Грузії.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Сьогодні жіноча та чоловіча тенісні асоціації WTA і ATP оновили світові рейтинги за підсумками останнього гренд-слему сезону 2026 US Open. Топ-10 жіночого світового рейтингу відбулось одразу 6 змін. Вперше в історії дві українки одночасно увійшли до заліку десятки найкращих тенісисток світу. Марта Костюк дебютувала в топ-10 рейтингу після виходу в 1/8 фіналу. Еліна Світоліна, що посідала 9-ту сходинку, піднялася на 2 позиції. Тепер вона 7-ма ракетка світу. Після прогресу Світоліної змін позицій зазнали Кароліна Мухова і Іга Швіонтек, що втратили по одному місцю в заліку. Тепер вони 8-ма і 9-та ракетки відповідно. Також відбулася зміна лідерки рейтингу. Новоспечена чемпіонка мейджору Рибакіна перервала домінування нейтральної Аріни Сабаленки та вийшла на перше місце. Рибакіна стала другою представницею Азії, яка очолила рейтинг WTA. Раніше це вдавалося лише японці Наомі Осаці, яка двічі піднімалася на перше місце у 2019 році та загалом провела на вершині 25 тижнів. Усі українські тенісистки в топ-сотні світового рейтингу спрогресували. Окрім Костюк і Світоліної, в топ-50 тепер перебувають ще 4 українки. Олександра Олійникова – 41-ша, Дар'я Снігур – 42-ша, Юлія Стародубцева – 43-ша і Ангеліна Калініна – 47-ма. У чоловіків на чолі світового рейтингу ATP цього тижня змін позицій не відбулося. Олександр Звєрєв, хоч і виграв US Open, залишається на другому рядку світової класифікації. Італієць Янік Сіннер посідає перше місце в рейтингу. Головна і сенсаційна зміна в топ-десятці – Новак Джокович. Після виліту у першому колі американського гренд-слему випав з першої десятки і тепер посідає 12-те місце. Серед українців в світовому рейтингу найвища позиція у Віталія Сачка – він 179-й.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: З 18 по 20 вересня у Івано-Франківську відбудеться баскетбольний турнір, присвячений Дню захисників і захисниць України. На паркет манежу коледжу фізичного виховання вийдуть 4 команди Суперліги – Прикарпаття Говерла, Дніпро, Нікобаскет і Київбаскет. Турнір відбудеться за круговою системою. Кожна команда зіграє з усіма суперниками, тобто проведе 3 матчі за 3 дні. Для учасників це стане одним з завершальних етапів передсезонної підготовки. Турнір має благодійну мету. 18 вересня у день відкриття відбудеться аукціон, усі кошти від якого спрямують на підтримку Збройних сил України. Іспанська Басконія оголосила про підписання українського центрового Олексія Леня. Угода розрахована на 2 роки. 33-річний українець минулого сезону виступав за мадридський Реал. В лізі ECB українець провів 21 матч і в середньому набирав по 7 очок. В Євролізі він записував на свій рахунок по 3 очки та робив по 2 підбирання в середньому за 23 матчі. Олексій приєднався до Реала наприкінці жовтня 2025 року. В квітні Лень отримав травму лівої стопи, а в липні сторони домовилися про дострокове розірвання контракту.
1: Рекорд дня у планеті спорту.
0: Жіноча збірна США в 5-й поспіль і в 12-й раз загалом стала чемпіоном світу з баскетболу. В фіналі турніру американці переграли Францію з рахунком 97-79. У 2010 році американки виграли титул у фіналі проти Чехії. В 2014-му – у фіналі проти Іспанії. У 2018-му – з Австралією, а у 2022-му – вирішальну перемогу здобули над китаянками. Таким чином, американки продовжили свою переможну серію на чемпіонатах світу до рекордних 5 разів поспіль і підкорили рекорд усіх часів, який належав СРСР, який брав титули з 1959 по 1975 роки. Фінальний матч відбувся на Берлін-Арена у Німеччині. Найрезультативнішою в складі збірної США стала Бріанна Стюарт, яка оформила дабл-дабл – 22 очки та 10 підбирань на її рахунку. Вона була і визнана MVP турніру. Команда продовжує неймовірну серію перемог на найбільших міжнародних змаганнях. З 2006 року американки не програли жодного матчу на чемпіонатах світу або на Олімпійських іграх. Легендарна екс-біатлоністка Доротея Вірер готова до свого дебюту в новому виді спорту під назвою «Хайрокс». Італійка приймає виклик чемпіонки світу Іди Матільди Стінгард і вже почала тренуватися. Вірер дебютує у «Хайрокс Рома» і буде використовувати весь свій досвід біатлоні, прагнучи добре виступити, незважаючи на те, що це нова дисципліна, де ще багато чого потрібно навчитися. «Хайрокс» – це міжнародні масові змагання з функціонального фітнесу та гібридних тренувань, які поєднують в собі біг та виконання комплексу силових вправ. Взявши участь в 4 олімпіадах, італійка здобула 4 олімпійські медалі – 1 срібну та 3 бронзові, з них 1 бронзова в особистому заліку. Двічі у 2019 і 2020 Вірер ставала володаркою великого кришталевого глобуса.
1: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту!
0: Завтра в узбекистанському Самарканді розпочинається Всесвітня шахова олімпіада, яка вже увійшла до історії як наймасовіша. На чоловічі та жіночі змагання зареєструвались 400 команд, 208 чоловічих збірних і 192 жіночих. Церемонія відкриття відбудеться 15 вересня, а самі матчі розпочнуться в середу. Серед фаворитів змагань і збірні України. У чоловіків лідером рейтингу є Ігор Коваленко, наразі сержант Збройних сил України. Він посідає 46-ту позицію рейтингу FIDE. Вступивши до лав Збройних сил України на початку 2022 року, Коваленко служив у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха. Воював на Авдіївському напрямку, а влітку 2025-го отримав переведення в тил. Війна не завадила Ігорю продовжувати грати в шахи. Активно він приймав участь в турнірах та перемагав. В складі і українська шахова легенда Василь Іванчук, який цього року за рішенням FIDE увійде до зали шахової слави. За плечима видатного гросмейстера безліч перемог на турнірах різного рівня. Зокрема, це і чемпіонат Європи 2004 року, чемпіонат світу з Бліцу 2007, меморіали Капабланки, чемпіонат світу з Рапіду 2016, срібло чемпіонату Європи з Бліцу 2023. Цього року Василь Іванчук успішно виступав на кількох турнірах. Зауважимо, що за часів незалежності Іванчук пропустив лише одну шахову олімпіаду 2016 року. Він вигравав золото у 2004, у 2010 роках та срібло в 96 і 2016. Представник харківської шахової школи Антон Коробов є стабільним учасником багатьох міжнародних турнірів та багаторічним членом збірної України, з якою гросмейстер вигравав командні чемпіонати Європи. Ігор Самуненков – наймолодший представник збірної України, який отримав звання гросмейстера у 2023 році і є одним з головних вундеркіндів світових шахів. Попри 17-річний вік, Самуненков вже не вперше викликається до головної команди країни. Минулого року уродженець Донецька виграв командний чемпіонат Європи. За декілька днів до початку Всесвітньої шахової олімпіади збірна України оголосила про заміну в своєму складі. Замість Руслана Пономарьова до заявки включили Романа Дегтярьова. Цей крок пов'язаний зі станом здоров'я екс-чемпіона світу. 18-річний Дегтярьов гучно заявив про себе навесні цього року. Сенсаційно виграв чемпіонат Європи. Тож тепер 18-річний шахіст отримав унікальний шанс продовжити свій прогрес і допомогти чоловічій збірній України здобути перші з 2016 року медалі. Тоді жовто-сині, нагадаємо, виграли срібло. Щодо жіночої команди, то лідеркою є Анна Ушеніна, чемпіонка світу 2012 року. Спортсменка продовжує виступати на високому рівні і посідає 31 місце рейтингу ФІДЕ. Наталя Букса регулярно виступає на великих міжнародних змаганнях. Два роки тому на чемпіонаті Європи вона стала срібною призеркою. Найбільшим досягненням гросмейстерки у складі національної команди є перемога на шаховій олімпіаді у 2022-му. Тоді Наталя зіграла 10 партій, набрала 7 очок і лише одного разу програла. 18-річна Тетяна Скарабачук потрапила до збірної України, навіть не маючи звання гросмейстерки ФІДЕ. Минулого року шахістка виграла чемпіонат України в статусі майстра спорту. Ще одна юна зірка нашої команди – Анастасія Гнатишин. 5 червня Настя стала чемпіонкою Європи, а через 7 днів відсвяткувала своє 16-річчя. Анастасія посідає 18-те місце в жіночому рейтингу ФІДЕ. Окрім того, юна українка претендує на нагороду від Міжнародної федерації в категорії «Найкращий прорив». Також в складі досвідчена Анастасія Рахмангулова, яка згідно з оновленим рейтингом ФІДЕ посідає 96-те місце. Отже, чого можна очікувати від збірних України на Олімпіаді? Звісно, якби у складі жіночої команди на турнірі поїхали сестри Музичук, сміливо можна було б говорити про перемогу. Навіть третє місце розцінювалося і не на Олімпіаді. Звісно, якби у складі жіночої команди на турнірі поїхали сестри Музичук, сміливо можна було б говорити про перемогу. Навіть третє місце розцінювалося як провал. Проте наші головні зірки

0: Слухайте на українському радіо. Щодня ми перебуваємо в інформаційному штормі, де постійний потік негативних новин і тривожних сповіщень виснажує психіку та викликає відчуття безсилля. Тож, як зберегти внутрішню стабільність? Що таке справжня психологічна стійкість? І як допомогти собі та своїм близьким відновитися після важких новин і подій? Як правильно обмежувати інформаційне споживання, не випадаючи з реальності? Про це ведучі Роман Коляда та Олена Зелінченко говоритимуть із соціальною психологинею, засновницею Академії професійного розвитку Зоєю Гаркавенко. Зранку 15 вересня о 9:15.
1: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Чому важливо більше говорити про людей із порушенням слуху та створювати для них можливості бути залученими до соціальних, культурних і медійних процесів? З якими бар'єрами вони стикаються щодня? Чому для соціалізації недостатньо лише доступу до освіти чи необхідних послуг? І як творчі, культурні та медіапроєкти можуть допомагати дітям комунікувати, проявляти себе і бути почутими на прикладі інклюзивної школи блогерів «Перший блог»? Про це ведуча Галина Бабій говоритиме із співзасновницею громадської організації «Зростаймо здорові» Іриною Лисенко та заслуженою артисткою України, докторкою педагогічних наук та викладачкою інклюзивної школи блогерів «Перший блог» Русланою Лоцман. 15 вересня о 13:35.
2: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
3: Це фейк-контроль на українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І тільки уявіть, ви отримуєте повідомлення у Телеграмі з обіцянкою швидкої грошової допомоги. Вам обіцяють 9600 гривень, нібито від Червоного Хреста. На перший погляд, все правдоподібно. Зрозумілі умови, підтримка для тих, хто не виїжджав за кордон, цитата. Єдине, що насторожує, просять натиснути на посилання прямо зараз, бо залишається кілька годин або кілька хвилин, але щойно натиснете, ви вже на гачку у шахраїв.
4: Насправді, жодної такої програми не існує. Червоний Хрест офіційно попередив. Мережею ширяться підробки, створені для збору персональних даних та затягування користувачів в анонімні канали. Це класична схема надшвидкої допомоги, яка тримається на довірі та поспіху.
3: Як працює ця шахрайська схема, які пастки у ній закладені і на що варто звертати увагу, щоб одразу розпізнати фейк? Про це ми розпитали експерта нашої рубрики Сергія Одаренка, редактора проєкту «По той бік новин».
4: Як саме працює нова схема і які гачки використовують її автори, щоб потенційні жертви клікали якомога швидше, пояснює експерт.
5: Схема працюється доволі просто. Через оманливі заяви, в яких обіцяють легкі гроші від Червоного Хреста, людей намагаються заманити в такі телеграм-канали. Для цього там потрібно нібито подати заяву, для того, щоб отримати компенсацію від Червоного Хреста. І для цього є відповідна кнопка, і коли ви на неї натискаєте, то перед вами з'являється пропозиція підписатися на один телеграм-канал, потім на інший. Чим більше ви будете натискати, тим більше телеграм-каналів вам пропонуватиме підписати. Для чого зловмисники створюють такі подібні чат-боти? Це щоб виглядало воно більш серйозніше та імітувало роботу справжнього телеграм-каналу Червоного Хреста. Просто заманюють людей на, умовно кажучи, телеграм-канали, які мають назви типу «Доброго вечора, ми з Вінниці», і по всій Україні мережа таких каналів, просто назва міста змінюється. Заманювати на такі телеграм-канали вже виглядає доволі примітивно. Це раніше посилання в рекламі напряму вели в телеграм-канал. Ймовірно, наразі люди вже звикли до такого і менше ведуться. І сьогодні, щоб вчепити на гачок людей, потрібно використовувати якісь більш вигадливі, хитріші методи, які менш знайомі людям, як шахрайські, про які ще недостатньо.

0: достатньо. Фактчекери розповіли, журналісти застерегли. І крім того, також мені спадає на думку, що відповідальні за таку рекламу люди хочуть більшу ціну за свою роботу. Розробка чат-боту – це додатковий відсоток. Створити це не важко, а грошей можна взяти більше. Ну і, власне, навіть результат буде кращий. Це більша кількість підписників на анонімні телеграм-канал. Але в конкретному випадку ми бачимо декілька гачків. Найперший і найтакий показовіший – це обмежений термін. Досить поширений трюк, він змушує людей вважати, що потрібно діяти зараз, бо час закінчується. Може б людина і подумала та перевірила інформацію, але от її навмисно підганяють, щоб вона не мала часу це зробити. Тому завжди, коли ви бачите таку ознаку, то зупиніться і насправді дайте собі шанс перевірити і розібратися в ситуації. Ніколи не поспішайте. Другий гачок – це апеляція до патріотизму. Хитрий, водночас абсурдний трюк. З одного боку, обіцяють 9600 гривень українцям, які останні 6 місяців не виїжджали за кордон. Це дійсно виглядає досить розумною з точки зору дій шахраїв. Як-не-як, але величезна кількість людей, очевидно, не виїздила за кордон за останні 6 місяців. І сума досить реалістична, як для допомоги.
1: Такі фейки часто маскуються під соціальну підтримку, але справжня мета зазвичай інша. Це може бути збір персональних даних, або якщо ні, то на що ж полюють зловмисники, відповідає Сергій Одаренко.
0: Дійсно, в таких роду фейках, якщо узагальнювати, це дійсно може бути як шахрайська схема, через яку намагаються виманити ваші банківські реквізити, вашу особисту персональну інформацію. Це все дійсно може бути, і ви маєте бути готові до цього, перевіряти все ретельно. Але в конкретному випадку головна мета цієї схеми – це залучити аудиторію в телеграм-канали. Для цього таку шахрайську рекламу, власне, замовляють. Чим більше людей в телеграм-каналі, тим дорожча реклама, ну і, відповідно, теж більша активність на цих каналах. Я особисто сумніваюся, що через цю схему конкретну збирають персональні дані людей. Тут, на мою думку, багато даних не назбираєш. Це саме набування довірливими людьми кількість підписників на таких телеграм-каналах. Ми ж бачимо навіть списки телеграм-сміттярок, коли ви натискаєте кнопку, перед вами вискакує то один, то інший. Це телеграм-канали, які замовили цю шахрайську схему, власне. Вони копіюють новини, публікують меми. Тобто, якщо проаналізувати контент, який вони публікують, то ви зрозумієте, що це не ті канали, які займаються збиранням персональних даних. Тобто, це просто залучення аудиторії в телеграм-канали.
2: Люди часто губляться перед правдоподібними, але насправді підробленими повідомленнями. На які деталі слід звертати увагу, щоб одразу розпізнати фейк і не потрапити в пастку, пояснює Сергій Одаренко.
0: Найперше, я би радив звертати увагу на те, як це звучить, пропозиція такого роду. В цьому випадку звучить дуже наївно, погодьтеся, і неправдоподібно. Якби допомогу дійсно видавали, то умови були б інші. Виїзд з країни протягом 6 місяців, ну, це якось звучить нелогічно і абсурдно. Я дуже сумніваюся, що можуть бути такі умови, тим паче від такої солідної організації, як Червоний Хрест. Ну, тобто, вона взагалі не обґрунтована нічим. Тисне на якісь емоції і відчуття патріотизму нібито. Навіть якщо би ви зацікавились подібними пропозиціями, то в кожному разі вам варто перейти на офіційні сайти Червоного Хреста або ООН, яку теж доволі часто використовують в подібних шахрайських схемах, або якихось інших організацій, ось які обіцяють допомогу. Саме на офіційний сайт, і якщо вони надають таку допомогу, то, напевно, там буде про це інформація. І попри те, що навіть Червоний Хрест має свій телеграм-бот, я би все одно радив людям найперше шукати інформацію на офіційних сайтах. Бо шахраї це розуміють, вони просто банально мімікрують під оригінальний телеграм-канал. І далеко не кожна людина може в цьому розібратися. Згадайте, навіть нещодавно, кілька місяців тому випадки, коли низка журналістів повелися на телеграм-канали, які мімікрували під офіційні телеграм-канали Буданова і Умєрова. І вони протягом тривалого часу публікували фейкові новини з цих каналів. Тобто це вже журналісти, редактори. А що вже казати про пересічних людей, які не володіють достатнім рівнем критичного мислення?
1: От ми почули коментарі фактчекера Сергія Одаренка і додаємо, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами щодня. Ми починаємо рубрику «Фейк. Контроль» на Українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Сьогодні в етері цим займалися Олена Зелінченко та Роман Коляда. Залишайтеся з нами.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
4: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
3: Соціальна реклама. Українське радіо.
7: Двадцять перша година.
8: Ви слухаєте Українське радіо. Розпочинаємо нову інформаційну годину. За лічені секунди в нашому етері випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Маємо нагоду почути вже за мить. Ну і нагадаю, що на території Київщини оголошено повітряну тривогу. Стежимо за ситуацією. Можливо, незабаром буде повітряна тривога і у Києві. Новини далі.
7: Для вас працює Майя Підгородецька, жестова мова Ірина Скотова та Юлія Порплік по черзі. І ми починаємо. Президент відсторонив Руслана Кравченка з посади генпрокурора. Перед цим Кравченко оголосив про підозри директору НАБУ Кривоносу і вночі виїхав за кордон. Росіяни взялися систематично бити по пунктах пропуску та залізниці на кордоні з європейськими країнами. Що означає ця тактика і як на неї реагують європейські партнери? Вельс, Шотландія та Північна Ірландія вкотре заговорили про незалежність, а відповідно можливість виходу зі Сполученого Королівства. Наскільки реалістичний подібний сценарій і як на заяви від лідерів цих країн реагує офіційний Лондон? Однак спершу про так зване енергетичне перемир'я. Україна готова не завдавати ударів по критичній інфраструктурі РФ, якщо партнери зможуть гарантувати, що Росія не битиме по українській. Про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграмі. Він зазначив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із РФ, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Йдеться про продовольство, енергетику та інші елементи базового гарантування життя. Разом з тим Зеленський зазначив, що Україна не впевнена в тому, що Росія має бажання дотримуватися будь-якої домовленості. Перед цим про те, що Україна погодилася не бити по російській енергетичній інфраструктурі, у соцмережі True Social написав президент США. Дональд Трамп додав, що Росія теж погодилася на аналогічний крок. І ще одна новина останньої години. Ситуація з державними фінансами близька до критичної. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький у своєму телеграмі. Він сьогодні мав зустріч із послами держав G7 та держав-членів Європейського Союзу разом із головою Верховної Ради, міністрами, депутатами та головами парламентських комітетів. Як йдеться в дописі, глава уряду закликав парламент якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги. І уряд офіційно направить всім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування. Адже у разі порушення цих строків Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 мільярдів доларів передбаченого міжнародного фінансування. Зі свого боку, уряд гарантує повне виконання своєї частини зобов'язань. Це 42 рішення. Ну а далі про новину, події, довкола якої розвивалися впродовж усього дня. Вранці стало відомо, що генпрокурор Руслан Кравченко, який тиждень тому заявив про відставку, підписав підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. Йдеться про справи понад 10-річної давнини. Нібито фальшуванні Кривоносом документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. А також начебто фіктивному усиновленні дитини задля уникнення кримінальної відповідальності через підкуп виборців. Окрім директора НАБУ, Кравченко повідомив, що підписав підозру особі, близькій до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Згодом стало відомо, що Кравченко покинув Україну. Вночі він поїхав у відрядження до Парижа, після чого президент вніс до парламенту подання на звільнення Кравченка. Профільний парламентський комітет його підтримав. А вже надвечір Зеленський своїм указом відсторонив Кравченка з посади генерального прокурора. Саме ж голосування у Верховній Раді за звільнення Кравченка запланували на завтра. Як розгорталися події довкола генпрокурора протягом дня, всі заяви і реакції зібрала Аліна Бурцева.
9: Так звана операція «Карфаген» була спрямована не лише проти мене. Її справжньою метою було отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників і працівників НАБУ та САП. А після цього усунути генпрокурора і зупинити ухвалення процесуальних рішень у цих справах.
10: Понеділок, 8 ранку. Генпрокурор Руслан Кравченко публікує у своєму телеграмі відеозвернення. У ньому повідомляє, підписав підозри директору НАБУ Семену Кривоносу і близький до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури особі. Там же оприлюднює фото документів. Вони датовані неділею, 13 вересня.
9: Я готовий до всіх політично-медійних наслідків. Але ці підозри вже підписані. За кожним моїм словом стоять факти і докази, зібрані задовго до операції «Карфаген». Тому я раджу Семену Кривоносу та Олександру Клименко подати відставку вже сьогодні.
10: Згодом Кравченко оприлюднив відеофайл, у якому йдеться про склад злочинів, які закидають Семену Кривоносу. Зокрема, справа щодо порушення передвиборчої агітації через підкуп студентів кількох столичних вишів у 2008 році і незаконно отриманих підстав на амністію, під яку він мав би потрапити як батько неповнолітньої дитини, всиновленої для отримання цієї амністії. У відеозаписі є фрагмент розмови з жінкою, на свідченнях якої будується підозра. В закадровому коментарі йдеться – це мати всиновленої дитини.
11: На яких обставин ви познайомились і як це відбувалося?
12: Це наша, так, просто знайома. Спитала дитя, яка вона вкрути, не було її з нею.
10: У відео стверджується, копію свідоцтва про народження дитини Голосіївський суд Києва долучив до справи щодо підкупу виборців Кривоносом. На кадрах йдеться, що цей документ начебто підроблений. Також, згідно з інформацією відеоролику, Семен Кривонос не виконував батьківських обов'язків, а у 18-му році звернувся до суду щодо вилучення запису про батьківство.
11: Знову внести зміни до свідоцтва про народження. А які самі?
10: Другий епізод стосується подій 2014 року. Тоді директор НАБУ очолював реєстраційну службу у Бухівському міськрайонному управлінні юстиції. За даними слідства, Кривонос у нібито змові з головою Старобезрадичівської сільради погодився за хабар у 72 тисячі доларів безоплатно відвести підприємцю ділянку землі. За даними прокуратури, роль Кривоноса начебто була в тому, щоб організувати неправдивий висновок оцінювача із заниженою вартістю і забезпечити нотаріуса для посвідчення угод. Після оприлюднення цих записів стало відомо, що генпрокурор Кравченко виїхав з України. Як пізніше стало відомо, він від учора самостійно оформив собі відрядження до Парижа на 5 днів. У прес-службі Суспільному пояснили, там він братиме участь у слуханнях у Парламентській асамблеї Ради Європи. А сам Кравченко у телеграмі написав, перебуває у закордонному відрядженні і має низку запланованих зустрічей.
13: Заплановано ряд зустрічей, в ході яких має намір проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів. Ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права і демократичних інституцій України.
10: Водночас, як повідомила Суспільному речниця ПАРЄ Наталі Барджеліні, український генпрокурор або представники ОГПУ не братимуть участі у засіданні парламентської мережі з питань становища дітей в Україні. У відставку з посади генпрокурора Руслан Кравченко подав 7 вересня, назвавши це свідомим політичним рішенням. Це сталося після оприлюднення матеріалів справи НАБУ та САП під назвою «Карфаген». Йдеться про так зване кришування посадовцями Офісу генпрокурора незаконних кол-центрів, які ошукують людей в Україні та за кордоном. У рамках цієї справи Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи трьом фігурантам справи, у тому числі заступника начальника департаменту ОГП Сергію Кроповій. Саме операція «Карфаген» і стала причиною оголошення Кравченком підозри керівнику Національного антикорупційного бюро. Про це заявили керівники НАБУ та САП, які після 17-ї понеділка поспілкувалися з журналістами.
14: Це просто реакція на нашу операцію «Карфаген» стосовно того, що було поширено, стосовно повідомлення про підозру близькій особі керівника САП, то члени моєї родини, сім'ї ніяких підозр не отримували.
15: Ми сьогодні ще побачили такий незрозумілий винахід, інформаційний жанр телеграм-підозри. Безпосередньо особисто я не бачив паперового документу, повідомлення про підозру безпосередньо мені. Ніхто її не вручав, ніхто її не привозив на НАБУ та САП. Ці всі справи я оцінюю виключно як тиск і спробу тиску.
10: Хоча Руслан Кравченко щотиждень тому, після зустрічі з президентом, заявив про свою відставку, він юридично залишався генеральним прокурором і міг підписувати підозри.
16: Те, що президент вчасно не подав подання до Верховної Ради України на відставку генерального прокурора України, Кравченко ще весь цей час залишався чинним генеральним прокурором і мав можливість підписувати підозри.
10: Сам президент після ранкової заяви Кравченко у своєму телеграмі написав: «У нього один шлях – звільнення з посади».
13: У цього генерального прокурора є тільки один шлях – звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно.
10: За кілька годин після до парламенту надійшло подання президента про звільнення Кравченка, яке профільний комітет підтримав. А вже надвечір на сайті президента з'явився указ про відсторонення Руслана Кравченка від посади генерального прокурора України згідно статті закону про правовий режим воєнного стану. Аліна Бурцева, Лариса Дученко, Суспільне новини.
17: Інформаційні атаки на НАБУ і САП та звинувачення від Руслана Кравченка ганебні і є нічим іншим, як тиском на антикорупційні органи. Так прокоментували в ефірі Суспільного ситуацію з підозрами Кривоносу, а також особі, близькій до керівника САП, представники громадських антикорупційних організацій, Центру протидії корупції та Transparency International Ukraine.
18: Мало би бути так, що не обов'язково сам пан Кравченко, наприклад, хто за його дорученням, якийсь прокурор, мав прийти до НАБУ і вручити цю підозру. Станом на зараз, по заяві НАБУ, ми бачимо, що підозри вони не отримали. Вона десь, очевидно, ще йде там поштою, напади на НАБУ і САП, і інші незалежні органи толерувалися, політично навіть часто підтримувалися, і Кравченко просто продовжує далі цю тенденцію. І фактично вже майже звільнений, використовує свою політичну посаду для того, щоб спробувати завадити НАБУ і САП активно розслідувати той же там Карфаген чи якісь майбутні справи.
19: Генеральний прокурор замість того, щоб сприяти слідству і скласти себе повноваження, влаштовує процесуальний цирк і з'являються якісь підозри, які фактично переказують те, що кілька років розмухалося в телеграм-каналах, ніяких доказів не надано, належним чином процесуально ці підозри не вручені. Я сподіваюся, що це його ініціатива, яка не підтримується іншими прокурорами Офісу Генерального прокурора і не підтримується політичним керівництвом країни, бо інакше це було дуже погано.
17: А колишній заступник генерального прокурора Віктор Чумак в ефірі Суспільного прокоментував реакцію президента на ранішні заяви Кравченка. На думку Чумака, Зеленський у такий спосіб хоче відхреститися від вже відстороненого генпрокурора.
20: Зеленський пробує цим дописом відхреститися від Кравченка. Тому що це безособлене таке повідомлення щодо генерального прокурора, не у Руслана Кравченка є один шлях, а у цього генерального прокурора. Тобто особи, яка вже йому там дуже неприємна особисто. Ну, якщо його завтра звільнять, то він вже не буде генеральний прокурор, і повертатися йому буде, немає, не буде необхідності. І тепер де він виникне, розумієте? Де це буде? У Монако, ОАЄ, Ізраїль, Косово, Кіпр. Тобто це ті країни, з якими у нас немає угоди про екстрадицію. Якщо в тих країнах виникне Кравченко, буде все зрозуміло. Да, Кравченко просто-напросто втік від відповідальності.
17: Власне, підозри працівникам Офісу Генеральної прокуратури у так званій справі «Карфаген» стали черговим витком протистояння між НАБУ та САП з одного боку та ОГП з іншого. До того були затримання працівниками СБУ та ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокуратури працівників НАБУ та намагання обмежити повноваження антикорупційних органів. Ретроспектива цього протистояння в матеріалі Анни Москаль.
21: 21 липня 2025 року співробітники СБУ, ДБР та Офісу Генерального прокурора прийшли з обшуками до працівників Національного антикорупційного бюро.
22: У співробітників НАБУ без ухвали суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора. Наразі з'ясовуємо усі обставини, деталі згодом.
21: Пізніше стало відомо, провели обшуки у 15 співробітників бюро в різних областях України. В СБУ зазначили, частину слідчих дій проводили без дозволів судів, адже це могло спричинити витік інформації та зашкодити проведенню спецоперацій. Тоді затримали одного з керівників детективів НАБУ у Дніпропетровській та Запорізькій областях – Руслана Магомед-Расулова та його батька. Їм оголосили підозри у веденні бізнесу з Росією.
23: Фактически конкурс. У нас там есть семена коноплин. Мне говорят, что они очень востребованы прям государственной программой Узбекистана. Случайно с агентскими коммуникациями
21: Також затримали працівника центрального апарату НАБУ Віктора Гусарова за підозрою у шпигунстві на користь російського ФСБ.
24: Кріт збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції. Щоб отримати персональну інформацію про потенційні цілі, фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України. За кожне виконане завдання агент отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку.
21: Наступного дня брифінг для журналістів провели генпрокурор Руслан Кравченко та голова СБУ Василь Малюк. Розповіли про деталі спецоперації.
25: Основний закон який? Конституція. Ніхто нікого не ліквідував. Вони незалежні в своєму, але є генеральний по Конституції один в Україні. Один в країні, не може бути якоїсь дубляжа і тавтології в цьому питанні. Тому, я думаю, саме цим і керувались наші законотворці.
26: Вони мені не підпорядковуються. НАБУ точно не підпорядковується. САП у зв'язку зі змінами, ми одна система, один орган, органна система органів прокуратури. Ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм кримінальним провадженням, ми по своїм. І разом будемо друг другу допомагати.
21: Цього ж дня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ та САП. Згідно з ним, генеральний прокурор, зокрема, отримував право давати обов'язкові письмові вказівки детективам НАБУ, мати доступ до матеріалів справ бюро та закривати окремі розслідування. Ухвалений парламентом і підписаний президентом закон викликав хвилю протестів по всій Україні, а ще викликав невдоволення у Брюсселі та Вашингтоні. Вже за два дні Володимир Зеленський після зустрічі з керівниками НАБУ та САП вніс до парламенту новий законопроєкт. У ньому скасовувалися обмеження в діяльності антикорупційних органів. І в останній день липня 2025-го Верховна Рада його ухвалила. У червні цього року, після 5 місяців у СІЗО, детектива НАБУ Віктора Гусарова зняли обвинувачення у державній зраді через відсутність доказів його причетності до агентурної мережі. А ще одного детектива Руслана Магомедрасулова випустили з-під варти 3 грудня 2025 року. У СІЗО він провів 4 місяці. Анна Москаль, Суспільне, новини.
17: На заяви і дії Руслана Кравченка вже є й міжнародна реакція. Речник Європейської комісії Гіом Мерсьє, відповідаючи на запитання кореспондентки Суспільного у Брюсселі, заявив, що в ЄС нульова толерантність до корупції. Речник також нагадав про вимогу ЄС до України впровадити конкурсну процедуру призначення генпрокурора.
0: Ми в курсі останніх подій, але не коментуємо окремі випадки. Тож дозвольте мені чітко висловитися щодо корупції. ЄС дотримується політики нульової толерантності до корупції, і ми нагадуємо, що боротьба з корупцією є центральним елементом для будь-якої країни, яка прагне приєднатися до ЄС.
17: Нагадаю, законопроєкт про конкурсний добір на посаду генерального прокурора у Верховній Раді зареєстрували в червні. Його авторка – голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна. Ну а далі розкажемо про кар'єрний шлях Руслана Кравченка, а також його спроби і самому стати керівником антикорупційних органів. Отже, чим запам'ятався Кравченко і які посади обіймав до того, як стати генпрокурором, дослідив Станіслав Сварит.
1: 41-річний генпрокурор Руслан Кравченко народився у Сіверсько-Донецьку на Луганщині. Випускник Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Далі вступив в Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Після завершення почав працювати у прокуратурі Севастополя. Після окупації Криму працював у Рівному та Львові. Потім у військовій прокуратурі, зокрема у зоні проведення АТО. Отримав статус учасника бойових дій.
2: Казав, що винні були покарані.
1: У 2015-му став прокурором головної військової прокуратури. Був одним із прокурорів у справі про державну зраду Віктора Януковича. А вже у 2021-му очолив Бучанську окружну прокуратуру на Київщині. На цій посаді після звільнення регіону займався фіксацією та розслідуванням воєнних злочинів росіян. У квітні 2023 року Володимир Зеленський призначив Кравченка головою Київської обласної військової адміністрації, а за півтора року Кравченко вже очолив Державну податкову службу. У червні 2025 року президент запропонував кандидатуру Кравченка на посаду генерального прокурора. Верховна Рада тоді підтримала його кандидатуру. Кравченко на цій посаді замінив Андрія Костіна. Його заступнику Дмитру Вербицькому НАБУ повідомило про підозру у незаконному збагаченні після розслідування колег з проєкту «Радіо Свобода» схеми.
3: Меру одного з українських міст оголошено підозру.
1: Кравченко сам двічі намагався стати керівником антикорупційних відомств. У 2019-му подавався на посаду керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Але не пройшов, бо у комісії були зауваження щодо законності його майнового стану та професійної етики. А вже за 4 роки, у 2023-му, брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Тоді Кравченко набрав найвищий бал серед учасників на перших тестах, але не пройшов іспит на доброчесність. Переможцем тоді обрали Семена Кривоноса, проти якого Кравченко тепер і підписав підозру. Станіслав Свирит та Лариса Дудченко. Суспільне новини.
17: І далі про нову російську тактику терору і залякування. Цього разу вона стосується не лише українців, а й європейських партнерів. За останні тижні Росія завдала серію ударів по пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, Румунією, а тепер і Польщею. На думку верховної представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Калас, вчорашній удар російського дрона по потягу на українсько-польському кордоні мав на меті залякати країни Заходу, щоб ті не підтримували Україну. Незадовго до атаки, за даними видання «Дершпігель», на станції Ягодин стояв дипломатичний поїзд, в якому, зокрема, перебували радники країн ЄС з питань безпеки та колишні європейські очільники, серед яких екс-прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон. Докладніше про цей удар та інші подібні атаки РФ розкажуть мої колеги.
4: Неділя, 13 вересня. Російський безпілотник б'є по локомотиву потяга на станції Ягодин поблизу кордону з Польщею. В «Укрзалізниці» повідомили, внаслідок удару ніхто не постраждав. Того ж дня росіяни влучили дроном по АЗС за кілометр від автомобільного переходу в Ягодині. За даними «Укрзалізниці», незадовго до удару по локомотиву на кордоні перебував дипломатичний поїзд, на борту якого були, зокрема, радники з питань безпеки кількох держав-членів Євросоюзу і колишні європейські очільники, включно з екс-прем'єром Сполученого Королівства Борисом Джонсоном.
22: Я не знаю, яка викривлена логіка спонукала Путіна підірвати сьогодні вранці нерухомий український локомотив на польському кордоні. Що можна сказати напевно, так це те, що саме такі безпричинні і безглузді атаки українці терплять щодня, навіть на цивільних залізницях. Наразі Путін несе відповідальність за загибель 1700 співробітників «Укрзалізниці». Вони та їхні щоденні пасажири – справжні герої.
4: А в іншому поїзді, який перебував на станції Ягодин, саме в момент цієї атаки, за даними «Укрзалізниці», був колишній глава ЦРУ Девід Петреус. Ці та інші посадовці на вихідних були в Україні гостями щорічної конференції Ялтинської стратегії. Серед них і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
22: Росія атакувала об'єкти безпосередньо біля кордону з Польщею, який є також кордоном Європейського Союзу та НАТО. Росія здійснила атаку за допомогою модернізованих дронів, які мають реактивні двигуни та вдосконалені системи наведення. Це ескалація. Це черговий великий виклик для України, а також для гіпотетичних майбутніх жертв російської агресії. А це означає, що ми маємо подвоїти наші зусилля щодо підтримки жертв агресії.
5: Терор Путіна буквально стукає у двері Європейського Союзу і НАТО. Всьому, саме тому сьогодні недостатньо часткових рішень, потрібні сильні санкції, подальша військова підтримка України і максимальне посилення тиску на Росію. Москва має зрозуміти, кожен новий акт агресії лише збільшуватиме ціну війни.
4: Такі удари мали на меті залякати країни Заходу, щоб вони не підтримували Україну. Таку думку висловила сьогодні у Брюсселі верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас.
6: Гадаю, питання для нас полягає в тому, що ми маємо винести з цього сигналу. Я вважаю, що ми повинні діяти навпаки. Ми маємо показати, що ми на боці України і що нас це не відлякує. Бо інакше, як ви розумієте, Росія просто досягне того, чого хоче. А саме підкорення України. Як я вже неодноразово казала, це не їхня кінцева мета. Їхня кінцева мета набагато ширша. Тому ми маємо твердо стояти на своєму.
4: Раніше ж росіяни неодноразово атакували пункти пропуску на кордоні з Молдовою. Кількох атак зазнав пункт Старокозаче. В Кремлі визнали удари та виправдали їх тим, що через пункт в Україну нібито перевозять зброю. Приміром, як розповів в етері телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, пункт Старокозаче під ударами був 5 разів. Він додав, що цими атаками Росія хоче порушити українську логістику.
7: Росія робить все можливе для того, щоб ускладнити життя Україні в цілому, і в тому числі і по кордону з різними країнами, як бачимо, в даному випадку на кордоні з Молдовою та Румунією. Але в той же час, якщо говорити про різні руйнування на різних пунктах пропуску, які спричиняла Росія своїми атаками, всі дотичні органи роблять все можливе для того, щоб пропускні операції поновлювалися вкрай швидко. Бо ми розуміємо, що призупинення одного напрямку – це навантаження на інший, це знову ж таки черги, це питання безпеки людей, які перетинають кордон.
4: Для України Молдова та Румунія є важливими маршрутами для експорту агропродукції. Через обстріл української чорноморської портової інфраструктури офіційний Кишинів впровадив 50% знижки на залізничні перевезення українських вантажів територією країни. А от більшість військової допомоги надходить в Україну через східний фланг НАТО, серед іншого – через Польщу. Нонна Стефанова, Роман Середюк, Суспільне новини.
17: І Європейський Союз продовжив дію індивідуальних санкцій проти Росії ще на тиждень. Обмеження діятимуть до опівночі 22 вересня, поки країни-члени продовжують консультації. Про це Суспільному повідомив речник ірландського головування в Раді ЄС. Під час минулого засідання Франція долучилася до вимоги Словаччини вилучити зі списку російських олігархів. Радіо «Свобода» повідомляло, що Братислава прагне викреслити Михайла Фрідмана та Алішера Усманова, а Париж – лише Усманова. А в Палаті представників США має розпочатися розгляд законопроєкту антиросійських санкцій, так званого закону імені Лінсі Грема. Сьогодні відбудеться засідання Комітету з питання регламенту Палати. Цей законопроєкт торік, 1 квітня, представили нині вже покійний республіканець Лінсі Грем разом з демократом Річардом Блюменталем. Основна ідея законодавчої пропозиції полягала в тому, щоб накласти 500% мита на весь імпорт з РФ, а також на країни, які продовжують купувати російські нафту, нафтопродукти, природний газ та уран. Тобто застосувати так звані вторинні санкції. Окрім зазначених мит, законопроєкт пропонує кодифікувати в одному законі вже запроваджені санкції проти Росії, які наразі зафіксовані у форматі виконавчих указів, що унеможливлює їх тихе скасування президентом. Серед іншого, законопроєкт вимагає від президента США запровадити повне блокування активів і візові заборони для вищого керівництва РФ, олігархів, командувачів і компаній ВПК, а також накласти жорсткі секторальні санкції на банківську систему та енергетику. Під санкції також потрапляють судна тіньового флоту РФ і будь-які іноземні установи чи особи, які допомагають Росії обходити ці обмеження або постачають їй товари подвійного призначення. Цей законопроєкт більше місяця тому ухвалив Сенат США. А далі про ще одну резонансну тему. У Вельсі, Шотландії і Північній Ірландії вкотре заговорили про можливу незалежність від Сполученого Королівства. Лідери цих країн підписали меморандум про взаєморозуміння. Зустрічалися в столиці Вельсу. Говорили, зокрема, про те, що самі мають визначати майбутнє своїх країн, а част Вестмінстеру добігає кінця. Більше про ці заяви розпитаємо у кореспондентки Суспільного в Лондоні Ольги Токарюк. Вона з нами наживо. Отже, Олю, я тебе вітаю, тож розкажи, будь ласка, що мали на увазі лідери трьох частин Сполученого Королівства і які реально ризики розпаду Сполученого Королівства?
8: Вітаю, колего. І справді зустріч лідерів Північної Ірландії, Шотландії та Вельсу відбулася в столиці Вельсу Кардіфі, але її відлуння чутно і тут у Лондоні. Лідери підписали так званий меморандум про взаєморозуміння, в якому оголосили про більшу співпрацю між собою, але також сказали, що час панування Вестмінстера, так називають загальний центральний уряд Сполученого Королівства, добігає кінця, і що Вестмінстер не зможе завадити демократичним процесам і волевиявленню народів Шотландії, Північної Ірландії та Вельсу. Давайте послухаємо пряму мову лідера Шотландської націоналістичної партії, що, власне, він сказав на цій зустрічі, як він аргументував свою позицію.
9: Я думаю, людям стає дедалі зрозуміліше, що нам потрібне серйозне перезавантаження в межах цих островів, як це вже не раз відбувалося в минулому. Сам Енді Бернем, як новий прем'єр-міністр, сказав, що Вестмінстер не працює для людей. Я з ним погоджуюся, дуже з ним погоджуюся. Я часто говорив про необхідність фундаментального перепроєктування наших взаємин.
8: Тут, власне, напевне, треба додати трохи контексту, нагадати, з чого складається Сполучене Королівство, який його склад. Це чотири окремі частини: Англія, Північна Ірландія, Шотландія та Вельс. І у цих трьох частинах, лідери яких зустрічалися сьогодні, мешкає понад 10 мільйонів людей, тобто 1/7 населення Сполученого Королівства. Тобто, в принципі, коли зустрічаються їх лідери, вони говорять від імені 1/7 всього населення Сполученого Королівства. І історія цих частин, вона також відрізняється. Ми знаємо, що між Ірландією, в Ірландії довгий час тривала в Північній Ірландії громадянське протистояння, яке завершилося підписанням так званого угоди Страсної П'ятниці. І, власне, в цій угоді написано, що за умови підтримки населення і Північної Ірландії, і Республіки Ірландія, можливе воз'єднання двох частин Ірландії в одне. І, власне, на це посилалася лідерка націоналістичної партії Шін Фейн, яка брала участь також у цій зустрічі в Кардіфі. Давайте послухаємо, що вона сказала.
10: Це наш засіб, це наша дорожня карта, це Белфастська угода Страсної п'ятниці. Для нас, ірландців, справжнім показником повного виконання цієї угоди, справжньою метою нашого мирного процесу та примирення є усунення цього кордону і об'єднана, мирна та демократична Ірландія.
8: І, власне, якщо лідери Північної Ірландії та Шотландії говорили про те, що хотіли би провести референдум про вихід зі Сполученого Королівства вже в наступні два роки, то лідер Вельсу був більш стриманим. Однак говорити про те, що ці референдуми відбудуться, або що, власне, населення проголосує за вихід, поки що рано, тому що опитування громадської думки не показують достатньої підтримки в жодній з цих частин Сполученого Королівства. Підтримка виходу з королівства в Шотландії становить близько 46%, 36% Північної Ірландії, лише 32% у Вельсі.
11: Олю, а скажи, будь ласка, як на настрої в суспільстві відіграє взагалі вихід з ЄС Сполученого Королівства, тобто Брекзит і місцеві вибори, чи вплинули вони якось на ці настрої?
8: Так, це два фактори, які мають велику роль. Ми знаємо, що після Брекзиту і ще під час кампанії Брекзиту, зокрема в Шотландії, було дуже багато хвилювань. Вони, мешканці Шотландії, не хотіли виходу Великої Британії з Сполученого Королівства з ЄС. Хоча на референдумі попередньому, який відбувся у Шотландії у 2014 році, більшість проголосувала за те, щоб залишитися в складі Сполученого Королівства. Однак Брекзит, він додав популярності ідеї все-таки вийти і знову вступити до ЄС уже як окрема незалежна країна Шотландія. І також вибори місцеві, які відбулися цього року у різних регіонах Сполученого Королівства, вони привели до влади, власне, ці націоналістичні сили і у Шотландії, і у Вельсі. У Вельсі взагалі вперше за його історію, за історію виборів до місцевого парламенту, лейбористська партія втратила перевагу, втратила більшість, і там прийшла до влади націоналістична партія Плайд Камрі. Однак, як я вже сказала, говорити про те, що десь найближчим часом відбудуться ці референдуми, чи що розпадеться Сполучене Королівство, іще рано.
11: Яка ж тоді реакція на всі ці розмови і зустрічі в офіційного Лондона, в прем'єр-міністра? І останнє, розкажи, будь ласка, як це може взагалі впливати на Україну, і чи може це впливати?
8: Так, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив про те, що його уряд працює для всіх частин Сполученого Королівства, що він намагатиметься працювати для того, щоб люди і в Північній Ірландії, і в Шотландії, і в Вельсі, і в Англії відчували покращення свого життя. Про референдум в Північній Ірландії він сказав, що це не на часі. Про шотландський референдум він, в принципі, не виключив можливість його проведення. Про референдум у Вельсі поки що не говорять навіть валійські лідери. Як це може вплинути на Україну? Це може вплинути хіба що тим, що це відволіче, знову ж таки, увагу від зовнішньої політики, від міжнародної ситуації, що це змусить британський уряд у Вестмінстері, тут у Лондоні, зосереджуватися більше на внутрішніх питаннях. Однак, як я пояснила, говорити про серйозний розпад Сполученого Королівства зарано.
11: Оля, дякую тобі за подробиці. Це була Ольга Токарюк з подробицями щодо можливості Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії вийти зі складу Сполученого Королівства. Далі фронт. Росіяни мали просування на Донеччині. Згідно оновлень на мапі проєкту Deep State, росіяни просунулися поблизу Калеників у Краматорському районі та Білицького. Це Покровський район. Територіальні втрати України на цьому відтинку фронту складають 8,5 квадратних кілометрів. А далі про життя на Донеччині поблизу фронту. У прифронтовій Дружківці нині загиблих людей ховають в дворах, а саме місто окупанти знищують авіабомбами і безпілотниками. Про це розповіли евакуйовані містяни у транзитному центрі в Краматорську. Їхня історія, також те, яка зараз ситуація в Дружківці, в репортажі «Суспільне Донбас».
12: У транзитному центрі в Краматорську під звуки дронів Валентина з дочкою та з іншими людьми очікують на подальшу евакуацію. Їй 89, із Дружківки.
13: У нас нет ні світу, ні газу, ні води, ні тепла.
14: что еще? И вот мы уже живем с января месяца, не имея этого ничего.
12: Олега також вивіз із дружківки екіпаж «Білий Янгол». У рідному місті, каже, сидів до останнього через дружину.
15: Я жену свою шкаф. Потерялася. Я хотів з нею виїхати. Ушла і нету у нього. Думаю, прийде.
16: Скільки це пройшло?
15: Там більше місяця. І дрони літають, і каби літають. Тільки ми прячемося по деревням так. Нікуди тікати даже.
12: Лише частину документів змогли взяти з собою і Галина з чоловіком.
13: Все погибло, і коти, і собаки, і кури, все погибло, звісно, там. І дома немає. І вони продовжують бити, бити, бити. Дружковки вже немає, немає. Все, все горить, вся дружковка горить. Переодівачку, яку дали, як документи ми взяли в підвал, одні паспорта, і все, то ми цю шуму могли спасти. Одежі ніякої, це чуже все.
12: Загиблих у місті доводиться ховати у дворах, розповідає 88-річна Ольга.
14: Люди питаються, базар працює ще немножечко. Вот. Ну так, уже вбила водителя, який вез колбасу, вже вона закриває ларки. Вот так.
12: За даними мапи Діпстейт, фронт від Дружківки за менш як 10 кілометрів. Юлія Підгола, Анастасія Дашко та Олександр Буряк. Суспільне новини, Донбас.
11: І повертаючись до теми так званого енергетичного перемир'я. У вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати таку деескалацію, якщо Росія припинить бити по критичній інфраструктурі України. Відповідно, пропозицію, за словами президента України, передали Сполученим Штатам Америки. У мене наразі все, тож прощаюся з вами до завтра, а тим часом прошу берегти себе і попри все вірити в Україну. Тихої вам ночі.
18: Ви слухаєте Українське радіо, ми продовжуємо наш етер. Щойно ви чули випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Ну і попри, звичайно, що нову інформацію, досить, вочевидь, несподівану інформацію від Дональда Трампа, що Україна та Російська Федерація погодилися не бити по енергооб'єктах, все ж в українському повітряному просторі є небезпека. Ось, до прикладу, на Чернігівщині, в Корюківському, Чернігівському районах оголошено повітряну тривогу, жовтий рівень. Половина Полтавщини – це Полтавський район, Сумщина, Харківщина – теж є і червоний, і жовтий рівні. Майже вся територія Дніпропетровської області, Криворізький, Синельниківський район, місто Кривий Ріг, Татаргромада зафарбована на мапі червоним, і вся територія Запорізької та Донецької областей. Будьте обачними і залишайтеся з Українським радіо.
19: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
20: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. І починаємо із новин, які так чи інакше стосуються нашого культурного простору. Надзвичайно важливе повідомлення з Житомирщини. 12 вересня після тривалої реконструкції Малинська дитяча школа мистецтв офіційно відкрила свої двері для дітей. Це означає, що діти в час війни, повномасштабної, важкої, жорсткої, жорстокої війни, мають можливість вчитися, розвивати свої таланти, а отже рости справжніми громадянами своєї країни. Відновлення школи стало можливим завдяки підтримці країни держави Естонія, про це будемо говорити. І також нагадаємо, що у березні 2022 року, це ще на початку повномасштабної війни, внаслідок ворожого авіаудару по центру міста Малин, приміщення школи зазнало значних руйнувань. На зв'язку з нами Анна Солоненко, директорка школи мистецтв у місті Малин на Житомирщині. І з великою радістю згадую, що Анна Солоненко свого часу була учасницею тріо бандуристок Українського радіо. Рада вас чути і рада говорити сьогодні про таку важливу новину, як відбудова, реконструкція і перезапуск школи мистецтв. Як вдалося скооперуватися із Естонією, з урядом Естонії, задля того, аби віднова, відбудова відбулася в такий інтернаціональний спосіб?
23: Я дуже вдячна, що ви мене запросили сьогодні в ефір.
0: Як сталася співпраця з Естонією? Звичайно, завдяки сприянню нашої міської влади. Наш маленький міський голова Олександр Григорович Ситайло дуже сильно вболіває за нашу школу, за те, щоб наша мистецька освіта процвітала, щоб наші дітки займалися в позашкіллі, бо позашкілля – це дозвілля для дітей, яке дає їм можливість з користю проводити час і, можливо, десь відволікатися від якихось таких жорстких реалій війни. А також народні депутати України Тетяна Миколаївна Грищенко та Арсеній Михайлович Пушкаренко, які постійно сприяють різним проектам на Житомирщині, в тому числі на Маленщині, вони також допомогли залучити якраз цю естонську сторону. Перед відбудовою школи в нашому місті був відбудований міст. Цей міст також був зруйнований в той самий день ще одним авіаударом. Цей міст фактично сполучав два береги, може комусь здатися невеличкої річки Ірша, але це створило дуже велику таку логістичну катастрофу, тому що не могла їздити і військова техніка тоді ще в 22-му році, і не могли ходити люди, і дуже величезний об'їзд був. І Естонія простягнула нам руку допомоги тоді вперше, і вони допомогли повністю відновити цей міст. І другим проєктом в Малині стала Малинська дитяча школа мистецтв.
16: Аню, а як займалися ці роки дітки в школі? Адже я так розумію, окрім музичної школи, це ще також і образотворче мистецтво, і хореографія, так?
0: Так. В нас якраз я постійно наголошую, що школа мистецтв, тому що в нас така триєдність мистецтв, образотворче мистецтво, хореографія, ну і, звичайно, музика. В нас досить велика школа. В нашій школі на сьогоднішній день займається більше, ніж 390 діток. Ми ще в процесі набору, тому точну цифру не можу сказати. Звичайно, у 22-му році це було менше діток, тому що дуже багато людей виїхало за кордон, адже фронт наближався до нас дуже стрімко, скажімо так, і дуже багато людей злякалося. Хто міг виїхати, вони виїхали дуже швидко. І діток було набагато менше. Займалися, я вам скажу, в дуже екстремальних умовах. Спочатку, коли відбувся вибух, в нас і вибило і всі вікна, і двері, і навіть внутрішні двері, і потріскалися навіть інструменти, які стояли всередині, повибивало і одвірки, і внутрішні. А потім, коли розпочалися реставраційні роботи, ми дізналися, що навіть були зруйновані внутрішні стіни, в них пішли тріщини. Але це можна було зрозуміти тільки, коли почали знімати вже шари і штукатурки. І дітки займалися і в нашому центрі культури і дозвілля в Малинському. Малинський ліцей номер один відкрив нам свої двері, хоча їм було тісно, бо вони ще відкрили свої двері для ліцею номер два. Малинський центр дітей та юнацтва, тобто всі комунальні заклади, які в нас працюють з дітьми, відкрили нам свої двері, допомогли нам розміститися. Часом нам було тісно, незручно, ділили класи на двох, тому що ще у нас ліцеї в нашому місті часто працюють у дві зміни через те, що досить маленькі укриття і доводиться працювати у дві зміни.
16: Так.
0: І ми з дітками займаємося і в першій половині дня, і в другій половині дня.
16: Але
0: тому що змушені.
16: Так, але приємно чути, що от наразі стільки 390 учнів, це означає, що діти в позашкіллі мають потребу в якомусь розвитку такому особливому. Це значить, що діти талановиті і можуть реалізувати свої таланти наразі.
0: Так, наша школа велика, вона з потужною історією. Наступного року ми будемо відзначати 65 років. І з 1962 року наша школа існує спочатку як музична школа, і з 1995 року вже як школа мистецтв. І величезна кількість випускників, які зараз працюють на мистецьких сценах, це артисти, це керівники теж різних закладів, це вчителі. Всі, буквально нещодавно в нас відбувся день відкритих дверей для батьків, дітей, які бажають вступити до школи. Я їм говорила про те, що всі вчителі в нашій громаді музичного та образотворчого мистецтва навчалися в нашій школі. І це дуже велика гордість, така приємність, тому що ми працюємо недаремно, ми маємо плоди своєї праці, і ми пишаємося кожним випускником, який продовжує по-своєму. Хтось великий артист на великих сценах, а хтось великий вчитель у маленьких містах.
16: І це дуже важливо. Я нагадаю, на сайті чи то на сторінці Малинської міської ради в соцмережах зазначається, що інвестиції в майже 2,5 мільйони євро, 2,4 через кому євро від Естонського центру міжнародного розвитку було вкладено у відновлення Малинської школи мистецтв. Ну і читаємо також, що офіційна частина відбулася, на жаль, в приміщенні укриття. Я так розумію, що Житомирщина зараз дуже потерпає, як і Київ, столиця, і Київщина. Ну і інші регіони від нальотів оцих безпілотників реактивних. Але, незважаючи на загрожу ворожої атаки, до заходу долучилися міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, надзвичайний і повноважний посол Естонської Республіки в Україні Тін Інтельман і представники Естонського центру міжнародного розвитку. Ну і я дуже дякую за те, що ви попрацювали медійно і змогли принаймні фрагмент виступу міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни нам надати до ефіру. Тож послухаємо, що він сказав.
2: Це так важливо для Естонії, що цю мистецьку школу відбудовано. Але мова не тільки про будівництво. Культура є дуже важливою завжди. У важкі часи музика, малювання, співи допомагають дітям розвиватися і виростати хорошими людьми. Тому наші країни, Естонія і Україна, музика, малювання, співи допомагають дітям розвиватися і виростати хорошими людьми. Тому наші країни, Естонія і Україна, потребують